0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
4: Skoda. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy Fresh.
6: Yksi soittolista.
5: Kaikki parhaat artistit.
7: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
6: Energy Fresh soittolistaa netissä.
7: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy.

0: Energin kesä.
1: Was the knight in shining armor in your movie?

0: Energy.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Tää hyvältä näyttää. Tiedät sen itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.

0: Energy. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Peakin ja Epicin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Peakiin ja ketterään tilaihmeeseen Epicin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
1: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
2: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
3: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.

0: Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
3: Energy. Hit music only.
4: Energy. Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Huomenta, Raimo.
7: Ole hyvä.
6: Kiitos. Mikäs tää on?
7: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
6: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
7: No, niinhän mä sanoin.
6: Mikäs teidän liikeidea on?
7: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
6: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
7: Häh, mikäs se on?
6: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
8: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
9: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
10: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
11: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
10: No, Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
11: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
10: Siellä on sisällä jyvän palasia.
11: No siksi se on limpun verran parempaa.
12: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
13: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
14: Niin sua. Elämä on.
15: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
18: No jo on halpaa.
17: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
18: Tervetuloa!
19: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
11: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
9: Hei, maistaisiko piirtele?
8: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
9: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
8: What? Anna mä maistan.
9: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. tallinksilja.fi.
12: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle.
0: Tilaa nyt K-ruokasovelluksella tai kruoka.fi.
20: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai?
3: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Huomenta, Raimo.
6: Ole hyvä.
5: Kiitos. Mikäs tää on?
6: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
5: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
6: No, niinhän mä sanoin.
5: Mikäs teidän liikeidea on?
6: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
5: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
6: Häh, mikäs se on?
5: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15€. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmani.fi.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
11: Norwegian. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
14: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
5: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
7: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
6: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
7: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
6: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
7: Siis teit mitä?
6: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
10: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
9: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
10: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
9: No?
10: Erikokoiset palat.
9: Niinkö?
10: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
9: Entäs sie?
10: Minä syön ne kaikki.
11: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
12: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
13: Skoda. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Tää hyvältä näyttää. Sen
15: hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
17: Arva, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
16: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
17: Tänne asti.
18: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
19: Hei, maistaisiko pirtele?
20: Toihan on jenkki ksylitolipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
20: What? Anna mä maistan.
19: Uusi jenkki Sweet Shake ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
21: No, mitäs meni päivä?
22: Ihan hyvin.
21: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
22: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
23: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
24: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
25: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
26: Makeit uutuuksii.
24: No mistä te tuutte sitten?
25: S-Marketista.
27: Elämä on ruokaa. S-Market.
28: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöydöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Energyn kesäaamuissa Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
1: Come on, bro. Niin hyvää torstaita. Ja puhutaanko meidän tästä hernerokkapäivästä vai onko tämä jo viikonloppu aloitus? Niin
2: ei, kyllä tämähän nyt on, koska nyt ihmiset tietää, että tänään on ei mikään tavallinen torstai, vaan jos tiedät mitä lounaaksi meinaat syödä, niin se on sitä itseään.
1: Joo, jos tuntuu viikko rankalta, niin sä tiedät jo, että tänään sinne about 11.30 saat pannarin jälkiruoksi. Niin ei paljon niin paina enää nää aamut.
2: Mä veikkaan, että tässä on just se, että et torstaihan on äärimmäisen hyvä päivä tällaiselle niin kuin muistisäännölle. Mm. Että jos et muuten niin kuin tajuu sitä, että viikonloppu on tosi lähellä, niin sitä syöt hernekeikko, osaat silleen, että hetkinen muuten. Mm. Nythän on torstai.
1: Se mun mielestä kauniisti kuvastaa vielä tavallaan koko viikkoa, että sulla on jo 4 päivää melkein duunia takana. Se on se hernerokka, mikä saattaa olla vähän vetinen, voisi olla enemmän makua, voisi olla enemmän lihaa. Mutta sitten sä saat jälkkäriksi sen pannarin, mikä muistuttaa, mutta hei, tässä ei enää paljon jäljellä. Ihan just pari askelta ja viikonloppu alkaa. Elämä kaunis.
2: Hei, pistetään tuossa Ani ja Sara B:tä tuhlaaja poika. Ja sen jälkeen, kun puhutaan nyt näistä päivistä, niin mulla on sulle yksi kysymys. Ja mä haluan siihen myöskin vastauksia meidän WhatsAppiin. Nyt puhutaan nimenomaan päivistä.
1: 050501719. Se on jo hyvä ottaa itselle sinne fikkaa, jos ei vielä ole. Mutta sitä en heitellä masseja ilmaan näiden kaksikon kanssa. Ani, Sara B, come on.

0: kovaa tahtia heitellään massia ilmaa näiden kahden kanssa, Ani ja Sara B, jotka tossa vetää tuhlaa poikaa. Mutta studiossa sitten istuu kaksi kaljupäätä, Lehmonen ja Nousiainen. Energy kesäaamusta semmoista torstai huomenta.
1: Ei ole tuhlaajapojat täällä, kun ei ole rahaa.
0: Joo, ja täytyy myöntää, että muutenkin aika pennin venyttä ihan joissain asioissa, niin ei, tota, ei osu toimisi sydämeen.
1: Mutta onneksi kaikkien semmoiseen niinku elämän iloihin, niin siihen ei tarvii niinku rahaa.
0: Jep.
1: Niitä ei ole paljon, mutta tota...
0: Joo, me koitettiin hirveästi Nikonkaan keksiä biisin aikana, ei tullut mieleen, mutta me ollaan kuultu, että niitä on kyllä.
1: Mulla on yksi mielessä, semmoinen niinku fiilistely semmoisista niinku arjen tavallisista asioista. Ja nyt puhutaan, kun äsken aloitettiin toi niinku hernerokkapäivästä fiilistely, niin en, niinku yleisesti päivistä. Mä haluankin kysyä tässä nyt sulta,
0: joo,
1: ja sitten mä haluan kysyä myöskin kuuntelijoilta, että mikä on viikon paras päivä? Ja mä haluan sille niinku ihan siis selityksen, miksi.
0: Okay.
1: Koska mulla on ihan ehdoton, ja se ei ole niin semmoinen ilmeinen kuin joku aattelis, että totta kai se sanoo vaikka lauantain, kun on viikonloppu.
0: Mm-hmm. Joo, mä ymmärrän kyllä.
1: Se liittyy mulla viikonloppuun, mutta mulla on hyvä selitys sille.
0: No kyllä mä sanon, että heittämällä itselläni se on ehdottomasti perjantai. Jotkut niinku kavahtaa tätä, mä muistan, koska mä oon jutellut tässä itsekin radiossa ja silloin kuulijat oli silleen, mutta perjantai on työpäivää, että mitä sä selität? Ja mä myönnän, että se on varmasti eri fiilis olla aamuduuneissa kuin silleen, että sä pääsit perjantai-iltana 9 vuorossa.
1: Joo.
0: Sitten se balanssi on ehkä erilainen. Mutta mä rakastan vielä enemmän sitä fiilistä, kun että koko päivä on vapaata, niin sitä, että kaikki on edessä. Koska mulle just auttamattomasti näin lauantain pilaa se, että mä tiedän, että huomenna on vapaa päivä, jonka jälkeen on jo töitä. Ja sunnuntaina sä et voi käyttää silleen 100% niin kuin sä haluut, vaan sanotaanko, että sunnuntai-iltana 6 eteenpäin, niin sun pitää alkaa tekemään jo peliliikkeitä sille seuraavalle päivälle.
1: Sulla on fokus.
0: Sulla on fokus, sulla on päämäärä, sulla on missio, ja sen takia mulle niin kuin ehdottomasti perjantai on se mun lemppari. Olkoonkin sitten tuo duunipäivä, mutta varsinkin tälle aamuradiossa olleena, niin mun mielestä perjantaisin te saaneet omaa fiilistä kanssa.
1: Mua naurattaa se, että me ei ole puhuttu tästä, mutta sä vastasit tismalleen niin kuin mun perustelut.
0: Oikeesti?
1: Joo, mun perustelut toi, mutta mun viikon paras päivähän on
0: jotain
1: tänään.
0: Aivan...
1: Se on tänään.
0: Oikeesti?
1: Ja se on nimenomaan vielä, jos haetaan tätä tiettyä hetkiä, niin se on tänään illalla tuossa niin kuin 7 ja 10 välissä. Mulla on noin spesifi. Koska se on niin kuin se hetki, kun se perjantaikin on vasta edessä. Eli siinä on niin kuin, tiedätkö, ihan kaikki. Tää periaatteessa niin kuin, mä oon sulle sanonut, että mä en laske perjantaita. Että se ei ole mun mielestä työpäivä.
0: Ei mukaan mielestä.
1: Se on ihan silleen, että vaikka täällä olisi silleen niin kuin savuis nämä koneet ja muuta, ja me tultaisiin töihin, niin me oltaisiin silleen, no, ei voi midi, viikonloppu alkaa. Että tässä voisi tottua niin kuin mitä tahansa ja silti saisi niin kuin iloinen.
0: Pistäkäähän niin kuin omia viikon lempipäiviä ja vielä spesifimmin noita viikon lempihetkiä WhatsAppiin.
1: Tai kellonaika.
0: Joo. Siis oikeasti, jos joku on minuutilleen kellottanut sen, niin please. 050501719. Ja toi, että perjantai ei oikein duunipäivä, niin moni saattaa ajatella, että no eipä varmaan pomot ole sitä mieltä. Mutta mäpä luin just eilen jotain ja siihen päästään heti Siankerikla Maria topikin jälkeen, jota itse asiassa tulee suoraan isojen yrityspomojen suusta myös, jotka on sitä mieltä, että ei toi perjantai muuten oikeasti oikea päivä. Mutta omat lempparihetket viikosta, päivät, kelloajat, kaikki tänne.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Tämä onkin sopivasti The Greatest. Täältä pari varjakolta, niin mikä on sun mielestä se greatest hetki? Viestiin

0: Kilma sanoi, että sen ensin kesäaamustudiossa istuu kaksi tämmöistä oikein ajanvääntäjää, jotka etsii nyt eri ulottuvuuksia ja niin, todellisuuksia ja miettii, että missä kohtaa se viikko on kaikkein parhaimmillaan. Ja mun on pakko sanoa nousijana ja tai love you ja tätä meidän fiilistelyä siitä, että mistä ne parhaat hetket viikossa löytyy.
1: Todellakin ja niin rakastaa myöskin meidän kuuntelijat siellä WhatsApp laulaa 050501719. Täällä lähdetään vielä vähän aikaisemmin liikenteeseen, kun Outi laittaa viestiä, että kyllä keskiviikko on best. Että alkuviikon koomailut selätetty, että kutkuttavasti ottaa viikonloppuun.
0: Toi on aika kova jo. Koska aloitin,
1: siinähän on vielä sit niinku päiviä.
0: Siinä on aika paljon päiviä jäljellä, koska mä aloitin mun leipparista perjantaista, sä katsoit ja korotit torstaa, mutta Outi painaa täällä keskiviikkoa.
1: Kyllä siellä joku varmaan heittää sen tiistain ja että ei lähtisi sitten silleen, että maanantai on paras, koska koko viikko on edessä.
0: No kun mä mietin, ja siis mistä mä niinku yllätyin, että ei ole yhden yhtä lauantain viestiä tullut, koska kaikki yleensä mun mielestä hehkuttaa, että lauantai on se paras hetki, mutta täällä on vaan tämmöisiä odottajia koko meidän show käytännössä täynnä.
1: Se on ihan hyvä, mutta on täällä sitten, tulee viestiä myöskin, että perjantai on sekä kamalin että paras päivä. Ja syy tähän on silleen, että lapsi tulee kato vuoroviikoin. Mm. Niin se ei välttämättä ole sitten niinku kiva, mutta sitten kun on oma vuoro, niin sitten se on.
0: Niin ja on täällä nyt jotenkin vastauksia, että perjantai saattaa olla paras silloin, kun on viikonloppu vapaana, mutta jos on töissä viikonloppu, niin sitten se on semmoinen ihan ok
1: mut
0: päivä.
1: Mutta mä muistan sitä aikaa, kun mä oon ollut siis Anttilas töissä. Joo. Niin mä oon ollut siellä viikonloppuvuorossa, koska silloinhan mulla oli vaan niinku vuorotyötä.
0: No,
1: niin mä olin tosi paljon viikonloppuja. Niin kyllähän viikonlopussa on magiaa, vaikka mä olin töissä. Niin sehän ei tuntunut niinku samalta. Mun mielestä ihmisetkin oli ihan erilaisia. Ne oli iloisia.
0: Joo, ja sitä
1: jotenkin
0: on. Ja siinä on, mä en tiedä, musta tuntuu kanssa, että työtahti oli vähän semmoinen omanlaisensa. Kuka ei odota sulta sitä 110%, vaan enemmänkin se on, siitä muodostuu nopeasti semmoinen työyhteisö, että hei, tällä porukalla me ollaan viettää viikonloppua. Niin. Jos joku haluaa vetää vähän pidemmän lounastauon, it's all good. Niin. Jos joku haluaa lähteä vartiaikaisemmin duunista, anna mennä. Normaalisti sulkuvuoroa tarvitaan 3, tänään riittää 1. Tiedätkö, nyt nautitaan, me ollaan yhtä perhettä. Ja sit siitä, kun pääsee niille vapaille, mitkä sanotaan, että olisi vaikka maanantai tai tiistai, niin se tuntuu vähän jännästi jotenkin pitkältä viikonlopulta niin, jostain
1: niin,
0: syystä.
1: Niin ihan kuin saisit mukaan ollut viikonlopun silleen
0: just näin.
1: Rennosti, vaikka sä oot ollut töissä.
0: Just näin. Ja mitä tulee tähän niin kuin perjantaihin ja niin kuin niistä viimeisistä tunneista nauttimiseen ennen, niin mä just eilen luin jonkun artikkelin jostain pomoista, jotka on kokeillut omilla työpaikoillaan tämmöisiä, tiedätkö, 6 tunnin työpäiviä tai 4 päivän työviikkoja. Niin monet sanoi sitä, että että on käytännössä ilmaisia tunteja työnantajalle antaa perjantaisin iltapäivän jengille vapaata, että pidetään 1.5 päivä perjantaina, koska se työn teho muutenkin on niin semmoista hailahtelevaa silloin perjantaisin. Että kaikki ne, ketkä oli kokeillut sitä, että perjantaina lähdetään 12 himaan, on todennut, että me emme yhtään enempää saatu ennenkään aikaa, niin tämä on ihan täydellistä. Niin kaikki HR-päälliköt, big bossit kaikkialla, niin tiedättekö,
1: perjantait
0: päästäkää
1: vapaaksi.
0: Kansa perjantaina vapaaksi. Me voidaan tulla tänne, tiedätkö, 10 asti perjantaina ja paimentaa, tiedät, muut viikonloppuun, mutta muutti.
1: Nautikaa. It's a deal.
0: It's a deal.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Siellä on joku viikonloppujen vuoropäällikkö tällä hetkellä kuuntelee meidän puheita, että ei jumalauta mitään sluibareita.
1: Pojat.
0: Ei tehdä täydellä teholla, mutta tupla palkka vaaditaan. On ne kyllä.

0: torstai viikon parhaita hetkiä on, kun kaikki on vasta edessä. Niin tervetuloa sitten monen mielestä viikon parhaaseen päivään ja Energyn aamun mukaan täällä Nousiainen ja Lehmonen tekemässä vielä pikkusen paremmin siitä päivästä huomenta.
1: Joo, ja tässä on magiaa paljon tässä päivässä. Mähän sorruin eilen illalla semmoiseen...
0: Mä mietin, että miksi täällä on se viina niin paljon.
1: Joo, mä korkkasin joo. Mä siis sorruin semmoiseen niin kuin radiotyöntekijän niin kuin suureen tämmöiseen niin kuin mokaan, mitä voi tehdä.
0: Älä nyt viitti.
1: Joo, mä teen, ja mä niin kuin vähän testasin periaatteessa itteeni. Ja aamulla mä olin tosi pettynyt myöskin itteeni.
0: Voi.
1: Mä suihkus tajusin, että nyt on tää hetki. Tää olisi se hetki, milloin olisi nyt pitänyt olla se.
0: Mm-hmm.
1: Ja sitten ei ollut.
0: Tämä on kiva aloittaa viikon paras päivä sillä, että mies on pettynyt itteensä heti aamusta. Mutta millä tasolla ja kuinka syvästi?
1: Tämä pitää ottaa niinku löyset pois. Mun pitää niinku avautua tästä. Mä saan ehkä... Kela, jos mä vielä niinku tajun tämän päivän aikana, niin tämähän oli sit loistava valinta.
0: Okei, eli meillä on vielä mahdollisuus saada tämmönen niinku redemption tästä asiasta. Eikö, hän laitetaan Damiano David soimaan ja sen jälkeen...
1: Sorruin. Nousiainen on sortunut.
0: Sen jälkeen uusi sortuminen, eikä myös tosi ykköskalilla yritetään jäädä täältä studiosta. Mutta katsotaan, että kuinka pahasti tämä mies on nyt sitten rikki tällä hetkellä. Ja onko meillä mahdollisuuksia vielä pelastaa kaikki? Let's go.

0: Energy.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
4: POP-vakuutus.
3: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mut nyt olis. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
4: Tule puu-ilon.
7: Varasit sä jo sen risteilyn?
8: En.
7: Mut mehän puhuttiin,
8: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
7: Et siis varannut risteilyä?
8: En.
9: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
10: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
11: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
12: Onko tässä näytös jotain häikkää?
13: Ei.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva. Joo.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
12: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
16: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
26: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
25: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
27: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Damiano David tässä, kun kello on hypänyt yli 7:30 tässä kesäaamuissa. Ja Nousian Lehmonen Kaljupäät täällä istumassa ja hakemassa Nousiaiselle tällä hetkellä semmoista pientä vapautusta virheistä, mitä on tullut tehtyä.
1: Joo, mä olin tosi pettynyt itteeni heti aamutuimaan.
0: Tämä on muista hirveätä, kun sä oot aina ollut niin positiivinen, tai kaikki nämä 3 päivää, mitä me ollaan yhdessä täällä oltu, niin pelkkää hymyä tilanteessa kuin tilanteessa, mutta nyt se alkaa ruoskia itteeseen heti aamusta.
1: On. Se oli kello 22:15, kun mä pistin viimeisen kerran silmää kiinni.
0: Joo.
1: Eilen. Ja mulla tuli päräyttävä niin kuin aihe mieleen radioon, minkä mä halusin, että sä osallistut myöskin tähän mun aiheeseen sekä myöskin meidän kuuntelijat. Ja mä muistan sen silloin, että kun mä oon silleen, että mä en jaksa kirjoittaa sitä mun kännykän muistioon.
0: Nyt kyllä mä muistan tämän, ei mitään hätää.
1: Ja mä tein silleen, että mä ajattelin tälleen, että hitto, että mua kutkuttaa ajatus silleen, että muistaks mä sen aamulla. Ja sit mä tein semmoisen muistisäännön itselle, että kun mä oon siinä makasin, niin mä oon tälleen, että muista, Niko, kun sä menet aamulla suihkuun, niin nyt on se hetki, kun se palautuu sun mieleen.
0: Tällaista
1: niin kuin vähän leffakamaa, niin tosi romanttinen ajatus. Niin aamullahan mä en muistanut yhtään mitään. Ja mä menin suihkuun, niin mä suihkussa tuli se olo tälleen, niin kuin, että miksi tuntuu jotenkin oudolta.
0: Mikä tässä on väärin?
1: Joo, että nyt on jotenkin outo, niin mä olin näin, että tää on se hetki, kun mä muistan,
0: että mun pitäis muistaa.
1: Ja sit mä muistan sen, että tää oli se hetki ja nyt pitäis muistaa se, mutta mulla ei oo mitään hajua, mikä se on.
0: Saatiinko me sit semmonen momentti, että sitä jää istuu loppupeleesti, että siinä suihkulattialla vaatteet päällä antaa sen veden valua siihen päälle ja sä vaan mietit, että ei, mikä se idea oikein tällä hetkellä on, missä se on se idea? Todellakin, tää soi korvissa taustalla. Hei, mikä se idea on? Mulla oli päräyttävä juttu Jannelle, mutta miksei se lähde mieleen? Ei vaan tuu yksinkertaisesti.
1: Ja mä oon niinku pettynyt siihen, että mun muisti toimii niinku tolleen niinku vähän antaa siimaa. Eli mä oon vähän silleen iloinen, että mä pystyin kehittämään tämmösen muistisäännön, että se oli se suihku.
0: Joo.
1: Mä oon silleen, että nyt on se hetki. Mut mulla ei mitään hajua, mikä se on.
0: Sulla ei mitään avainsanoja?
1: Ei.
0: Tai mitään, tiedätkö, koska mä, aina kun mä penkon kanssa, mulla on muistiinpanoja iPhoneissa, niin mihin kirjoittaa aiheita yleensä sit silleen puoliväsyneenä just puolunessa, kun ajattelin, että okei, mä en jaksa kirjoittaa sitä koko lausetta, niin mä räpelän siihen jotain. Niin sit mulla on tämmösiä ruokakauppapainajaisessa, Lil Wayne ei nuku, pilotin kakkapussi. Mistä mulla jätti, että silleen niinku mitään hajua, että mihin nää viittaa. Että mulla on ollut joku kuningasidea suuntaamassa johonkin, mutta that's about it.
1: No kun me, siis radiotyöntekijöillähän on hirveästi just tollasia, että kun tulee toi idea, niin sunhan pitää kirjoittaa se ylös sen takia, että sunhan tulee niitä ideoita tosi paljon, niin ne vaan katoo jonnekin. Mutta mua kiinnostaisi tietää, että onks ihan niinku, onks nytkin jengi kuulolla, jotka laittaa niinku muistiin kaikkia asioita, jos tulee mieleen. Tarviiks ihmiset sellaisia?
0: No kun mä mietin kanssa, eka kun me lähdettiin tähän aiheeseen, että onkohan tää vaan tämmönen niinku radiojuontajien ongelma, mutta itse asiassa loppupeleissä mä veikkaan, että me ollaan niitä, ketkä kärsii tästä kaikkein vähiten. Ja heti Mirella ja Lauri Haavin jälkeen mä uskon, että mä pystyn todistamaan sen.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.

0: Se on sinänsä hauskaa, että munia nousee sen työtehtävä Energyn aamussa. Käytännössä on kuitenkin vaan keksii spiikkiaiheita ja löytää niihin kivat kulmat ja muistaa ne mieleemme, mutta jopa toi muistaminenkin tuntuu olevan meille vähän liikaa välillä.
1: On, ja se on hyvä laittaa aina niin kuin heti, kun tulee mieleen joku, vaikka se tuntuisi ehkä vähän silleen tyhmältä tai pommin varmalta, niin laita ylös.
0: Joo, just toi. Vaikka se tuntuu tyhmältä, laita ylös. Ilonakin täällä huutelee, että mä unohdan oikeasti aina kaiken muutenkin ikävästä 26V. Töissäkin kaikki muistii, mitä luvannut tehdä tai pitää muuten, unohtaa täysin heti. Ja mä jotenkin niin kuin mietin, kun me lähdettiin tähän, että onko tää tämmönen NS-radiojuonteen ammattitauti, mutta onko tämä sitten kuitenkin niin päin, että jos me unohdetaan joku tärkeä spiikki, joku tosi hyvä spiikki, niin sehän on vaan käytännössä joku kainalopieru, mikä ei koskaan päässyt maailmalle.
1: Niin.
0: Mutta onko tuolla joku rakennusinsinööri, kuka on koettanut tiedätkö, vuosia selvittää jotain sillan kestämistä tai pilvenpiirtäjän rakentamista tai joku kemian ammattilainen, kuka on just löytämässä tiedätkö, syöpälääkkeeseen, sen tiedätkö, viimeisen kehittämisen illalla, kun ennen menee nukkumaan.
1: Se ei laittanut ylös.
0: Se ei laittanut ylös, kun se aamulla heräät ja mietit, että ei perkele.
1: Fair point, brother.
0: Joo,
1: fair point.
0: Mä olisin parantanut aivokasvaimet maailmassa, jos mä olisin vaan muittanut laittaa sen kaavan illalla ylös, mutta ei, kun se meni jo mielestä.
1: Mä en ajatellut asiaa noin pitkälle, toi on hyvä pointti. Myöskin se, että jos me unohdetaan sun kanssa joku spiikki, minkä me oltaisiin haluttu puhua, niin kukaanhan muu ei tiedä siitä, paitsi minä ja sinä.
0: Ei niin, ikinä.
1: Mutta jos tämä rakennusinsinööri unohtaa vaikka semmoisen tukirakenteen, jonkun niinku turvametallitangon, niin, ja toivoo, ettei sitä kukaan niinku koskaan sit niinku tule näkemään, niin sehän voi olla, että siinä on huonosti.
0: Todellakin. Tuolla joku poliisi tällä hetkellä, joka on miettinyt, että okei, aamulla käydään vyöryttää se huumeparonin kämppä ja napataan se pois. Ja sit sä oot seuraavan päivän lounaalla mietit, että mulla oli joku juttu vielä tässä, mikä piti hoitaa aamulla tänään. Mitsi kun mä laittanut ylös tällä hetkellä sitä. Ja sit meidän duunissa on vielä niinku kaikkein kauneet aina se, että sit kun unohtaa, niin sit tässä mun oikealla puolella on tää vihreä nappi. Ja aina kun kaikki mua tyhjää, niin mä voin tehdä näin.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Ja kaikki muuttuu paremmaksi. Mun ei tarvi enää muistaa mitään, kun tuuveluu hoitaa tämän puhumisen ja laulamisen.
1: On se helppoa.

0: tuuvelut tässä soimassa. Teemin pala ja Jenny kohta jatkaa jättihitille, joka TikTokissa kyllä muodostuu aivan valtavaksi. Kuumaa Emma Matilda ihan kohta ohi kanssa sen jälkeen tulossa, mutta sanopas niin kuin yhdestä kymppiä, että jos sun pitää lähteä Ikeaan, niin kuinka innoissaan saat sinne menossa?
1: Oi voi. Mullahan oli siis tämmönen videosarja somessa.
0: Oikeesti?
1: Siis se johtui siitä, että kun mulla oli muutto, niin kun mä laskin sitä ja aina päivitin someen, että kuinka monta kertaa käytiin esimerkiksi Ikeassa, niin se alkoi mennä niinku surkuhupaisaksi. Että siitä tuli semmoinen, niinku, että ihmiset sit odotti jo, niinku, että mitä hittoa sä taas siellä teet. Mutta kun mä niinku otin sellaisen, että aina kun mun puoliso halusi mennä, niin mä vaan sanoin näin, että joo, mennään. Nice. Mä niinku katoin silleen, että kuinka paljon siellä käydään. Niin kyllähän siellä käytiin siis silleen niinku joulu-tammikuun aikana, silleen sen 2 kuukauden aikavälillä, niin kyllä mä varmaan joku 12 kertaa siellä kävin.
0: Herra jumala, ei ole käytännössä ollut mitään joku joka 4. päivä Ikeassa
1: niin. Niin tota, mutta se on vähän semmoinen juttu, että kyllä nyt ihan rehellisesti, niin kyllä mä löydän muitakin hyviä paikkoja.
0: Joo. Mä täytyy myöntää, että mä oon löytänyt semmoisen lifehackin itselleen siinä, koska kaikki varmaan tietää nämä ruokakojut, mistä saa lihapullia ja honareita. Ja sit kun siellä on vielä kassojen ulkopuolella se ruokaosasto, mistä voi ostaa tyyliin lihapullia pakasteessa himaan, niin mun daamini osaa yleensä aina heittää sen pikku täky siihen, että Janne, hei, jos käydään vähän pyörättää, niin saat kilon kanapullia niin, himaan sen jälkeen.
1: Se lukee jos joku avointa kirjaa.
0: No todellakin. Mutta vaikka sä et oiskaan se ruokafanaatikko, niin voi olla, että uuden tämmöisen uudistuksen ja yhteistyön myötä, mä veikkaan, että jos sä oot aikaisemmin vihannut Ikeaa, niin tämän myötä mä melkein väitän, että sä haluat juosta sinne pää kolmantena jalkana. Ja mä tiedän, että on paljon luvattu, mutta varsinkin 18-vuotiaat pojat, te tuutte innostuu enemmän Ikeasta kuin koskaan aikaisemmin mitä uuden uudistuksen
1: myötä. Oispa 18.
0: Myötä. Oispa 18, bro. Taimin palaa ja kuumaa ja sit mennään.
2: Energy. K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
3: No jo on halpaa.
2: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Tervetuloa.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos. Meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.
7: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
8: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
9: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
10: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
9: Voi tuskaa.
11: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
12: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
13: Varmasti mehevämpää.
12: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
13: No kyllä.
12: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
15: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
14: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
16: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi

0: 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Energy Fresh.
13: Yksi soittolista.
12: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
13: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
12: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Kuuma Emma Matildan biisin nimi ihan kohta ohi on se lause, mitä moni ihminen toistelee Ikeassa, kun kumppani on sut raahannut sinne ja se mietit, että ihan just, ihan kohta ohi, ei hätää. Mutta voi olla, että tilanne tulee muuttumaan, kuulkaa, seuraavien kuukausien aikana isostikin.
1: Joo, siis mä oon huomannut sen, että ei ole niinku vääränlaisia kauppoja, vaan vääränlaisia tavaroita siellä kaupassa.
0: Just näin.
1: Koska niin kuin Ikeahan on tunnettu siitä, että siellä on niin kuin kotiin tosi paljon kaikkea. Mm-hmm. Kyllähän totta kai ne laajentaa myös paljon muuhunkin, mutta se on niin kuin, mä nyt puhun itseni puolesta, niin eihän kodin niin kuin sisustaminen enää ole niin kuin semmoinen henkireikä mulle.
0: Joo, eikä itse asiassa meidän kaikille kuulijoillekaan, kun kuulee muun muassa, mitä Sanna laittoi tänne.
2: Se kirjaimellisesti kokeilee esimerkiksi tyynyjä niin, että hän kokeilee 5 eri tyynyjä. Sit mä oon siinä vieressä, ei jumalauta, nämä tyynyt on kaikki samanlaisia. Ota vaan nyt siitä joku helvetin tyyny ja lähetään niinkö himaan täältä. Niin sit ei, kun seuraavaksi päästään lakanoitten osastolle.
0: Oi kyllä.
1: Joo, eli hän puhui siis omasta miehestä.
0: Justiinsa näin. Mut nyt me vähän täytyy myöntää, että viisarit värähti, kun Ikea on ehkä aloittamassa uuden yhteistyön.
1: Joo, siis huhut kertoo, juorut liikenteessä, että Xbox ja Ikea lyö hynttyyt yhteen.
0: Ja me alettiin molemmat täällä jo hieromaan käsiään siitä, että jos normaalisti ne semmoset Ikean kolkot, tiedätkö, pikku semmoset sisustetut huoneet, mitä siellä aina on pitkin käytäviä, niin kohta ne muuttuu semmoseksi man caveiksi, ledivaloilla ja paremmilla pelituoleilla ja kaikkien maailman härpättimillä ja monster jääkaapeilla, niin tästä tulee kulta-aikaa meille.
1: Siis Xboxhan on tehnyt aikaisemmin esimerkiksi jääkaapin, mikä oli niinku Xbox-konsolin, niinku että se näytti konsolilta. Ja siellä oli nimenomaan, että sä sait sen auki. Ja tämmönen mini-jääkaappi. Ja se tehtiin alun perin vuonna 2020, muistaakseni. Mm-hmm. Ja se tehtiin pelkästään silleen, että vaikuttajille ja sitten julkisuuden henkilöille. Mutta sitten se kysyntä oli semmoinen, että ne alkoi myymään niitä.
0: Ja mä nyt tää ihmettelen. Joo. Ja onko tässä nyt siis kuitenkin sitten tavallaan taustalla se, että oikeasti koitetaan houkutella niitä nuoria miehiä sinne Ikeaan.
1: Esimerkiksi jos mä mietin itteeni, niin jos mä menen Ikeaan, niin siellähän on se semmoinen osasto, missä myydään työpöytiä ja työtuoleja. Mm-hmm. Niin siellähän on semmoinen kulmaus, missä on silleen, lukee, heti kun siinä lukee pelipöytä, niin mun siis huomio on silleen, hetkinen.
0: Mikä homma? Homma?
1: Ja jotenkin silleen tällaisena, kun mä oon siis nörtti, kyllä mä voin sen tässä niinku myöntää, että et ihan sama mikä asia, niin iske siihen ledit, niin mä oon näin. Okei, alkaa kiinnostaa.
0: Ja kyllä mä niinku rakastaisin nähdä tätä yhteistyötä menevän vielä pidemmälle. Et totta kai jos sinne saadaan pelituoleja, pelipöytiä, pelistationeita ja kaikkea tätä enemmän, niin se on siistiä. Mutta tiedätkö, kun Ikeassa on myös se lastenkulmaus, mihin sä voit jättää muksut ja lähteä vanhempina kiertämään. Niin saadaanko me nyt viimeisen asian, mistä me on lähetetty, musta tuntuu kaikki läppää jo vuosia. Että nyt tulee se miesparkki, jonka hyvähän voi parkkeerata avioimiehet, käydä hakemaan pari hodaria siitä, ehkä joku Ikea oma bissäkin siihen kylkeen. Ja sitten siellä on niitä Xbox-koneita ja säkkituoleja, tiedätkö, loputtomiin, mihin sä voit parkkeerata sen 50. Vähän happava aviomiehen lauantai-aamuna.
1: Ne menisi paljon mukavammin aika. Mä en siis tiedä, miksi me ei olla lähdetty koskaan tuohon, koska Japanin ostoskeskuksethan on täynnä semmosia, vähän kuin työpaikoilla on totuttu semmoiseen pieneen, niinku palaverihuoneeseen, että semmoinen koppi, mikä on ääni eristetty. Niin semmosia on Japanissa silleen, että sinne mahtuu yksi ihminen sisään, siellä on niinku telkkari, pleikka tai Xbox, ja sitten siellä istuu niinku ukko, kyllä kun nainen tekee ostokset.
0: Kyllä tämä niinku maan fiiliskin parannisi mun mielestä huomattavasti, että sä voisit kuvitella, että siellä parkkipaikalla, kun Ikea mennään, niin siellä kävelee vaan semmosia hymyileviä ja viheltelevia keski-ikäisiä miehiä, ja sitten, että ai, bro, yes, niin tänään päästään päivä. Ikea, let's go!
3: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn, ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
5: Okei.
4: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
5: Mistä ihmeestä sä puhut?
4: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
5: Niin auto.
4: Ne.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
9: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
10: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
11: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
12: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
13: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
12: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
13: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
12: Eikö myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
13: No ilmankos.
14: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
15: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
16: Varmasti mehevämpää.
15: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
16: No kyllä.
15: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
18: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
17: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
19: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
20: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
21: Tuutsä!
20: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
22: Rusta. 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
23: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
24: Mikko
25: ja Mira tässä, moi.
24: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
25: Lähes kaikki tuotteet -20%.
24: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
25: Onnea kaalimato.com.
26: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: tämä kaunis Energyn kesäaamu ja Lehmuri ja Nousiainen täällä.
1: Tai go call it Griffin, save my love. Näillä jatketaan. Let's go.
0: Bye bye. Aika dramaattinen kieltämättä toi mun moi moi, kun mä oon vaan tästä vessaan lähdössä. Mutta muistakaa, että mahdoton kysymys tämmöisen pikkusen päälle puolen tunnin päästä. Mutta tässä jatkuu 3 minuuttia.

0: Paljon on iloa ja onnea aiheita tähänkin torstaihin on mahtunut, mutta kyllä kun meidän kuulija Teija laittoi äsken kuvaa WhatsAppiin siitä, että huomenta, minusta tuli juuri triplamummi, nyt on tupuhupu ja lupukasassa, niin ydän sydällään penäille kuville. Hei, sinne Teijalle paljon onnea.
1: Se on muuten jännä juttu, että nytkin kun musta on tullut silloin keväällä isä, niin se mitä on tapahtunut niin kuin muidenkin vauvojen ja lapsien kohdalla, niin on ihan erilainen, mitä se oli tätä ennen. Tai no okei, silloin joku oli puoliso raskaana, niin sitä alkoi niin kuin, että mä näin niin kuin vauvoja ja lapsia joka paikassa, ja mä huomasin, että kun mä oon ollut semmoinen eläinrakas ihminen, niin eläimet ja koirat on mulle tosi semmosia, että mä aina hymyilen niille, niin mulla on tullut myöskin lapsien kanssa sellainen, ja mä en ollut lapsien kanssa vielä aluksi, että se oli mulle tosi vieras käsite.
0: Mä tiedän, että tämä kuulostaa tosi raflaavalta monen vanhemman korvaan, mutta moni lapset on ymmärtää, mutta siis kiinnostaako sua muiden vauvakuvat siis nykyään niin kuin nousiainen?
1: jos näyttää, niin kato, mä pystyn silleen niin kuin samaistumaan
0: niin,
1: tähän.
0: Et pato on auki. Joo. Nyt tuli se oma muksu, niin nyt kaikki muutkin lastenyttävät kiinnostaa. Okei, wow, upeeta.
1: Se on näin. Mutta mulla on myös toinen erittäin tärkeä asia, kun lapset. Nimittäin, niin, nyt mennään sun intohimoon. Eli leivät.
0: Mä ajattelin BDSM, mutta joo. Okay. Joo. Leivät,
1: sä voit
0: kiva.
1: Sä puhut tosta myöhemmin, jos
0: haluat. Joo, se on se yölähetys sitten.
1: Kun sähän syöt erilaisia leipiä, ja mä oon käsittääkseni mukaan, niin sä rakastat niinku erilaisia leipäkomboja.
0: Joo, ja täytyy myöntää, että mä oon mennyt siis tosi diipeille tässä. Että jos jengi nyt joku miettii siellä, että onko tää joku puhelu siitä, että tuleeko se kinkku vai juusto päälle, niin ei tää mulle diipin pää. Ja mä koitan tehdä sandwicheille vähän saman, minkä Akseli Herlivi teki hampurilaisille ja brändäsi itse burgerimieheksi. Niin mun tavoitteena on elämässä olla se Suomen sandwich-äijä ja saada suomalaiset ymmärtämään, että se, että sä laitat keitetyn kananmunan leivän väliin, niin se ei ole suurinta ja övereitä, mitä sä voit sille leivälle tehdä, vaan mahdollisuuksia on miljoonia.
1: Sulla on missio.
0: Mulla on missio se sellainen tässä hommassa.
1: Mä tarviin sun mielipidettä erääseen asiaan, mikä mun mielestä kuuluu leivälle.
0: Joo.
1: Ja mä haluan myöskin tähän vastauksia ihmisiltä meidän WhatsAppiin. LA Duhay, Middle of the Night ja Adela Ain't in LA on tulossa. Ja sen jälkeen mä kysyn erittäin tärkeän kysymyksen, ja mä haluan tietää vastauksen tähän.
0: En pitäisi nähdä, kuinka korvasta korvaan lehmonen hymyilee tällä hetkellä, kun ollaan sandwichit nostettu pöydälle. Niin otetaan täällä 6 minuuttia, sitten mennään.

0: Eight in LA, Adela tässä huutaa, kun varttia yli 8 kello. Nousiainen ja Lehmoni täällä ja kyllä hymy on huulilla, kun se sandwicheista puhutaan.
1: Joo, kyllä leipäasia kiinnostaa varmasti monia ja mua kiinnostaa myöskin, että mitä sen leivän kanssa kuuluu mun mielestä niin kuin olla. Ne sopii niin kuin yhteen ja täällä nyt Maarit laittoi viestiä 050501719, että Niko Saarisen leipiin kuuluu ainakin kalapuikot.
0: Se on mun mielestä kovaa kamaa. Mä tykkään just tästä ideasta siitä, että leipää, me ollaan kaikki kasvettu siihen, että meille sanottiin, että leipä ei ole oikeaa ruokaa. Joo. Niin yksi näistä mun missioista on just se tajuta, että sä voit käytännössä laittaa mitä vaan leivän väliin, mitä ruokasampaa se on, niin siitäkin voi myös tulla ateria ehdottomasti.
1: No, mutta nyt tulee semmoinen pikku twisti, että nyt ei puhuta mistään täytteestä.
0: Joo.
1: Vaan, kuuluuko leivän pahdin ja leipä yhteen?
0: Miten se, what?
1: Niin, että käyttääks ihmiset leivän pahdin, koska mä oon kuullut, että jotkuhan ei käytä, mikä on mun mielestä siis suuri vääryys. Silleen, että jokainen leipä mun mielestä kuuluu mennä leivän pahdin.
0: Ah, niin kuin tälleen, että jokainen leipä niin ansaitsee pahdon.
1: Niin, koska siis silleen, että jos sä syöt leipää, niin mun mielestä se maistuu vaan silleen, niin kuin, se on plain. Se on liian niin kuin leivän makunen.
0: Joo, mä sanon, että niin kuin poikkeuksia on. Joku tosi, tosi tuore ruisleipä saattaa mun mielestä olla ihan superhyvää ilmankin paahtoa. Mutta lähtökohtaisesti mä myönnän kyllä sen, että jokainen leipä ansaitsee pikkupahdon. Ihan vaan senkin takia, että siitä usein tulee vähän tuoreempi fiilis, kun saat sen leivän lämpimäksi. Mm-hmm. Tai ei tarvi saada niin rapsakaksi, mutta saat sen lämpimäksi. Mun mielestä herättää jo paljon enemmän semmosia pikkureseptoroita tuolla jossain aivoissa, että sulle tulee se fiilis, että sä syöt tällä hetkellä
1: koska
0: jotain.
1: Jotenkin, kun mäkin on joskus joutunut jossain sille, ja sehän on suuri pettymys, että sä joudut niin kun ottaa leipää, mikä ei ole paadettu, niin se on vaan sellaista, että se sellaista taikinaa, mitä sä niin kun mussutat. Että siihen se on niin kun kuuluu semmoinen pieni ja sit muutenkin niinku lämmin. Ethän sä silleen, että sä teet makaronilaatikon, niin syöt sä kylmänä sen vai?
0: No nimenomaan.
1: Sähän lämmität sitä.
0: On.
1: Koska ruoka jotenkin on hyvä, että se on niinku lämmin, kun sä syöt.
0: On, ja mä muistan, olikohan se mun isovanhempien kotona vielä. Mä en tiedä, että tää oli jotain vanha kanssa juttuja, mutta mä muistan, että siellä joskus säilytettiin vielä ruisleipää niinku jääkaapissa. Ja sitten otettiin sieltä pois aamulla, niin siis se oli oikeasti kylmä taikina on mun mielestä aika hyvä, mitä sä äijä sanoit. Niin kyllä siinä ei ole yhtään semmoista fiilistä, että tässä nyt naatiskellaan jotain. Koska niin kuin euforisimmillaanhan se leivän mielikuva on se, että se on vedetty suoraan uunista. Ne. Ja se höyryää ja se kuori on vielä rapsakka. Niin se leivän pahdin antaa, tiedätkö, sille sen, tiedätkö, pikku viban siitä. Ja mä en sano, että kaikki leivät on silleen, että jee, pakko tunkea pahtimeen. Mutta etenkin, jos jengi vetää paahtoleipää ilman paahtamista. Niin siinä tiedätkö, kun se nimessä jo sanotaan, että se tunkee joen pahdassa, koska muuten se on vaan semmoista valkoista höttöä. Ja siinä vaiheessa, jos sitä paahtoleipääkään pahda, niin mä sanon, että sit pitää katsoa peiliä oikeasti ihmiset.
1: Onko niin paikalla joku, jolla ei ole leivänpahdin kotona? Koska mä haluan niin kuin nähdä tällaisen ihmisen. 050501719. Mulla on mennyt toi niin kuin paahtamissaarna niin pitkälle, että mäpä kerron Temper City Self-Aware-kappaleen jälkeen, niin se on vaikuttanut mun siis ulkomaanreissun valintaan.
0: Ai vitsi, niin kun mä rakastan sua niin paljon, kun sä nostit tänne esille. Sus on jotain ihanaa sandwich-rakastajaa sisällä.

0: Mutta pistäköhän koodia. Onko siellä ihmisiä, ketkä nyt vannoo sen nimeen, että eihän sitä leipää kuulu
1: ihan
0: paahtaa?
1: Niin. Ihan turha joku paahdin.
0: Joo, toi kuulostaa oikeasti. Toi on vähän kuin sylkis mua naamaa tällä hetkellä. Tsemppärsin ja tämän jälkeen jatketaan. 050501.

0: kyllähän tänne meinaa levottomaksi mennä 8.22 kellossa. Nousijainen äsken nosti esiin se, että kyllähän nyt joka taloudesta leivänpahdin pitää löytyä, koska ilman paahtamista niin se on vähän kuin taikinaa söisi. Ja mä aika paljon allekirjoitan tämän sun kanssa, Nousijainen.
1: Jos sä teet itse sämpylöitä tai muita, niin mähän ymmärrän sen, koska se tulee uunista.
0: Totta kai. Mikähän
1: ei ole parempaa kuin silleen niin kuin uunituore. Mutta just tätä varten, niin sitä uunituoreuttahan voi hakea niin kuin feikisti. Leivän paahtimella.
0: Kyllä, se on vähän kuin dopingkin antaa sille leivälle. Ja kyllä Kaimani Janne Kotkasta, niin kyllä hän tietää.
2: Kyllähän se nyt juman kautta leivän paahdin kuuluu joka talouteen. Siitä tulee todella hyviä paahtoleipiä ja kaiken tummia ruisleipiä ja kaikkia kun paahtaa. Ja siihen joku makkara ja juusto päälle. Ai että.
0: Ai että, broidi, nice. Joo. Ja sitten täällä nostetaan myös toista niin kuin lämmitysvaihtoehtoa. Esimerkiksi airfryeria, jossa lähes aina kuulemma käytetään ruisleipiä. Tämä ymmärrän ihan hyvin.
1: Joo, no, Emilia kirjoittaa tänne, että on mulla paahdin, mutta en mä jaksa paahtaa.
0: Ei jaksa. Ei jaksa. Come on, herätsä. Tämä sanon, että vaikka kuinka kiireinen sä olisit, vaikka on 8 lasta ympärillä ruokittavana, tiedätkö, vaikka 2 duunia olisi päällekkäin, niin aina on sen verran aikaa, että sä ehdit paahtaa ne leivät siinä. Koska se tuo sen tuoreuden siihen. Sitten täällä sanotaan kans, että ei ole paahdinta, mutta Annikalla löytyy semmoinen vähän parempi leipägrilli. Jos Annika löytyy kuvaa, niin lähetä ihmeessä tänne. Haluan nimenomaan tietää, mitä tällä tarkoitetaan, mutta sitten kun me tässä äsken manattiin Nikon kanssa, että on kyllä niin kuin yksi isoin kirosana, mitä tähän paahtoleipägeittiin voi kuulua, niin on se pitänyt arvata, että mekin saatiin se kokea sitten erään kuulijan suusta. Mutta mikä tämä on? Suoraan sanottuna pyhäinhäväistys paahtoleipää kohtaan, niin eikä sulu ja beemi tunnista tuntiin jälkeen tulossa. Mutta leiväpahdinta löytyykö? Käytättekö? Onko teidän mielestä täysin turha kapistus 050501719?
3: Energillä

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito 5G.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
7: Kerro.
6: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sikaihanalla parvekkeella.
7: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
6: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
7: Oi.
6: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
7: Ai mitä niinku varmaan?
6: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
7: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
6: No todellakin asuu.
8: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
7: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
7: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.
2: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
3: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
2: Eikä.
3: En mä varmaan pääse nyt.
2: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
3: Ojes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
6: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
14: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
15: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
14: Tää hyvältä näyttää.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49€. Para-aika. Terveystalo.com kautta tarkastus.
17: Paljon onnea vaan.
18: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
19: lähes kaikki tuotteet -20%.
18: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
19: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: halua, jos sua aina saa Beem laulaa tässä Ege Zulun kanssa. Mutta minä laulan noita sanoja tällä hetkellä leivänpahtimelle, koska mä en voi ymmärtää, että ihmiset ei sitä omista ollenkaan. Saatikka, että omistaa sen, mutta ei käytä sitä.
1: Joo, tuolla tuli viestiä meille, että on mun leivänpahti, mutta mä en jaksa. Niin silleen, että sä missaat kyllä.
0: Joo, mun täytyy myöntää, että on 100 asiaa, mistä mä tinkisin sitä aikaa pois. Niin kuin ihan heittämällä, mutta leivänpahto ei ole yksi niistä. Mutta oli täällä kyllä ehkä sitten se kaikkein isoin kirosana. Mä ymmärrän, että jos sulla on se tuore ruisleivän palanen siinä, tai joku on leiponut sulle hapajuurileipää, että sä et sitä sinne pahtimeen laita. Mutta kyllä mun on pakko Janna meidän kuulija vähän ihmetellä, kun hän kohdassa 050501719. Sen tunnustan, että pahtoleivät syön semmoisenaan. Syön ne kolmioleivän muodossa. Mutta onko tässä nyt joku, mitä mä en tajua, mutta miten se, että sen leivän leikkaisi kolmioksi vaikuttaa siihen, että sitä ei voi käyttää paahtimessa sit oikeasti samalla?
1: Jep. Yeah. Niin.
0: Mutta oikeasti, tämä on kun sä söisit karjalan paistia, mutta sulla ei sitä paistia siellä mukana. Tämä on sama kuin sä vetäisit pasta bolognese ilman, että sulla on sitä jauhelihaa siellä sisällä oikeasti.
1: Jenkithän vielä leikkaa ne reunat pois, eli se on se pelkkä valkoinen osa.
0: Se on kyllä, se on mielenkiintoista joo, sit kun ne tekee niitä peanut butter jelly sandwichia. Siellähän musta tuntuu, että jengi jotenkin, ne vetää sitä valetta vielä höttösempää leipää, vielä enemmän ilman paahtoa. Mä en tiedä, että onko se paahtaminen tullut tuolta jostain Briteistä vai mistä, mutta God bless sitä, joka sen on tehnyt.
1: Joo, no Karoliina sanoo, että meillä on 2 paahdinta. Nice. Toi on kova.
0: Mutta itse asiassa vähän kuin flexitän itsekin, että mulla ei ole 2 paahdinta, mutta mulla on siis tuplapahdin, mihin mahtuu niin kuin 4 leipää vierekkäin, jos tarvii. Mutta tuo Karoliina 2 paahdinta, niin sai kyllä metsi silleen vähän miettimään, että pitäisiköhän ostaa vähän samalla tavalla kuin jengillä jotain minijääkaappeja jossain makuuhuoneessa, niin semmoinen pieni leivänpahdin siihen sängyn viereen.
1: Heti kun sä avaat silmät, niin sä pistät vaan leivän. Sä olet ladannut valmiiksi illalla ja sit sä painat.
0: Hei, onhan jengi, tiedätkö vaikka mitä ajastettuja kahvinkeittimiä, että sä pääset heräämään siihen kahvin tuoksuun heti aamulla, niin kyllä semmoinen oikein kunnon tousti, kun pahtus siinä vieressä, niin ai, että se mut olisi nähtiin herätä.
1: Mähän on siis niin vannautunut niin kuin paahtamisen ystävä.
0: Vannoutunut paahtaja.
1: Kun mä oon lähtenyt ulkomaille, niin mä oon siis selvittänyt hotellista, että onko siellä paahdin.
0: Oikeesti?
1: Joo, mä oon lähettänyt sähköpostia sinne, kun kun on hotellihuone, mihin kuuluu aamiainen.
0: Joo.
1: Niin sitten mä sain tietää, että siellä joo, niin mä valitsin toisen hotellin.
0: Oikeesti?
1: Joo, eli mä en mennyt sinne.
0: Oikeesti. Ja Lousiainen.
1: Ja
0: ladies and gentlemen.
1: Ja mennään vielä
0: paremmaksi.
1: No mennään vielä eteenpäin, niin toisella lomamatkalla, niin kun mä en ollut selvittänyt tätä. Ja mä menin sinne aamiaiselle ja mä olin jo fiilistellyt, niin ei löytynyt leivänpahdinta, niin kävin ostaa
0: ei
1: tämmöisestä Mercadonasta halpa, tiedätkö 20?

0: leipää.
1: Joo, joo, joo.
0: Ja sitten mä tein siellä huoneessa leipää ja sitten mä menin vielä, kun mä jäin niin kuin lähdin pois, mä sanoin, että mä ostin tommosen leivänpaahtimen, että saatte sen sitten käyttöön, jos haluatte. Mut siis,
1: on se hieno mies.
0: Mun mielestä pitää olla.
1: On se hieno mies, ei voi kuin oikeasti arvostaa tätä. Tässä on mun mielestä jotain niinku kadehdittavaa. Ja varsinkin tommonen, niin kuin joku miettii, että no minkä takia sä kävisit lomalla. Hei, loma on loma, missä muutenkin spendataan rahaa niin ihmeasioihin. Ja sä haluat lomasta sen maksimaalisen onnellisuuden irti. Jos se leipä, että se on rapeampi, tekee sitä onnelliseksi, niin toi on mun mielestä maailman pienin teko, minkä sä voit tehdä sen eteen siinä vaiheessa. Tässä oli jotain niin kaunista, että ei muuta kuin Teddy Scrimpsit soimaan Offenbachia kanssa. Sitten mahdotonta kysymystä nousi sen suuntaan. Kyllä vaan herkistää, kun on näin kauniita asioita maailmassa. Lomalla omat leivänpahtimet hotellissa. Kyllä sä oot jotain nousijana tehnyt kyllä niinku. Kyllä sä osaat totahan nauttia.
0: Toihan voi olla myöskin psykopaattista, mutta
1: ei, kato kuka näitä laskee tässä vaiheessa. Elämä kaunis ja leivät pahtaa.

0: Paitsi nyt se kesäaamuissa soimassa nousia siellä Lehmosen kanssa ja kohta Minttu maailma on mun, mutta sitä ennen.
1: Näinen mahdoton kysymys.
2: Näinpä näin. Mullakin on hienot, en nyt siis läpärit jalassa, ja jos sä tällaiset hienoudet haluat, kun kesää on vielä jäljellä, niin vastaanpa tähän kysymykseen, joka kuuluu, että laajan amerikkalaisen tutkimuksen mukaan naiset tekevät tätä asiaa miehiä enemmän.
0: Siinä on vielä aika paljon mahdollisuuksia oikeasti, mihin suuntaan lähtee.
2: Mitä sulla tulee nyt ensimmäisen mieleen? Meikkaa.
0: No niin, siis mä mietin jollain tavalla niinku panostaa niinku omaan ulkoiseen habitukseensa, mutta sitten myös hyvin voisi olla kuitenkin jostain tunnemaailmasta, puhuu avoimemmin, on jopa rehellisempiä, pysyy uskollisina parisuhteissa varmasti enemmän. Sanotaanko, että paljon semmosia niinku ihmiselämään liittyviä hyviä asioita, niin mä luulen, että tää kyseinen prosenttimäärä saattaisi toimia tässä.
2: Laajan amerikkalaisen tutkimuksen mukaan naiset tekevät tätä asiaa miehiä enemmän. Mistä ihmiset on kyse? Minttu tulossa tossa 4,5 minuutin kuluttuu. Ja sen jälkeen mä annan vinkkiä. Ja se vinkki tulee olemaan semmonen, että me tiedetään, me ollaan tosi siinä ytimessä. Ja mä veikkaan, että monella kääntyy kelkka sitten.
0: 050501719. Mikä sulle tulee tästä mieleen? Mahdoton kysymys. Lähetä suoma veikkaus tänne. Voi olla, että kohta ennen sit tuotesetti on teitsin 050501719. Mintun jälkeen vinkki.
1: Energyn kesäaamut. Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
3: Energy.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti. Carglass

0: netistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu-DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
3: Varmasti mehevämpää.
2: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
3: No kyllä.
2: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes
8: Olsson. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta 10.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa.
11: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Hyvät matkustajat! Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti airbaltic.comissa.
15: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Energillä soi.

0: kotimaiden suurista superstaroista. Tässä mun mielestä on huikea Lava Princess Minttu maailmaa mun ja nyt...
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: No niin. Laajan amerikkalaisen tutkimuksen mukaan naiset tekevät tätä asiaa miehiä enemmän. Mistä ihmeestä on kyse? Mä tiedän, että tää on laaja, mutta kohta päästään vähän niinku ytimeen.
0: On, ja kyllä kun katsoo näitä vastauksia, niin näitä on niinku laidasta laitaan valitettavasti ihan hampaiden pesusta, niin pitävät sosiaalisia suhteita enemmän yllä, kotitöitä, naiset opiskelee enemmän. Ravintola on tanssimaan mun mielestä aika hyvä veikkaus.
2: Joo! Hauska oli myöskin se, että kun sä luettelit edellisessä piikissä, että on varmaan niinku rehellisempiä tälleen, niin nainen laittoi tänne viestin, että valehtelee, on epärehellisempiä.
0: Perheen elättäjä käy kaupassa työpaikkojen määrä. Tilaa netistä. Räpäyttää silmiään.
2: Tutkimuksen mukaanhan se pitää paikkansa.
0: Oikeesti?
2: Joo.
0: Hän on niin nippelitieto gurukilta, että sä kaiken tällaisen kanssa, ettei mitään rajaa. Mutta onko se joku vinkki antaa, niin päästään vähän kaventaa tätä.
2: Totta kai. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan naiset tekee tätä asiaa siis miehiä enemmän, ja tämä liittyy elämän perustarpeisiin.
0: Ja siitäkin aikamoinen taistelukenttä vielä kaikille, ja mä alan uskomaan tuohon hampaiden pesu enemmän ja enemmän.
2: Mutta jos sä mietit niinku perustarpeet, mitkä on niinku, että sä pysyt elossa.
0: No kyllä Brody hampaiden pesu alkaa pikkuhiljaa olla siellä.
2: Niin no joo, jos et sä niitä hoida.
0: Jos et sä ollenkaan niitä hoida, niin joo. Mutta auttaaks tää yhtään eteenpäin? Numero on sama 050501719, ja släbärit todottaa täällä.
2: Mä annan vielä.
0: Okei. Harvinaista herkkua.
2: Naiset tarvitsevat myöskin tutkimusten mukaan enemmän tätä.
0: Sitten teille Swiftin aikana vikat vastaukset tulemaan, koska sen jälkeen joku teistä palkitaan. Tässä Elisabeth Taylor.

0: En kyllä muista mun radioolo aikana niin, että yhtä tuotetta oltaisiin näin paljon himottu WhatsAppissa kuin tällä hetkellä äijän skaban aikana, kun täällä on käynnissä.
1: Niko Nousiainen, mahdoton kysymys.
2: Kyllä vaan. Laajan amerikkalaisen tutkimuksen mukaan naiset tekevät tätä asiaa miehiä enemmän. Mä vielä täsmensin, että tarvitsevat tutkimuksen mukaan tätä enemmän, tätä asiaa. Ja tää liittyy elämän perustarpeisiin.
0: Ja siis herran jumala, paljon tänne tulee viestiä. Laidasta laitaa, mutta sitten täällä on myös monta capslogilla kirjoitettua, huutomerkillä höystettyä. Tänne ne släpärit, mä tarviin ne. Joku oli jopa nähnyt unta näistä asioista.
2: Okei.
0: Okay. Joo.
2: No, oikea vastaushan on uni. Tutkimuksen mukaan, totta kai varmasti on poikkeuksiakin, mutta tälleen niin kuin keskimäärin, niin naiset tarvitsevat ja nukkuvatkin miehiä enemmän. Ja Emilialle lähtee tänään palkinto.
0: Onneksi olkoon, Emilia! Paljon tuli kyllä oikeita vastauksia tänne, mutta Emilia taisi olla ensimmäinen, kyllä, joka tänne sitten loppupeleissä ties. Mutta tämä varmaan pitää paikkansa. Tämä vähän liittyy siihen meille eiliseen aiheeseen, missä me puhuttiin siitä, että me ihmiset kostetaan itsellemme tiettyjä asioita. Ja me käy, kun on sun kanssa, niin venytetään sitä nukkumaanmenoa joka ilta. Niin onko mimmit sitten parempia tämän asian kanssa, että ei ole pakko päästä pelaamaan sitä pleikkaria?
2: Niin voi olla, että niillä on niinku itse hillintää sitten.
0: Näin no.
2: Että ne pystyy niinku tekemään valinnan.
0: Mutta huomenna taas uudet släbberit jaossa uuden kysymyksen kanssa. Emilialle vielä onneksi olkoon. Ja sitten Liisa Syrjät soimaa Energyn kesäaamussa, jonka jälkeen itse asiassa me juhlitaan täällä äijän kanssa yhtä mun elämän, mä en halua sanoa tärkeää, mutta puhutaan merkityksellisestä vuosipäivistä. Tää nimittäin, tää torstai on mulle todella, todella, todella merkityksellinen ja sanotaanko, että saa myös mut vähän nauramaan sen kanssa. Että
2: liikutoit sä vähän, onko sulla vähän...
0: No, täytyy
2: vähän
0: myöntää.
2: Vetiset silmät.
0: Täytyy myöntää. Ja vähän jännästi, niin vetiset silmät ja kalja maistuu suussa. Mutta miten tämä 20. elokuuta torstai liittyy näin vahvasti mun elämän yhteen isoista merkkipäivistä? Ja mä tiedän, että tosi moni teistä tulee samaistumaan tähän, niin siihen Alisan jälkeen.
1: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy.
4: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
5: Moi Untamo, missä sä oot?
4: Autossa.
5: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
4: Puuilosta? En mä tiedä.
5: Ai, mitä et tiedä?
4: Niin, että viittiinko hakee.
5: Kuin niin?
4: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
5: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
4: Häh? Firman piikki.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
1: Tule Puuiloon.
7: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Järkevä. Anteeksi, tärkeä. Tiedote päättyy.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda. Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
10: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
11: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
12: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapan tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
13: Ihanaa. Elämä tuntuu taas vähän kevyemmältä, kun laitoin tarpeetonta kiertoon. ja tein sen huolettomasti Toridiilillä. Osto ja myynti Toridiilillä on helppoa, nopeaa ja ennen kaikkea turvallista. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
15: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Rukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
17: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
18: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle

0: pääsevät kesäaamussakin kello jo pikkusen yli 9 Energyllä.
1: Alisa Syrjäsen piti olla minä ja ilmeisesti syntymäpäivän juhlat.
0: No kyllä on tärkeitä hetkiä. Sanotaanko, että tää tulee kyllä herkistämään mua edessä melkein tajuu oma ikänsä, mutta mä tiedän myös, että tuut samastut tähän juhlapäivään tavalla tai toisella, tää ei eläkään.

0: No näinhän se on. Sen piti olla minä tällä hetkellä ja Energyn aamussa Lehmoria nousi aina. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta munkki puolesta.
0: Näin se on ja tänään voisin sanoa, että ainakin henkilökohtaisesti vietetään juhlapäivää. Mä tiedän, että varsinkin moni helsinkiläinen samaistuu tähän, koska onko sulla ollut niinku mitään hajua siitä, että tänään torstaina vietetään Helsingissä taiteiden yötä?
1: Ai jaa. No siis mähän näin tämmösiä uutisia jo alkuviikosta, että tää on niinku juhlaviikot ja... Mä en tajunnut, että se on tänään.
0: Juurikin näin, ja mä veikkaan, että varmasti monet siellä sitä kulttuuria oikeasti katsoo, mutta kaikki, ketkä on kasvanut Helsingissä, niin tietää, että taiteiden yöllä on myös spesiaali merkitys siinä, että kun yleensä koulut on alkanut edeltävällä viikolla, ja sitten tulee taiteiden yö seuraavalla viikolla, niin moni on saattanut lähteä koulujen kanssa, tiedättekö, on ollut kaiken maailman näitä nasutapahtumia ja koulutapahtumia ja ykkösten tapahtumia, ja tänään tulee tasan 18 vuotta siitä, kun... Mä oon ensimmäistä kertaa lähtenyt lokittamaan kaljaa mun friendien kanssa 14-15-vuotiaana, koska taiteiden yö Helsingissä varsinkin oli niitä juhlia, että lähdettiin Töölönlahdelle puistoon tai mihin ikinä ja kierrettiin siellä aikuisten ihmisten piknikvilttejä finninaamasena kysymässä, että anteeks, olisiko teille myydä meille pari tölkkiä kaljaa, jos niinku millään irtois tässä, meillä olisi vähän käteistä taskun pohjalla.
1: Mä muistan, että Espoosta asti olen itse lähtenyt myöskin.
0: Joo.
1: Ja mä oon tullut Helsingin keskustaan ja mä muistan, että et se oli silleen, että mä muistan nähneen ihan oikeata taidettakin. Että tuolla oli jossain siis tienvarsilla oli kaikki taulujakin laitettu ja kaikkea tällaista. Mutta kyllähän se niinku, kyllähän se enemmänkin oli tonne niinku, että vähän kiva tälleen keskellä viikkoa yhtäkkiä.
0: Eikö?
1: Lähtee vähän kylille.
0: Onko teillä muilla Energyn kuulijat, onko muistoja siitä, kun ensimmäistä kertaa olette friendien kanssa lähtenyt silleen kaljametsänen lokittamaan bissee, pummimaan sitä. Ylipäätänsä semmoset niinku ekat kaljakokeilut. Tuleeko hyviä muistoja siitä, koska täytyy myöntää, että mullahan siis, kun me lähdettiin friendien kanssa ulos, me päädyttiin Töölönlahdelle ja mä join siellä yhden kaljan, mikä me oltiin friendin kanssa sitten saatu irti. Niin
1: jotta se fuokkii sen.
0: Tyyli 4 ihmisen kanssa. Mut sitten sanotaanko näin, että se mun piilottelu ei ollut kyllä kovin hyvää, että Eivämäksen jälkeen, niin jos tässä todettiin, että siitä tulee nyt 18 vuotta, kun mä oon alaikäisenä friendien kanssa ensimmäistä kertaa juonut kaljan, niin sanotaanko, että tää tarina jatkuu vielä siitä sitten kotiin mentäessä heti Eivämäksen jälkeen.
1: Ei ole ihme, jos 4 Pekkaa yhden tölkin petää, niin kyllähän toi nyt tarinahan.
0: Aikamoinen kunto.

0: Mäksi laulaa täällä suolesta tällä kappaleella, kun Salt on se biisi, mutta Energy kesäaamujen studiossa vietetään kaunista 18-vuotispäivää siitä, kun mä ensimmäistä kertaa lähdin friendien kanssa ihmettelemään kotipihojen ulkopuolelle isoa maailmaa ja käytiin pummimassa parit telkit kaljaa ja ensimmäiset tolleen alaikäisenä ja siitä se lähti sitten bissekokeilut.
1: Sä sait yhden ja neljä Pekkaa ilmeisesti velitte.
0: Aika lailla joo. No kyllä mun kaverit jäisit vielä vähän myöhemmäksi, mutta mullahan tuli niinku legendaarisesti noi kotiintuloajat vastaan. Joo. Ja mun piti lähteä sit siitä Helsingin taiteiden yöstä Tölönlahdelta, missä me oltiin vedetty tää yksi telkki kaljaa ja jotenkin huomas siinä vaiheessa, että nyt ollaan vielä aivan untuvikkoja tässä touhussa, koska sen niinku ekan bissen jälkeen, niin mullahan ei ollut niinku yhtään hajua siitä, että kuinka voimakas se kaljan tuoksu kuitenkin on omassa hengityksessä kyllä, parin huikan jälkeen. Ja niin sitten siinä mä hyppään vielä ratikkaan ja lähden ajelemaan kohti kotia. Ja mähän on ihan täpinoissa siellä takapenkillä. Mulla on joku, tiedätkö, iPodi taskussa, mistä mä kuuntelen jotain räppibiisiä ja mietin, että ei vitsi, tästä elämä alkaa.
1: Elämä oli kaunis jo silloin.
0: Oli. Et vitsi, nyt mä oon aikuinen, nyt mä oon isoäijä. Et eka biisen vetänyt salassa ja mikä fiilis. Sitten menen himaa vihellellen vielä tyytyväisenä ja tajumatta sitä, että kuinka voimakas semmoinen kaljaödöri on. Ja varsinkaan, kun omat vanhemmat ei ole tottunut siihen, että nuoren pojan suusta se hirveästi haisisi, niin mä menin siihen olkkariin ihan tyytyväisenä katsoa jotain leffaa vielä porukoiden kanssa hymyillessä.
1: No ei
0: mä
1: tiedä mitään.
0: Joo. Ja sitten mä niinku muistan tähän päivään asti sen, kun mutsi yhtäkkiä niinku kääntää vähän päätänsä, ottaa kaukosäätimen, painaa elokuvan stopille ja katsoo mua silmiin ja sanoo, että oot sä poika mennyt juomaan kaljaa? Ja mä mietin, että ei!
1: Mistä se voi tietää?
0: Mistä se muka voi tietää? Ja kyllä mä koitin siinä selitellä jotain, mutta sitten se oli aika semmoinen hönkäisessä kunnolla naamaa. Kyllähän se karhun kolmonen sieltä tuota nuoren pojan kurkusta löhähti, niin ja oli sitten hienoa, että mun mutsi soitteli kaikkien friendien mutsit läpi sitten heti seuraavana aamuna. Tiedättekö te, missä noin teidän pojat on oikeastaan ollut? Niin se, että yksi telkki kaljaa vedettiin neljään Pekkaan, niin riitti siihen, että kustiin koko friendiporukan muroihin sit siinä ja päiviteltiin seuraavana päivänä koulussa. Et kiitti Janne, kun kusit meidän kaikkien nilkoille.
1: No mulla on silleen niinku aika erikoinen toi niinku teiniaika, koska siis mähän pelasin vaan jalkapalloa, niin mä muistan, että mä oon niinku kerran mun mielestä siis silleen juonut alkoholia ennen kuin mä olin 18, mietin.
0: Oikeesti?
1: Joo, ja se oli vielä silleen, että mä join Ofeliaa, eli kaikista todella halpaa viiniä ja sitten bissejä ja jotain. Sitten mun vanhemmat oli jossain ja mä menin mun kaverin kanssa meille nukkuun ja sitten mä heräsin oksennuksien vierestä. Kaikki peitot ja kaikki. Että se oli heti niinku liikaa.
0: Joo.
1: Ja sitten mä vetosin tietenkin vatsatautiin.
0: Totta kai.
1: Ja en ehkä jäänyt kiinni. Paitsi nyt.
0: Joo.
1: Ja sen jälkeen niin mietin, että 18-vuotiaan tyyliin. Mä menin silloin baariin.
0: Mm-hmm.
1: Ja silloinkin se oli vaan, että mä menin kerran silloin ja seuraavaksi varmaan 24-vuotiaana.
0: Oikeesti?
1: En mä tekenyt yhtä.
0: Ja sitten sen jälkeen alettiin sitä juomaan järveä tyhjäksi vasta.
1: Mutta on vähän myöhäis herännyt.
0: Mutta se oli varmaan ehkä ihan hyvä noinpäin. Mieluummin kuin et silloin 15-vuotiaana ihan hirveästi. Mutta tuleeko jengillä kokemuksia niistä omista ensimmäisistä bisseistä tai viineistä? Mikä se oli, mitä sanoit, että se joi?
1: Ofelia.
0: Kuulostaakin lasinpesunesteeltä, niin tietää, että on rankkaa kamaa.
1: Kyllä, tietäjät tietää.
0: Onko siellä muistoja ekoista päivistä? Mulla tulee tänään, herra Jumala, siis mun alkoholin käyttö tulee tänään itse täysi-ikäisyyteen. Onpa hieno juhlapäivä.
1: Sähän voit juhlia sitä vaikka missälle.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
0: Ja sit tyttöystä vahastaa illalla. Oot sä juonut kaljaa keskellä viikkoa? Sama meininki jatkuu.

0: kyllä jos jostain voi nykypäivänä olla iloinen, niin musta tuntuu, että aina kun tutkimustuloksia katsoo sitä, että nuoret vaan dokailee vähemmän ja vähemmän ja vähemmän. Mutta varsinkin tulee se fiilis siitä, kun kattelee meidän 30-pisten viestiä, mitkä tänne WhatsAppiin tällä hetkellä tulee. Että millaista se meininki joskus on ollut?
1: Niin, siis täällä esimerkiksi viestiä Ivan laittaa, että 11-vuotiaana kaupasta. Viinaa, röökiä, kaljaa.
0: Niin kuin 11 tuntuu tosi nuorelta.
1: Sehän on ihan lapsi. Siis eihän mä oon valmis siihen, että jos mun poika niin kuin 11-vuotiaan. Pitääkö tässä alkaa vahtia niin kuin 10-11-vuotiaasta jo?
0: Mieti, 10,5 vuotta, niin sulla on kuule tiedät sä edessä tää. Että alkaa haistella hengitystä, kun nuori tulee himaan sisään. Että mikä meininki. Tää oli kans toinen, mikä lämmitti sydäntä, kun äi mainitsi tämän legendaarisen Ofelian, niin Jenni komppaili täällä, että mä muistan vieläkin, miltä maistuu mansikka-Ofelian makuinen oksennus.
1: Joo, se ei maistunut mansikalta vain kertaa.
0: Ei todellakaan. Mut sitten me inspiroitiin myös jotain, koska täällä laitteli Karolina viestiä. Lähdetään tänään hakee yhden tölkin lonkeroa. ei.
1: Yksi on ihan ok. Sehän yksi voi olla ihan ok. Juoma.
0: Todellakin, mutta tässä nyt koetettiin vaan tuota puhua tämmöisestä valistuksesta kaikille ja vähän tämmöinen älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon tyylinen vanhempain opetus.
1: Tämä kaikkihan lähti siitä, että Helsingissä juhlitaan tänään taiteiden yötä. Mm-hmm. Mulle jos nyt, anteeksi, niin kuin, mä oon juntti, mä en tiedä, onko taiteiden yö myöskin muualla päin Suomeen vai onko tämä niin kuin Helsingin juttu?
0: No kun mä luulisin ainakin, että tämä on ollut helsinkiläisjuttu, mutta please, valistakaa nyt tyhmiä pääkaupunkiseutulaisia Energyn kuulijat 050501719. Juhlitaanko sitä teille? Ja jos ei juhlita, niin kiinnostaisi myös tietää, että onko jotain tämmöisiä omia juhlapäiviä teidän kylillä, mitä sitten ei välttämättä muualla juhlita.
1: Mä jo tiedän yhden.
0: Onko näin?
1: Venetsialaiset on semmoinen, mitä mä en ole esimerkiksi koskaan nuoruudessani niin kuin päässyt todistamaan. Ja mä kuulin siitä vasta silleen niin kuin ihan, siis mä lupaan, että mä olin 4 vuotta sitten salee.
0: Joo.
1: Mä oon ihan silleen, että kun ei siellä paikoissa, missä mä oon asunut, niin on puhuttu koskaan tollaisesta. Se oli mulle ihan uusi juttu.
0: Joo, ja mun täytyy edelleenkin myöntää, että mä oon kyllä kuullut venetsiläistä, mutta mä en silti ihan varma, että mitä niissä niinku juhlitaan siis? Että mikä on se juttu? Onko se joku kesän päättyminen, syksy alkaminen?
1: Veneet nostetaan ehkä.
0: Onko se tää?
1: Onko se?
0: Kertokaa nyt meille oikeasti sen, että laitetaan Sara Larssonia soimaan.
1: Miten me ollaan näin tyhmiä?
0: No joo, näin se tulee taas esiin. Pitää joka päivä tulla tänne studioon avaan mikrofonit ja tapaa omat tyhmyytensä taas uudestaan ja uudestaan. Laittakaa viestiä kotipaikan omista juhlakunnista tai juhlahumuista, jos niitä löytyisi, pessyjuhlia. 921 kellossa, täällä jatketaan. Nousijainen ja Lehmonen, hei huomenta.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Syöpä koskettaa, hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Mm. No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
2: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
1: Y1 verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
3: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Y1.fi.
4: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
5: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
4: Oot sä varma?
6: Palettelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
7: Älä tulis sitä ovea!
8: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
9: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
10: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
9: Tää hyvältä näyttää.
11: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
12: No jo on halpaa.
11: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
12: Tervetuloa.
13: Moi moi, kuultavina hauskaa.
14: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
15: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
16: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
17: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
18: Huippukiva.fi.
19: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sinne joo. K-Rauta Pro.
7: Hei, maistaisiko pirtele?
2: Toihan on jenkkiksi sylitulipastille.
7: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
2: What? Anna mä maistan.
7: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä.
20: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
17: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
20: Kulho, lusikka. Valiojugurtti, luonnon makea. Kuitti.
21: Arjen klassikko. Valiojugurtti.

0: Kuusalla on kuitenkin semilähellä pääkaupunkiseutunut ja mietin, että onko tämä vaan joku pikkuhajonta, mutta tänne tuli kanssa, että taiteilijöä palaa Kajaaniin tänä vuonna pitkän tauon jälkeen. Taiteilijöössä 13-vuotiaana vedettiin ne ekat kännit ja siitähän on vasta 28 vuotta aikaa, milloin joku meitä siis selvästi yhdistää. Sitten tuli kanssa Kotkasta Kaimalta viesti.
1: Kotkan meripäivät on todella suosittu tapahtuma. Kävijämäärältään Suomen suurin, mitä on Luken tietoinen.
0: Joo, no ei ole varmaan meripäiviä kyllä hirveästi ainakaan sisämaassa vietellä.
2: Mä oon myös aika perillä nykyään, että näistä venetsialaisista. Me tuossa mietittiin silleen, kun sä kysyit multa, että mitä silloin niin kuin juhlitaan.
0: Joo, joo.
2: Niin mulla vähän semmoinen epämääräinen vastaus, mutta me saatiin tänne ihan viesti, että venetsialaiset ovat symboli kesän siirtymisestä kohti pimenevää syksyä ja tarkoitus on tuoda iloa, haikeutta ja odotusta.
0: Mielestäni oli ihanaa, että sä mainitsit tänne, että venet nostetaan silloin ylös. Mikä tuli ensimmäisenä venetsialaiset.
2: Mä jotenkin yritin järkeillä.
0: Joo. Olihan se oikein hyvä tässä vaiheessa. Laittakaa lisää näitä juhlapyhiä tulemaan, jos niitä oikeasti löytyy. Uudessa kaupungissa kuulemma venetsialaiset on 29. päivä. Kesän päätösjuhla on raketteja ja kaikkea muuta. Uudessa kaupungissa on aika paljon kaikkea kivaa ympäri vuoden, varsinkin kesällä.
2: Nyt sitten vielä Juuso on laittanut tänne. Täällä on tämmöinen juhla, mistä mä en ole koskaan kuullut.
0: Oikeasti?
2: Ja musta tuntuu, että onko kukaan muu myöskään kuullut, mitä Jämsässä juhlitaan.
0: Anja Sara B. jälkeen katsotaan Jämsän meininkiä, koska täytyy myöntää, että tämä oli mulle täysin tuntematonta seutua. Mutta jos teidän pitäessä on niitä omia juhlapyhiä, niin pistä ihmeessä tänne, niin levitetään sanaa radion välityksellä kaikkialle.

No ei se loppupeleissä nousee se poika väärässä ollut, kun me täällä pohdittiin pitäjien omien juhlapyhien niiden merkitystä, koska tänne nyt tuli vielä yksi tarkentava viesti Katjalta, jossa sanotaan, että venetsialaisten tarkoitus on juhlistaa kesän

0: veneilyn ja mökkeilykaudun päättymistä elokuun viimeisenä viikonloppuna. Et olit se vähän sitten kuitenkin.
1: Vähän silleen. Joo.
0: Ihan pikkusen meri vaan
1: metsään. Tälleen mä jotenkin järkeilin sen. Mutta me ollaan täällä nyt mietitty, että onko tota, kun tänään vietetään siis Helsingissä taiteiden yötä ja ilmeisesti muuallakin oli tänään palannut muuallakin taiteiden yöt. Uusulassa on taiteiden yöt.
0: Niin joo, ja Kajaanissa.
1: Kajaanissa ja just näin. Että et löytyykö niin kuin sun paikkakunnalta niin jotain tämmöistä, mitä me ei muut tiedetä. Niin täällä on Juuso kertonut tällaista, mä en ole koskaan kuullutkaan. Jämsässä nimittäin järjestetään kuuhullujen yö, joka toimii Jämsän Jokilaakson omana taideyönä. Siellä vetänyt ekat kännit 13.
2: Aina sinne perään toi.
1: Se on näköjään ihan sama, onko ne minkälaiset, niin kuin, onko se taidetta tai veneilyä tai ihan mitä vaan, niin aina kännit.
0: Mutta johtuuko tästä tämä, kun musta tuntuu, että kun me puhutaan taidepiireistä, niin me aina vähän jotenkin luodaan se mielikuva, että ne on semmoista punaviiniä sippailevia ja tupakkaa polttavia. Niin onko niin, että loppupeleissä taiteilijoilla ei ole mitään mahdollisuutta kuin olla tämmöisiä persoonia, koska ne ensimmäiset kosketukset taiteeseen on tapahtunut jo sen kännin niin kautta, tiedätkö, jokaisten kotipitäjissä sitten kuitenkin.
1: Siis varmasti. Tai sitten tuossa on joku tommonenkin tarina takana, että tuohon on vaan keksitty noinkin tota niin tommonen kulttuurelli nimi, koska jos sä olisit katsonut kotona, että sä lähdet ryyppäämään 13-vuotiaana, niin sä olisit saanut tukkapöllyä, mutta sä sanoit näin, äiti, haluaisin mennä taiteiden yöhön, niin sanoin, joo, mene vaan.
0: Joo, joo. Onko itse asiassa näin, että taiteiden yö, voiko joku keksi jonkun historiikin tästä, että milloin tää on alkanut ja kuka tän on keksinyt, koska onko tässä sittenkin vaan takana joku yläasteellainen poikaporukka joltain 80-luvulta, niin ketkä on ollut silleen, että jos me nyt vähän tehdään jotain sormivärejä ja vesivärejä maalauksia tonne noin, niin me saadaan kokonainen torstaipäivä ja ilta vapaaksi ja kukaan ei kyseenalaista yhtään niin mitään. Että kumpi oli ensin, muna vai kana, taide vai ryyppäys, miten nää nyt penikään sit näin päin. Aika mielenkiintoista, että nää on ollut kaikkialla näitä päiviä. Mutta oliko se kuuhullujen yö?
1: Joo.
0: No kyllä se vähän kuulostaakin ryyppijuhlalta, jos siis ihan suoraan sanottuna.
3: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7-10.
0: Että ei muuta kuin tämmöisiä taiteen yöetkoja vaan joo, tässä Energyn kesäaamussa.
1: Joka kun illalle joku.
0: Joo, totta. 9.38 kellossa. Unohtakaa se hernerokka tältä päivältä. Ei muuta kuin punkkua siihen kahvimukkiin heti aamusta elämä.

0: taiteiden yön aloitteluja ja kuuhullujen yön venausta ja ties mitä kajaa, niin mitä näitä kaikkia olikaan. Yksi hyvä juhlapäivä vielä tuli kyllä, kun etittiin äijän kanssa näitä.
1: Joo, nimittäin saatiin viesti tänne, että Oulaisissa on villiperjantai. Arvaa, mitä silloin tapahtuu.
0: Onko joku nyt vaan myöntää, että silloin ryypätään, mutta mikä nyt se virallinen selitys tälle on?
1: No, tämä kuulostaa silleen... Villi perjantai, kaupat ovat silloin auki myöhään. Siis kyllä nyt kaikki tietää, että toi on ryyppyjuhla, jos se nimi on Villi perjantai.
0: No come on, eihän niinku Oulaisissa toi tarkoittaa sitä, että kukaan ei vaan kato 9 jälkeen, että ostetaanko kaupasta olutta vai ei siinä vaiheessa. Joo joo, että hei Oulainen, ei muuta kuin haastamaan Black Friday tuolla teidän omalla juhlalla.
1: Me mennään vielä niin tämmöiseen rikosvyyhtiin, joka Tampereella nyt sit vallitsee.
0: Joo.
1: Ja... Mä en ole siis tiennyt, että on kielletty eräskin asia, kun mietitään Suomen luontoa. Mä oon ehkä itsekin vähän silleen pienimuotoisesti ollut vähän tällainen kriminaali sit kuitenkin, koska siellä on ihan tämmönen nyt vyyhti.
0: Eli ei muuta kuin syytteiden välttelyyn sitten heti Aisa Keliotin ja Alex Warrenin jälkeen.
1: Musta tuntuu, että jokainen ihminen on jollain tavalla ollut mukana tällaisessa.
0: Mä olin just kysymässä, että pitääkö tässä alkaa itse varautua siihen, että kissalanpojat soittelee kohta ovikelloa. Mutta ilmeisesti ja heti Aisa Keliotin ja Alex Warrenin jälkeen Tampereen rikosvyyhti.
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen.
3: Energy.
4: Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
5: Olen miettinyt kalaonnea.
6: Mitä siitä?
5: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
6: Älä mieti liikaa.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Löydettiin muuten Tiinan kanssa etuovesta uusi asunto.
10: Ai jaa, en tiennytkään.
9: Joo, omalla rantatontilla pääsee kato kalaan suoraan pihasta.
10: Onko oma vene?
9: Kyllä, kyllä. On ihan säkkystoona siellä.
10: Ja kalaa tulee?
9: No kyllä tulee. Ja isoja. Varmaan.
10: Miten niin varmaan? Etkö ole saanut kalaa?
9: No siis varmaan. Pitää nyt ensin käydä katsomassa sitä asuntoa.
10: Aivan. Mutta kyllä sieltä varmaan sitä kalaa tulee.
9: Kyllä varmaan tulee sitä kalaa sieltä.
11: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
13: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Ei.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
18: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
17: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
18: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
17: Siellä on sisällä jyvän palasia.
18: No siksi se on limpun verran parempaa.
19: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
8: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
8: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
2: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
2: Uusi Jenkki Sweet Shake, ksylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
6: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
20: Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
21: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.

0: Voi, voi, voi, voi, kun pitkälle päästiin jo lähetykseen tässäkin Energyn kesäaamussa Nousiaisen kanssa, kunnes nyt ollaan jouduttu toteamaan, että saattaa tulla kytät hakemaan ehkä meidät ja kaikki kuulijatkin pois tämän jälkeen.
1: No onhan tuossa paljon semmoista tietämättömyyttä, nimittäin nyt on semmoinen niinku rikosvyyhti ja ilmeisesti Voro on niinku vielä vapaalla jalalla tuolla Tampereen suunnalla.
0: Ai, tämä on aina paha.
1: Tampereelta on nimittäin varastettu 10 luonnonkiviä. Niin sitten mä luin sitä silleen, että varastettu luonnonkiviä, mutta siis, että ilmeisesti sä et saa niinku luonnosta ottaa siis kiviä.
0: Siis mitä? Oot sä tosissas? Että jos mä lähden kivalle tommoselle pikku biitsipäivälle johonkin ja nappaan sieltä joku kiven muistoksi, niin mä oon tehnyt siinä rikoksen, kun mä salakuljetaan sitä.
1: Mä ymmärrän tän, että kun mäkin mietin just tolleen sitä, niin nyt ei puhuta ehkä sellaisista niinku pienistä. Mutta siis täällä on joku varas, joka on vienyt siis niinku ihan tällaiselta metsäalueelta silleen, että siihen on jäänyt reikä. Että se vie sellaisia kiviä.
0: What the fuck?
1: Ja ne on siis, niitä ei saa ottaa. Että siihen pitää olla siis maanomistajan lupa. Siis tällaisia, että sä vetäisit maasta irti kiven.
0: On mielestäni mahtavaa, että meillä kuitenkin aina liputetaan täällä niin sen, mikä se nimi on, joka miehen oikeus. Että missä tahansa saat kävellä ja ruuaksettia, marjoja ja sieniä ja kalastaa kenen maalla tahansa. Mutta mun kautta tämä on sitten se, mihin me vedetään rajaa, että kivet pitää jättää maahan.
1: Lentävän niemestä varastettu 10 luonnonkiviä kaupungin alueelta, Halkoniemen rantareitin varrelta ja täällä sanotaan vielä, että tämä ei siis kuulu jokaisen oikeuksiin ja voi johtaa rikosilmoitukseen. Ja sit kun mä mietin tälleen, että jos joku nyt on todennäköisesti nää vienyt, mitä se tekee niillä? Mm-hmm. No koska näähän on siis, mä en sitäkään tiennyt, että tällaiset luonnonkivet, niin niistä saa siis rahaa.
0: Eikä saa. Miten mä nyt opin ihan liikaa koko ajan
1: nyt
0: tässä piikissä?
1: Nyt opetetaan ihmisiä.
0: Nyt opettelen stadilaispoikaa.
1: Sepeli Sampo Oy, Petri Myllymäki kertoo.
0: Ei tää on joku akuankka-bisnes.
1: Että luonnonkivi maksaa noin 70-80 euroa.
0: Joo.
1: Mut 1000 kilolta, niin jos tää varas nyt haluaa rahoiksi, niin saa kyllä aika paljon roudaa.
0: Mä mietin kanssa, että on pakko olla niinku tuottavampiakin ja niin helpompia tiedät sen rikosmenetelmiä kuin se, että sä käyt ensin nappaa joku pakukympillä.fi, painotat sen sinne metsään ja rupeat repimään niitä 50 kilosia kiviä sen pikkuhiljaa irti.
1: 1000 kiloa ja sitten sä saat sen 80, niin se ei ole vörtti musta.
0: On. Ja siis rehellisesti, vaikka toi on se hinta, jumalata, kelle sä käyt ne myymässä?
1: Niin.
0: Käyt sä koputtelemaan jokin Plantageni oviin, tiedät sä silleen, että hei, nyt
1: on jotain tommoista
0: niinku hyvää priimaa tavaraa oikeesti. Mä voin vetää tää suoraan Tampereen metsästä. Niin puree kiveä kuin voi olla.
1: Niin, onko se silleen, niinku, onks mustaa pörssiä just tämmöiselle niinku kiville myöskin silleen, että hei. Ei löytyisi mitään sepeliä.
0: Ja sitten oikeasti, kun joku nyt soittaa sieltä metsästä, joku kuka ikinä metsänhoitaja se on ollutkaan, joka on spotannut tämän rikoksen ja soittanut jonnekin läheiselle poliisiasemalle, niin ihan reellisesti, kuinka korkealle se tulee silleen siinä poliisin tärkeyslistassa tälle päivälle?
1: Ai mitä on? Ai kiviä viet. Joo, okei, no mä laitan tuohon sitten niinku mukakin näpyt. Kuuluu vaan tämmönen.
0: Joo.
1: Että se näpyttää koneelle. Joo, mä laitoin sen tuohon ylös.
0: Joo, se menee just siihen samaan kategoriaan kuin, että sieltä kiskalta soitettiin, että joku on maksanut pienen kahvin ja otti ison kahvin. Niin. Joo, samaan pinkkaan vaan meillä on kiirepäivä tää tulossa hei tällä hetkellä, ei mitään.
1: Taas opittiin uutta.
0: Todellakin.
1: Luonnonkiviä ei saa siis ottaa. Ja ne on maksullisia.
0: Ja nyt kun me ollaan pyydetty jo viestiä niin kuin kaikista muistakin asioista, niin jos joku haluaa vielä tunnustaa Energy WhatsAppiin, että joskus on ottanut sen kiven, niin me lupaan, että me ei kerrota kellekään, mutta olisi vaan mielenkiintoista tietää, että onko joku oikeasti nähnyt tämän silleen bisnesmahdollisuutena.
1: Niin, koska saa aika selkevääränä kantaa kiviä. 1000 kiloa ja sä saat siitä sen 70-80 euroa.
0: Ei sekin tuntiliksi ole, ei pääse. Että tiedätkö, mene vaan sinne Raksalle tai mihin eks tahansa, niin? Tiedätkö, elämä kaunis.
1: Rehellinen työ kannattaa.
0: No näin on. Ja huomenna kannattaa taas, kun me ollaan täällä Energy-aamussa heti sitten 7:00 Nousiaisen kanssa viikon parasta päivää viettämässä.
1: Ui juma, perjantai.
0: Oh, ja vieraitakin meillä on 9 jälkeen tulossa. Karin B saapuu tänne muun muassa uuden biisinsä kanssa. Ja katsotaan, jos me saataisiin tämän meidän tuottajakin sekoille tänne meidän kanssa.
1: Ei tiedä, hän on ollut koko viikon pois, mutta olisihan se kiva saada hänetkin takaisin.
0: Ehdottomasti. Mutta hyvä viikko on ollut, että viikon parasta päivää odotellaan ja se huomenna 7:00 Energyn kesäaamussa tässä vaiheessa. Kiitos Mirella, Lauri Haavi jatkaa, James Youngi, Catsaita, Robin Schulzi, Harry Styles ja kaikkea tota. Mutta nyt, moi!
2: Energyn kesäaamut, Janne Lehmonen ja Niko Nousiainen. 7:00
3: Energy.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Arvaamatonta. Pelottaa.
6: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun menen autolla, niin se on mulle seikkailu.
5: Niin on muillekin.
7: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
4: RAYO. Radio.
8: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
9: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
8: Rattaat?
9: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
8: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
9: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
16: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
17: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
18: Varmasti mehevämpää.
17: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
18: No kyllä.
17: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
19: Jipe!
20: Jake!
19: Kiva nähdä! Miten meni loma?
21: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
22: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
23: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
24: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.

0: Energy Extravagance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
2: Hetken päästä Energyllä.

0: Suomen hitit.
1: Energy.
2: No niin, mennään!
3: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
4: Yes,
3: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
6: Valtion dosentti Kimmo Timonen on Filadelfiassa jälleen kerran hereillä aamutuimaan. Hyvää huomenta, Kime.
7: Huomenta, huomenta. Ai että, johan tässä oli ikävä kesän jälkeen teikäläisen ääntä ja alkuseremonia.
3: Timanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Timanttia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
8: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
9: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
10: No jo on halpaa.
9: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
10: Tervetuloa.
11: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
15: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
14: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Jepe!
2: Jake!
1: Kiva nähdä! Miten meni loma?
3: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
4: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai k-ruoka.fi.
6: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
7: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
8: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
9: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi/Aito5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter Pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vain!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimen automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
7: Jeepe!
8: Jake!
7: Kiva nähdä! Miten meni loma?
9: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
11: Klaas Olsson.
12: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
15: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
14: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo, K-Rauta Pro.
17: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus-appin.
2: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle kympillä. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
7: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
8: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinä murulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
10: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo ruukkirahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
11: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
12: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
13: Auto, Autovex.
14: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
13: Auto, Autovex.
15: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tukko hakee.
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule puuhilloon.
5: Jeepe!
6: Jake!
5: Kiva nähdä! Miten meni loma?
7: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
11: Tuutsä!
10: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
12: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
13: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
12: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
13: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
12: No?
13: Erikokoiset palat.
12: Niinkö?
13: Kaskumera Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
12: Entäs sie?
13: Minä syön ne kaikki.
14: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
15: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
16: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
17: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
19: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä?
19: Joo, niin en mä varmaan pääse.
18: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
20: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
21: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
23: Jaaha! Täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
28: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
2: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
3: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
4: Wihii! K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou-suklaalevyt 5 kappaletta 10.

0: on halpaa.
1: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia 10. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
0: Tervetuloa!
2: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
0: Skoda.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
5: No, mitäs meni päivä?
6: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
6: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
10: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
11: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
12: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
5: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
4: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
5: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
6: Sun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
7: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
8: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
9: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi/keltanukka.
10: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
11: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
15: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
16: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
15: Mä voin soittaa.
16: Ei sun tarvitse soittaa.
15: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Mikko.
18: Ja Mira tässä, moi.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
18: Lähes kaikki tuotteet -20%.
17: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
18: Onnea kaalimato.com.
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo. Mut mitä sen aikana?
2: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
3: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy tuhansia avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.
4: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
5: Skoda.
6: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
7: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
8: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
9: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
8: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
9: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
8: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
9: No ilmankos.
10: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
12: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Me BlueStep-pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. BlueStep-bank. Asuntolainapankki useammalle.
15: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
16: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
15: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
20: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
21: Paljon onnea vaan!
22: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
23: lähes kaikki tuotteet -20%.
22: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
23: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
24: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
25: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
26: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.

0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: kaikki parhaat hitit.
1: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vekenä 4,95.
2: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
3: Kulta, tämä jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
7: Klaas Olsson.
8: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
7: POP-vakuutus.
8: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
9: Saanko häiritä?
10: No johan te häiritsette.
9: Kiitos ja anteeksi.
10: No saatte.
9: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
10: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
9: Oikein veikattu.
10: No kuten tapanani on.
9: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
12: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
11: Oot sä varma?
13: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
14: Älä sulje sitä ovea!
15: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Miten meni loma?
17: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
18: Jesse on ostamassa ekaa autoaan.
19: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
18: No sitten.
5: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
0: Hei, maistaisiko pirtele?
14: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
0: Jep, mutta se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
14: What? Anna mä maistan.
0: Uusi Jenkki Sweet Shake, ylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
20: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
21: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
22: Makeit uutuuksii.
20: No mistä te tuutte sitten?
21: S-Marketista.
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo.

0: isot hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Varasitko jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut sähän sanoit, että...
6: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
9: Varmasti mehevämpää.
8: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
9: No kyllä.
8: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
12: Tuutsä!
11: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
13: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
14: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
15: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
16: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
17: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
3: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Kuunnelkaa näitä meidän deittivinkkejä, niin olette vielä 5 vuoden päästä kans sinkkoihin.
4: Niin, me ollaan ehkä parhaat parisuuden neuvot tähän hetkeen.
5: Ollaan kyllä.
6: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
8: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
11: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
10: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
14: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
15: No jo on halpaa.
14: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
15: Tervetuloa.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on 1000 edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
16: Norwegian.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99€. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
21: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
22: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
23: Kyllä voidaan.
22: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
24: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
26: Hyvältä näyttää, sensaatiomainen valikoima, sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä, sensaatiomaista Bauhaus.
25: Tää hyvältä näyttää.
27: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydät tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteesta jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
28: Mitä mä nyt teen, kun opiskelupaikka ei vielä ole? Välivuosi? Joo, mutta mitä sen aikana?
29: Opiskelusta on kauan ja työuraa vielä jäljellä. Tekoäly, kielitaito, vuorovaikutus. Miten sitä kehittyisi työelämän muutoksissa?
30: Oli tilanteesi mikä tahansa. Opin.fi-palvelu on sinua varten. Sieltä löytyy 1000 avoimia opintoja Suomen korkeakouluista joustavasti ja ilman pääsykokeita. Löydä opin.fi. Toistan opin.fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.

0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
1: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
2: Energy. Hit music only.
1: Hetken päästä Energillä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Iso pää soittaa.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikki.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on torvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
8: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
9: Niin sua. Elämä on.
10: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
11: No jo on halpaa.
10: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
11: Tervetuloa!
12: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
13: Klaas Olsson.
14: Onko tässä näytös jotain häikkää?
15: Niin.
14: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
15: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
14: Ois se kiva.
15: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
14: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
7: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6,95 ja sama vegana 4,95.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
8: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
7: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
8: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
9: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
10: Arra, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
9: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
10: Tänne asti.
11: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
12: Jipe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabu suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
16: No jo on halpaa.
15: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
16: Tervetuloa!
17: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
18: Moi moi, kulta vielä hauskaa!
19: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
9: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta.

0: Etuperjantait pukkaa.
1: Näin se on, torjantaa ja Allu ja Riikka täällä.
0: Teddy Swimsi nyt tähän alkuun ja Kot Swedish House Mafia.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Macho ja Flame, Swedish House Mafia ja The Weeknd Energyllä. Se on torstai 20. elokuuta. Joku joskus sanonut myöskin etuperjantaiksi.
1: Näin, se on meillä päin etuperjantai. Allu ja Riikka täällä kuuteen.
0: Mun frendi järkytty tossa kesällä, kun oltiin kokkailemassa vähän ruokaa, keiteltiin perunoita. Meillä ei ollut uusia perunoita ja mä olin vaan silleen, että mä en näitä perunoita kuori.
1: Ollenkaan. Joo, se on. Missään
0: kato,
1: vaiheessa.
0: Kato siis mä ja mun puoliso, me ei ikinä kuorita perunoita. Ei ikinä. Me vaatii, että sä syödään ne.
1: Niitä syötte kuoret kanssa.
0: Joo, koska siis en mä tiedä, onko tässä nyt joku ADHD-juttu, mutta kun ei vaan niinku jaksa.
1: No tiedätkö, ei se välttämättä ole ees vaan ADHD-juttu, koska mun mielestä ne kuoret on hyvän makuisia.
0: Mm.
1: Ja semmonenhan on paras, semmonen oikein rapsakka perunan kuori, vähän rasvana ja siihen vielä voita päälle lisäksi ja suolaa. Se on hyvää.
0: Siis mä en ylipäätänsä ymmärrä tätä niinku kuorimista. Et on olemassa myös ihmisiä, jotka kuorii esimerkiksi kurkun. Niin miksi sä lähet kurkuun kuoriin? Mikä järki tossa nyt on?
1: Ja eikö tosi monesta ruuasta sanota, että sitä ei nimenomaan kansi kuoria, koska siinä kuoressa on kaikki ne ravintoaineet. Niin eihän sen kurkus jää kuin vettä jäljelle sit, jos sen kuorii.
0: Okei, nyt mä keksin yhden, minkä sä ihan salee kuorit.
1: No.
0: Porkkana.
1: En, koska en. Mä ostan aina babyporkkanoita.
0: Sama, syön
1: niitä
0: suora.
1: Ei tarvi. Joo,
0: syön
1: se on vähän niin kuin uudet perunat, niin babyporkkanat.
0: Kuoret on tosi hyviä. Esimerkiksi herneissä mä tykkään syödä niitä kuoria. Mä en niele niitä, mutta mä pureskelen.
1: Joo, mut mulla on yksi kaveri, joka vahingossa söi, tiedät, tuota susiravintoloissa, kun tulee näitä eedamamme papuja. Niin niissähän ei kuulu syödä sitä kuorta, vaan se silleen hampailla nappasit ne paput sieltä
0: vedät
1: sisältä
0: suuhun.
1: Niin hän kyllä ihan kuorinen ja söi ne kaikki aina ihmettelee, että kun ei ole kauhean hyvää.
0: Niin, mutta ei siinä mitään vahinkoa tapahdu.
1: Ei siinä tapahdu vahinkoa, mutta tämmöisiä ihmisiä mä en ymmärrä. Aika monesti on tullut vastaan tyyppejä, jotka väittää, että he syö kiivin kuorinaan.
0: Ei, hei, toi on noin psykopaattimeininki.
1: Eikö vaan, se on karvainen. Mulla tulee
0: sitä.
1: Kylmät väreet, kun
0: eikö, sitä
1: aattelee.
0: Ei kuulu. Sitä. Toinen, jos mennään vähän nakkiosastolle, niin rakastan nakkien kuoria.
1: Napsahtava nakki.
0: Jotkut kuorii nekin.
1: Häh?
0: Joo, ne ottaa ne pois.
1: Ne repii siitä sen
0: niin,
1: käsin.
0: Ne repii siitä.
1: Vai kuorimaveitsillä nakkia kuorii?
0: En mä usko, että kuorima, se voisi olla vähän haaste. Mutta sitten sehän on semmoinen kalvomia, mikä siinä on vähän niin kuin...
1: Ei kuulu kuoria.
0: Ei kuulu, mutta sitten on myös tämmöisiä nakkeja, missä ei ole sitä kalvoa ollenkaan. Mun mielestä näin ei ole taas hyviä. Et mun mielestä se niin kuin kuori lisää sitä makua. Ja sama, hei, legendaarinen, ota tiskin takaa kanan koiven. Oh. Vitsi se kuori.
1: Se on se paras.
0: Niin.
1: Paras osuus. Joku hullu jättää senkin syömättä niinkö?
0: Niin. No jättää, joo. Siis moni pelkää näitä kuoria. Tämä on tätä samaa jengiä, joka on sitä mieltä, että perunan kuoret on niin kuin paha homma.
1: Ei. Kuorineen päivineen, paitsi kiivit ja banaanit. Ja kananmunat.
0: Ja niitä kuori ei pysty kysyämään.
1: Sitten olisi kyllä oikeasti täys psykopaatti.
0: Niin. Mutta kiva hei huomata, että sä oot vähän niin kuin samassa veneessä munkaan tästä.
1: Ollaan jotain yhteistä meilläkin.
0: Kuori jengi ainoa vaan sitten, että muuten ne, no ei kun en sanokaan mitään.
1: Mitä?
0: No, ei kun meinasin sanoa, että muuten mennään kyllä sitten ihan paljalla.
1: No niinhän se vähän saattaa olla.
0: Hei, kätsäin äänemuoli ja unohdapa toi. Ariana Grande heittelää
1: meitsillä.
0: Ei sanottu. Tästä lähtee. Tää on vähän sekopaistaa ensimmäinen alku tässä näin, mutta ensimmäinen alku.

0: Ariana Granden Hey That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Pikku FOMO ollut tuossa, kun katsellut somea. Meidän aika moni Suomesta on ollut eilen katsomassa Lontoossa Ariana Grandea.
1: Ei mikään pikku FOMO, vaan musta tuntuu, että kaikkien aikojen FOMO. Olisin tosi kovasti halunnut olla sen itsekin.
0: Me ollaan otettu yhteyttä tuonne keikkapaikalle. Kaikkien tuntema suomalainen julkisuuden henkilö. Se on muuten ihan pommin varma, että kaikki hänet tuntee.
1: Kyllä tuntee.
0: Tuttu TV:stä, tuttu lehdistä, niin hän tulee antamaan meille Energyn iltapäivään reportaasi.
1: Joo, eksklusiivinen reportaasi, että millainen se Ariana Grandeen keikka nyt sitten oikein oli.
0: Niin, tää tulee tapahtumaan kohta. Semmoinen vajaa 10 minsa otetaan yhteyttä tuonne Lontoon päätyyn ja katsotaan sitten, että miten siellä oikein hommat mennyt. Ja kuka on ylipäätänsä kyseessä, tiedät hänet sata varmasti, niin tää selvii kohta. Imagine Dragons, Whatever It Takes, se on kuitenkin eka. Ja sit Alisa Syrjän, sen piti olla minä. Energillä

0: Hit music only.
1: Energy. Joopa joo, kalenteri paukkuu, hommaa puskee joka tuutista. 4 palaveria päällekkäin heti aamusta. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Vireyden kore on Multivita Super Pore.
2: Multivita Super Pore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B6 sekä B12 vitamiini antaa boostia jaksamiseen, auttaen vähentämään väsymystä ja uupumusta. Pitalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Super Pore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puila, miten voin auttaa?
7: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
6: No, olisiko jotkut kukat?
7: Ei vaan asfaltti.
6: No niin, tietysti asfaltti.
7: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
6: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
7: No, se on sopo hinta.
6: Se on sopo. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa kympillä.
11: Varmasti mehevämpää.
10: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
11: No kyllä.
10: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
12: Jipe!
13: Jake!
12: Kiva nähdä! Miten meni loma?
14: Esimerkiksi tältä kuulostaa työystävän näkeminen arkeen palatessa. Työeläkeyhtiö Elon kyselyn mukaan 70% työikäisistä suomalaisista kokee työkavereiden helpottavan sopeutumista arkeen loman jälkeen. Tulevaisuus on Elossa.
15: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
16: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa. Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
17: Niin sua. Elämä on.
18: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi olla jo ihan taajuuksilla.
19: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
18: Eikä.
19: En mä varmaan pääse nyt.
18: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
19: Oh, ojes.
9: Oh, ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi?
16: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
10: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-Ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-Ruoka-sovelluksella tai kruoka.fi.
2: No, mitäs meni päivä?
3: Ihan hyvin.
2: Hei, mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
3: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
0: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Alisa syrjää, sen piti olla minä Energyllä. Chanikkiä ja Draculaa Tamin palalta, näitä olisi tulossa. Eli Chanikin Does It Matter ja Tamin palan Dracula. Allu ja Riikka Energyllä.
1: Tässä ollaan ja voitaisiin ottaa yhteyttä tonne ulkomaille meidän reppari, joka on ollut kattoo Ariana Grandeeta.
2: Energyn iltapäivä. Viraali tutka.
0: Erilainen tuutoääne.
1: Niin on, hän on Ruotsissa.
3: Moi.
0: Ja sieltä löytyy ulkomaan toimittajamme Esko Eerikäinen.
3: Hyvää huomenta.
1: Huomenta päivää. Iltapäivää.
0: Mitäs, niin siellä on pari tuntia aikaisempi aika, eikö niin?
3: Tää on pari tuntia aikaisemmin. Mä oon vähän jäljessä teitä siellä, suomalaisia. Ja sori, jos mä puhun vähän huono suomi, mä oon ollut tässä vuorokauden Lontoossa.
0: Sulla on jetlagit.
3: Ei, mä forgot.
1: Eikö niin, sä oot Lontoossa? Miksi niin. Mä luulen, että sä oot Ruotsissa? Mikä mulla vaivaa?
0: No mä oon kanssa ihmettä.
1: Ei. Sori. Totta kai Lontoa. London.
0: Joo, siis Esko on oikeasti ihan maailmalla. Ja sä oot siis ollut eilen katsomassa Ariana Granden keikkaa. Tämähän on tosi poikkeuksellinen keikka, koska jokainen noista keikoista on ollut loppuun myytyjä. Ja Ariana Grande ei ole Euroopassa esiintynyt missään muualla kuin nimenomaan Briteissä.
3: Kyllä.
0: Oliko vaikea saada lippuja?
3: No oli kyllä. Silloin, kun nämä liput tuli heti myyntiin, niin mulla oli itseni lisäksi, niin mulla oli pari tyyppiä, mulla niin kuin stalkkaa lippuja, mutta tietysti mitä mulle kävi. Mä ostin siis lippuja ja mä ostin siis permannolta liput. No. Ja tuossa kun mä oon mun tyttären kanssa reisussa, niin huomasin, että mulla oli 4 lippua ostettuna.
0: Oho. Oho. Tosissa? Se oli 2 ylimääräistä siis?
3: Kyllä.
1: Meidät voi ottaa mukaan.
0: Mitä sä teit niille 2 sitten? Myitsenä?
3: Enhän mä nyt niillä voinut tehdä mitään. En mä nyt edes yrittänyt myydä. Me mentiin vaan niillä lipuilla. Mutta olipahan nyt ne liput. Mutta siis oli vaikea saada ja siis...
1: Niin vaikka, että tuplana sitten.
3: En yhtä ihmettele, että miksi ne on loppuun myyty. Olihan siis kyllä, sanotaan näin, että mulla se meni niin kuin top 4 parhaan keikkojen joukko, mitä mä oon koskaan nähnyt livenä.
1: Wow.
0: Mä tiedän sen, että sä oot kova The Weeknd-fani, ja sustahan tuli Weeknd-fani Weekendin keikan kyllä. Jälkeen Tallinnassa olit kattoo, niin meneekö tää lähelle sitä keikkaa?
3: No, ei se ihan niin lähelle mene, ja fun fact oli se, että The Weeknd on itse asiassa tällä hetkellä myöskin täällä Lontoossa, hän oli Ellen Wembleylla esiintymässä samaan aikaan. Oho. Arena Grande oli O2 Arenalla, että tämä on ollut niin kuin aika kova viikko, täällä molemmat artistit esiintyy, mutta ei se ihan, siis mun mittakaavassa ei ihan The Weeknd'in tasolle mene, mutta aika lähelle kyllä.
0: Oliko jotain yllättävää, mitä siellä keikan aikana tapahtui Arenan toimesta?
3: No siis, sanotaan näin, että se oli semmoinen niin kuin 2 tunnin, vähän reilu 2 tunnin spektaakkelimainen, semmoinen aikamoinen semmoinen niin kuin teatteriesitys. Mutta siis täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Arianan ääni on, voin sanoa, että tällä hetkellä ehkä yksi kovimpia vokalisteja, mitä löytyy. Että se, niin kuin se yläoktaavi on aivan älytön.
0: Joo.
3: Siis se oli jotenkin niin, kuin niin maagista, kun se veti niitä biisejä. Ja tosi hieno bändi, mahtavat tanssijat, mutta siis hänen lauluäänensä, niin se on ihan niin kuin, tiedätkö, one of the kind. Ei sellaista montaa maailmassa.
0: Joo, siis mä olin katsomassa Veikkausareenalla silloin 2018-ish, kun hän kävi täällä ja mulla tuli semmoinen fiilis, että niin kuin enkeli laulaa.
3: Kyllä, ihan siis täsmälleen. Mä oltiin kanssa sillä samaisella keikalla, mutta nyt oli kyllä, sanotaan, että tässä oli semmoinen niin kuin, tämä oli semmoinen niin kuin laaja kattaus niin kuin Arianan lauluurasta, että oli semmoinen hyvin teatraalimaisen, oli käytetty tosi hyvin niin kuin niin kuin screenia niin kuin nykytekniikka aika pitkälti, ja sitten se loppuhuipennus oli ihan niin kuin järjettömän hieno, kun hänet nostettiin ilmaan ja hän katosi sinne kattoon, niin se oli ihan älytön kyllä.
0: Millaisista asioista Ariana Grande puhui välispiikeissä? Pitikö hän pitkiä välispiikkejä?
3: No siis alussa oli vähän hiljaista, että se oli alussa vähän semmoinen etäinen, mutta kyllä se niin kuin loppuu kohti. Sanotaan, että keikan puolen välin jälkeen se alkoi niin kuin enemmän ottaa kontakti yleisöön, niin no sitähän sanoi, että kun hän oli täällä Lontoossa asui jonkun aika, kun hän oli Wicked-elokuva kuvaamassa, niin sitä, että kuinka tärkeä niin kuin Lonto on hänelle ja ylipäänsä niin kuin Lonto ja Englanti niin kuin maana, niin ehkä niin kuin semmoista niin kuin puhetta. Ja kyllä hän otti aika paljon sit kontakti niin kuin yleisöön, että väillä niin kuin naureskeli kesken biisejä ja fiilisteli, että loppua kohti sanotaan näin, että se rentoutui, tai jotenkin tuli semmoinen olo, että okei, nyt hän on niin kuin tässä läsnä, että alussa oli ehkä vähän semmoista,

0: oleva artisti, jolla on siis tämän hetken mun mielestä maailman maagisin ääni.
1: Esko, wow. Kiitos kattavasta raportista. Kateus on aika suuri
2: täällä. On kyllä, ja vielä kun kuulin, että siellä oli 2 ylimääräistä lippuukin.
1: Niin sekin vielä.
2: Kyllä, tässä vähän niin sudettaa.
1: Tuossa on leveleitä.
3: Energin iltapäivä. Viraali tutka.

0: Jamin Palan Dracula Energyn iltapäivää. Riikka, mulla on valitettavasti sulle tosi huolestuttavia uutisia.
1: No mitäs nyt tällä kertaa? Liittyykö tää miehiin?
0: Mistä arvasit?
1: No koska se aina liittyy miehiin, jos on huonoja uutisia siis.
0: Joka viides mies tekee jotain sellaista, mikä saattaa saada sut voimaan pahoin.
1: No, jaha. Sentään joka toinen.
0: Niin. Ei kun oikeesti, tää on jäätävää kamaa. Mä oon itekin vähän shokissa tästä, kun mä luin tästä. Mutta mä kerron tän sulle kohta.
1: Onko satulahaistelijoita?
0: Lipaa läheltä, mutta sit ei kuitenkaan. Oho. Ei ole satulan haistelu ihan suoraan. Nyt ei mistään niinku perversiosta kyse, ainakaan mun käsittääkseni. Kai tästä nyt joku saa ehkä sit sitäkin kautta kaivettua jotain perversiota. Mutta tässä on nyt jostain ihan muusta kyse.
1: Okay.
0: Mitä joka viides mies tekee, mikä saa Riikan voimaan pahoin?
1: Ja varmaan muutkin naiset väittäisin.
0: No mäkin voin pahoin.
1: Aha, no sut. Okei. Kiinnostaa.
0: Kuunnellaan pari biisiä, sen jälkeen tää selvii.
1: Teeksä ite tätä?
0: Ei hemmetis. Anja Sara B, Tuhla ja poika. Ja sit tähän perään Better Off Alone. Alan Walker.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy.
5: No niin, mennään!
6: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
7: Yes,
6: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
10: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
11: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
12: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
13: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
14: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
15: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
14: Oot sä varma?
16: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
17: Älä sulje sitä ovea!
13: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
10: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
2: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
12: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
10: Syöpä koskettaa. Hämmentää. Se nostaa pintaan tunteita, kysymyksiä ja epätietoisuutta. Kenenkään ei tarvitse kohdata syöpää yksin. Syöpäjärjestöjen maksuton palvelu luoto.info tarjoaa tietoa, turvaa ja toivoa. Ole rohkeasti yhteydessä. Luoto.info.
4: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
20: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
21: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Better Off Alone Alan Walkerilta, Energyn iltapäivässä tietysti, Self-Aware, Temper City ja Dua Lipan Break My Heart. Nämä on tulossa heti nextiin täällä seuraavana Energyllä kaikki parhaat biisit.
1: Kyllä, Allu ja Riikka tässä ja kolmen jälkeen myöskin sit 500 euroa potissa ja hitti velho, mutta nyt mun pitäisi ilmeisesti taas kerran järkyttyä miehistä.
0: Tää on aika jäätävää kamaa. Ota hyvä ote siitä pöydästä ja siitä tuolista. Laita turvavyöt kiinni, jos mahdollista. Koska joka viides mies tekee jotain sellaista, mikä saattaa saada sut voimaan pahoin.
1: Onko siellä jotain oksuämpäriä mulle valmiina?
0: Sitä saatetaan tarvii, meinaa joka viides mies käyttää samoja kalsareita kokonaisen viikon.
1: Eikä käytä!
0: Kyllä. Joka viides mies samoja kalsareita kokonaisen viikon.
1: Kokonaisen viikon!
0: Ja he on tähän ihan tämmöiseen kyselyyn käynyt vastaamassa ja täällä on oltu rehellisiä. Nimettömänä tähän on saanut vastata, että se on ollut helppo tulla niin sanotusti kaapistulos paskasten kalsareiden kanssa. Siis voit se kuvitella.
1: Joka viides on vielä aika paljon, eli ihan varmasti joku sellainen kaveri on munkin kodissa ollut tai jossain deiteillä munkaan.
0: No siis periaatteessa joka viides ukko, joka siellä on käynyt,
1: niin...
0: joka viides ukko, kenen kanssa olet istunut pelkästään deiteillä, vaikka se ei olisi tullut sun kotiin, niin silloin on ollut päällä viikon vanhat kalsarit.
1: Luulisit, että sen haistaisi kyllä siinä, kun istuu lähietäisyydellä.
0: No se varmaan vähän riippuu, paljon tullut päästeltyä. Mutta siis miehet tekee tän niin noin 2,5 kertaa todennäköisemmin kuin naiset. Eli kyllä naisetkin tätä tekevät, mutta on huomattavasti todennäköisempää, että miehet tätä tekee.
1: Miksi he tekee näin?
0: No sitä tämä tutkimus ei kerro. Voisiko siinä olla taustalla vaikka semmonen, että ei vaan kiinnosta, ei ole aikaa, tai sitten ei ole vaan, tiedätkö, niin kuin tullut mietittyä.
1: Tai sitten ajatellaan tämä posin kautta. Ehkä nämä on niitä tyyppejä, jotka on tosi tarkkoja esimerkiksi pideen käytöstä, peseytyy aina kun käy vessassa. Että he on niin puhtaita, että ne kalsarit ei mene edes likaisiksi siinä viikon aikana.
0: Tässä kun on tämmöisenä miehenä tallaillut maailmaa reilu 30 vuotta, niin kyllä mä voin kertoa sulle, että vaikka sä kuinka pesisit itseäsi, niin kyllä tuolla on niin kuin paikkoja, mitkä
1: kyllähän erittää. Kyllähän sen paikat hikoaa
0: niin
1: muutenkin ja kaikkea.
0: No hikoaa.
1: Siis ihan oikeasti viikon. Älkää tehkö itselle noin. Vaikka sä kääntäisitkin niin siihen kesken viikkoa, niin se on silti näästiä.
0: Tää on oikeasti todella näästi tulos. Siis kalsarit pitää
1: siis
0: vaihtaa joka päivä.
1: Siis kasvaa jotain sieniä ja kaikkea
0: niin
1: vielä.
0: Alkaa, kyllä. Siis joka päivä pitää vaihtaa kalsarit.
1: Niin munkin mielestä.
0: Joskus on joku poikkeus, että sä oot jossakin niinku reissussa tai jotain. Et
1: tulee sit paha tilanne.
0: Niin, että sit menee niinku 2 päivää, mut silleen viikko on jo niinku laiton.
1: On todella laiton.
0: Tää sanotaan myöskin, tätä mä en itse asiassa todellakaan tee. Tää sanotaan, että alushousui pitäisi vaihtaa 6-12 kuukauden välein. Mä en kyllä todellakaan.
1: Siis mulla on niinku... et heittää pois.
0: Niin, koska mulla on sen verran kalliita, niin aika kalliita. Siis tiedät sä jotain Ralph Laurenia tai tämmöstä.
1: Vuotta sais käyttää.
0: Niin kuin samoja kalsareita.
1: Munkin Victoria's Secretin hienoja pitsipikkareita. Ja niin. Sit roskii.
0: Niin.
1: Ei.
0: Niin, no ei, mä hyvä, että sä oot tässä munkaan samaa mieltä.
1: Tässä on samaa mieltä, koska kyllähän niitä pestää.
0: Niin, niitä pestään.
1: Toki, ehkä tää on teille miehille tää vinkki, koska on nähnyt hyvin monet semmoset, tiedäks, reikäiset kalsarit, mitkä olisi aikoja sitten pitänyt heittää roskiin.
0: Onko se niinku kuinka yleistä?
1: Se on oikeasti aika yleistä.
0: Joo.
1: Ja sitten on just jotkut tommoset lempikalsarit, missä ei ole jäljellä enää mitään muuta kuin se resori.
0: Niin, on pelkät narut vaan jäljellä.
1: Käytetään
0: niitä. Niistä tuli tangat.
1: Niin. Heittäkää, menee ja vaihtakaa kalsarit joka päivä, kiitos.
0: Joka päivä. Mut siis kyllä
1: tai edes joka toinen, tai kääntäkää.
0: Niin, älä käännä, se on paha, koska sit se niinku tulee, se puoli tulee tohon päälle, mikä ei todellakaan pidä tulla päälle. Ja se vasta näästi onkin.
1: Se on.
0: Mut ootko shokissa, yllätyitkö?
1: No itse asiassa en enää ylläty.

0: tulossa puolen tunnin päästä. Energin hyttyvelho. 10 sekunnin biisiä. Sinä ja mahdollisuus voittaa 500 euroa. Osallistu ja soita 092 600 500. Energin hyttyvelho.
1: Energy. Huomenta, Raimo.
2: Ole hyvä.
1: Kiitos. Mikäs tää on?
2: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
1: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
2: No, niinhän mä sanoin.
1: Mikäs teidän liikeidea on?
2: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
1: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
2: Häh, mikäs se on?
1: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
3: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton. Ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
4: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu. Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
5: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
4: Mistä se tietää meidän nimet?
5: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
4: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
5: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Niin, me syödään tätä.
6: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14.95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
2: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
3: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä, ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
4: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
5: Varmasti mehevämpää.
4: Pirkka vihreät rypäleet €4.90 rasia.
5: No kyllä.
4: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoituusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 €. Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
8: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
9: Huippukiva.fi.
10: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Imania Don't Be So Shy Energyllä, Great Expectation, Sienna Spyro. Ja sit toi Mintun maailma on mun heti seuraavana. Hypitään myöskin kot hitti velhoon 500 euroa jaossa tänäänkin. Vois muuten oikeasti lähteä tänään.
1: Voisko? Mun usko alkaa mennä, kun me niin usein jäädään siihen kakkosklippiin, mutta ehkä siellä on tänään joku, joka oikeasti tietää, niin soita please.
0: Okei, otetaan tavoitteeksi, että mennään tänään kakkosklipistä eteenpäin.
1: Joo, kyllä mä haluaisin mennä ainakin puoliväliin.
0: Ois kova, koska 4 klippiä ollaan päästy soittaa tähän asti sestä rivistä, niin olisi kiva mennä vähän pidemmällekin. Tätä siis kohta, semmoinen reilu 5 minuuttia ja sit 500 euroa sulla mahdollisuus napata täältä. Ootko perehtynyt kryptovaluuttoihin?
1: Joo, rakkain harrastukseni ja... Joka päivä ei mitään haju, mutta mietin, mä oon joskus ollut semmoisella työkeikalla, missä mun piti promota jotain kryptovaluuttafirmaa, niin se oli tosi mielenkiintoista, kun en tiedä yhtään, mitä tein.
0: Mutta oliko se tämmönen, missä sä olit joku promomimmi?
1: No kyllä, mun piti vähän asiasta mukaan esittää tietäväni.
0: Okei. Okay.
1: Olen näyttelijätär.
0: Okei, okay. Miten sä hoidit tämän keissin?
1: Hymyilin heille kauniisti.
0: Niin. Okei, okay, selkeä. No okei, okay. Ja siis mä tiedän erään julkisuudessa tutun henkilön, joka oli näitähän tulee aina näitä storeja välillä, että jengi on ostanut niitä kryptovaluuttoja, ja just nimenomaan bitcoinia, joskus silloin, kun ne on tullut markkinoille, ja ne on ollut ihan superhalpaa. Ja sen sä nyt varmaan tiedät, että bitcoinit on tosi kalliita. Että se, että jos sulla on niitä bitcoineja, niin sun menee aika hyvin. Sä oot miljonääri.
1: No, mutta onko se oikeeta rahaa?
0: On, sen pystyy vaihtamaan oikeaksi
1: rahaksi. Okei, koska tätä mä en ole vieläkään ihan ymmärtänyt.
0: No, sä pystyt vaihtamaan se oikeaksi
1: rahaksi. Okei, selvä.
0: No, mutta anyways, silloin kun on tullut markkinoille, niin eräs julkisuudessa tuttu suomalainen henkilö oli ostanut niitä ison kasan, jollain ihan siis naurettavalla summalla, niin kuin naurettavan pienellä summalla.
1: Naurettavan pienellä, okei.
0: Ja ne oli sitten laitettu tämmöiselle niin kuin USB-tikulle ne kryptovaluutat, vuodet vieri, hän oli unohtanut ihan täysin sen USB-tikun olemassaolon, kunnes sitten tuli nämä uutiset, että bitcoinit on ihan superkalliita. Jos sulla on niitä, niin sun elämä on muuttunut. Sä olet multimiljonääri. Ja, tämä tyyppi sitten päätti kaivaa tämän USB-tikun esiin. Ja se USB-tikulle sisään pääseminen vaati sen, että sä tietäisit sun salasanat.
1: Ne.
0: Tai salasanan. Ja siellä saa 3 kertaa kokeilla.
1: Ouch.
0: Ja kun on vuosia mennyt, niin ethän sä muista enää mitään salasanoja.
1: No en mä muista edes salasanaa, minkä mä joka päivä laitan tänne.
0: No kun tää, nimenomaan. No mieti tilanne, että sulla, sä tiedät, että sä istut jonkun USB-tikun päällä, että sulla on 3 yritystä, ja jos sä pääset sinne sisään, niin sun
1: sä
0: ei enää...
1: Sä oot multimiljonääri.
0: Sun ei enää eläessä tarvii tehdä töitä.
1: No kyllä tossa kohti luulisit, että se muisti alkaa väkisin toimia, ja se salasana sieltä tulee.
0: Tää suomalainen julkisuuden henkilö on tämmöisessä tilanteessa, että hän on 2 kertaa kokeillut ja vetänyt vihkoon sen salasanan, niin sillä on vielä 1 mahdollisuus. Ja sit se on niinku...
1: Sit se on siinä.
0: Se on moikku moi. Sä et saa sitä enää ikinä auki. Ja hän on nyt viimeiset 4 vuotta pitänyt sen siinä tilanteessa, että hän ei niinku uskalla enää kokeilla sitä viimeistä kertaa. Niin mieti toi tilanne.
1: Mietin.
0: Mä oon semmonen tyyppi, että mä en ees varmaan jäis istumaan sen asian päälle. Mä vaan niinku haluisin sen nopea pois alta, että no tilanne on nyt tää, se menee oikein tai sit se ei mene oikein, mutta kyllä mä nyt löysin sen viimeisen kerran.
1: Ei, kyllä mä jäisin elättelemaan toivoa, että se muisti sieltä jossain kohti. Eikä joku päivä, kun vähiten odotat, se tulee sun mieleen. Mut mullehan on käynyt vähän vastaavaa.
0: Okei.
1: Okay. Koska mullakin on ollut iso omaisuus kerättynä tämmöisessä, no back in the days, tää oli erittäin suosittu tämmönen nettipeli, voisi sanoa, Habbo Hotelli.
0: Et sä voi vertaa tää Habbo Hotelliin.
1: Kuuntele, kun mulla oli niin paljon tavaraa. Siellä siis rakennettiin tämmöisiä omia huoneita. Ja ihan oikealla rahalla ostettiin happokolikoita, joilla ostettiin näitä huonekaluja. Kaikki mun saldorajat käytettiin siihen, että ostettiin tekstarilla näitä kolikoita. Mun vanhemmat raukat joutu ostamaan mulle R-kioskeilta tämmösiä seteleitä, millä sai ostettua lisää niitä kolikoita. Että rahaa oli laitettu. Ja mulla oli paljon tavaraa siellä mun hahmolla ja yksi päivä en enää päässyt sisälle kirjautuu, koska siellä oli muuttunut salasanasäännöt jotenkin niin, että mun salasanassa oli ääkirjain ja sitä ei voinut enää käyttää.
0: Okei.
1: Mä en ikinä saanut sitä hahmoa takaisin.
0: Onko tää niinku, koet sä, että on yhtä iso tragedia kuin se, että sä et muista niinku bitcoin-lompakon salasanaa?
1: Mun elämässä kyllä. Elättelen edelleen toiveita, että joku päivä vielä sinne happohotelliin pääsen.
0: Mä muistan kyllä happohotellin.
1: Siellä on,
0: joo, mä muistan sen, mutta mun mielestä oli niin...
1: No, ehkä nekin voi muuttaa oikeaksi rahoiksi jo.
0: Niin, varmasti voi, jos on vähän kännissä. Sienna Spyro.

0: Mintu maailmaa mun Energyn iltapäivää. Mä olin näkevinen, että Minttu jotain vähän pientä tiisaustakin antoi uudesta sinkusta omassa IG-storissaan.
1: Tänne ja heti, vaikka Minttu on kyllä ollut tosi reipas näiden julkaisujensa kanssa jo nyt.
0: Näin se on. Me tarvitaan reippaita tyyppejä myöskin meidän hittivelhoon. Joku voisi napata täältä itsellensä ylimääräisen 500 euroa ja annetaanpa mahdollisuus 092600500. Haluutsä voittaa 500 euroa?
1: Soita nyt!
0: Nyt kannattaa rimpautella. Tunnistellaan biisiklippejä ja sit kun sä oot tunnistanut niitä tarpeeksi, niin se 500 tipahtaa sun pankkitilille. Ja tänään me tehdään poikkeus, koska me annetaan kaksi klippiä jo tässä kohtaa. Eka klippi tänäänkin tulee olemaan. Mikä on ton biisin nimi?
1: Toihan on helppoa kauraa, mut sit kun tää toka, tähän me ollaan jumituttu nyt monta kertaa.
0: Tää on ollut super vaikea. On ollut päiviä, että on tiedetty, mut sit on taas ollut tilanne, että ei oo tiedetty.
1: Otetaan takapakkiin.
0: Niin, mikä on tää? Kuunteles tarkkaa. Mä oon ihan varma, että joku tän kyllä tietää.
1: Mehän tiedetään, että tän aika monikin tietää, niin nyt soitatte heti ja linjoilta läpi.
0: 092600500. Nyt sulla on mahdollisuus napata itsellesi 500 euroa. Sillä voi matkustaa, sillä voi maksaa laskuja, sillä voi juhlia, sillä voi tehdä ihan
1: juhlia,
0: mitä haluaa.
1: Punkkukausi.
0: Punkkukausi on tulossa täältä. Ja, no sillä voi ostaa vaikka punkkuu koko rahalla. Ihan mitä sä ikinä haluat. Soita nyt. Lil Nas X:kin soi Star Walking ja Kygo Khalid Say My Love. Somebody else. Energy lasso.

0: Hit music only.
1: Energy. Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Hei, yksi juttu vielä.
5: No?
4: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
5: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
4: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
5: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
4: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
5: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: No huomenta, Raimo.
8: Ole hyvä.
7: Kiitos. Mikäs tää on?
8: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
7: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
8: No, niinhän mä sanoin.
7: Mikäs teidän liikeidea on?
8: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
7: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
8: Häh, mikäs se on?
7: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
9: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Porokylälle leipomo, miten voipi auttaa?
11: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
10: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
11: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
10: Siellä on sisällä jyvän palasia.
11: No siksi se on limpun verran parempaa.
12: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
13: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
14: Mikko
15: ja Mira tässä, moi.
14: Me Kaalimarilla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti.
15: Lähes kaikki tuotteet -20%.
14: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
15: Onnea kaalimato.com.
16: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
17: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
18: Skoda.
19: Loistava startti kauppakierrokselle. Mandariinit suljahtavat pussiin. Punnitus kannaus ja matka jatkuu. Maitoskään, leipäskään, mutta missä on se cheddar? Siellä! Loppusuora aukeaa. Vielä skannaus pikakassalla ja se on siinä.
20: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät rahaa. Ja skannan koulu aikaa. Lil, se kannattaa.
21: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
22: Huippukiva.fi. Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000€ vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
23: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jee sille joo. K-Rauta Pro.
24: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. etuovi.com.
0: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi kautta yhdistä kortit.

0: Kygo, Khalid, Say My Love Energylle, kun kello on 15.33.
1: Ja sehän tarkoittaa sitä, että 500 €, se on potissa taas.
2: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Moro! Kuka siellä?
1: Halo!
3: Onnu täällä, moikka!
0: Moi! Miten menee?
3: Hyvin menee.
0: Mistä päin soitat?
3: Tampereelta.
1: No. Oi Tampere, ihana kaupunki.
0: Tampereella on aina hyvä meininki. 500 € hei mahdollisuus napata täällä. Mitä sä tekisit 500 €?
3: No menis varmaan tonne lomareissulle.
1: Mihin sä oot lähössä?
3: Tonne Kreetalle.
1: Oi Kreeta!
3: Joo.
0: Siellä on täyskesä.
1: Ja Tampereelta oli edullisia lentoja Kreetalle.
0: Onko?
3: Ai jaa.
1: Niitä me katseltiin.
0: Ai jaa, sitten Annukin tuli.
1: Kuule, liekkä samalle reissulle pian.
0: No mut hei, 5 huntia tosiaan tarjolla täällä. Sun tehtävä on tunnistaa 10 2 sekunnin mittaista biisiä.

0: Hyvältä. Kaksi klippiä ollaan taputeltu. Otetaan kolmas. Mikä tää on?
1: Ihana kipu.
0: Yes!
2: On se velho.
0: Sä oot todellakin velho. Nyt hypätään neljänteen klippiin. Tää on nyt semmonen klippi, mitä ei oo toistaiseksi kukaan vielä pystynyt selvittämään. Taittuuko sul tää?
1: Valot, camera, action.
3: Ei ollut, mutta sä oot todella lähellä, sä oot todella lähellä.
0: Siis kun sä oot niin lähellä.
3: Niin, polttaa. Ei. Ai vitsi.
1: Mä olin ihan varma, että se on toi.
0: Ei oo.
3: No,
1: Hitto.
0: Siis mä nyt jäin itekin miettimään sitä, että oi saakeli.
3: Joo,
0: mä...
3: ei ollut toi biisi.
1: Mutta se on sun Olkan ääni, se on joku Olkan biisi.
3: Mahdollisesti.
0: Saattapi olla.
3: Ai vitsi.
1: No, alkaa kuuntelemaan.
0: Hei, joo, sun pitää soittaa meille uusi.
3: Niin
0: kaiva toi biisi ja
3: soita
0: meille.
3: Milloin se sun lomamatka on? Kerkeethän sä ennen sitä kuule soittelee?
1: Kyllä mä ehdin. Joo. Tässä on vielä pari viikkoa.
0: No niin, hyvin aikaa. Joo. Hei, kiitti kun soitit ja sun meni ihan superhyvin. Päästiin tosiaan tonne neljänteen klippiin saakka. Sä oot nyt niin lähellä jo sen ratkaisun kanssa. Joo. Uutta puhelua vaan meille.
1: Hyvä.
3: Kiitos.
0: Moi.
1: Moikka.
2: Energyn hyttivelho. Jälleen huomenna.

0: Burna Boy Die Die Energyllä 20. elokuuta. Allu ja Riikka täällä sun kanssa tonne kuuteen saakka.
1: Täällä ollaan ja nyt kun tästä tätä elokuuta eletään, niin sehän tarkoittaa, että kohta on cuffing season. Ja pitäis munkin ehkä saada joku kainalo omaan kotiin käymään.
0: Cuffing season on siis tämmönen vähän niin kuin sitoutumiskausi, kun tulee kylmä, käperrytään sinne sohvan kulmaan, niin on se kivempaa jonkun toisen kaa, ettei nyt ihan yksinään tarvi olla siellä.
1: Just näin, mutta mä oon aika tarkka siitä, että millaisen kuvan haluan antaa itsestäni, kun joku tulee mun kotiin, varsinkin ekaa kertaa kuin deittikumppani. Ja mä voin tunnustaa, että mulla on muutama esine, mitkä mä aina piilotan, kun sinne tulee kandidaatti.
0: Ihan ekana tuli mieleen joku Satisfyeri kyllä
1: tässä. Se on aina piilossa muutenkin, okay. Ihan sama vaikka tulisi kuka kylään.
0: Selkeä.
1: Mutta muutama tavara, ja mä haluan kuulla Allu, että onks nää oikeasti semmosia red flaggeja teille miehille, että te osta huomaatte, että mimmin kämpäs on tällaisia esineitä asioita. Ja yksi näistä esineistä on semmonen, mitä tiedän, että löytyy aika monen poikamiehen kodista.
0: Mä tuun antaa sulle rehellisen arvion, että onks nää jollain tavalla jarruttavia tekijöitä. Yes. Ja tietysti mua kiinnostaa, että mitä ihmeen tavaroit sulla voi oikein olla.
1: Joo,
0: siellä.
1: Joo, aika erikoisia.
0: Mr. Know It All, Teddy Swim Seka. Tää on tulos heti nextiin täällä Energy iltapäivään. Ja Michael Schulte, The Rehab. Waterfall.
2: Energyllä soi.
3: Parhaat uudet hitit.

0: Energy.
1: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
2: En.
1: Mut meidän piti viedä
2: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Kihmettelyä ja sen veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
4: No, olisiko jotkut kukat?
5: Ei, vaan asfaltti.
4: No niin, tietysti, asfaltti.
5: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
4: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
5: No, se on sopo hinta.
4: Se on sopo. Tuukko hakee?
5: En.
6: Pallo on edelleen pelissä, kun jännitys nousee yläilmoihin asti ja DNA pistää taas parastaan. Sieltä saadaan timanttinen syöttö kuin lautasella, nimittäin paljon liikaa Viaplay Totaalilla DNA-asiakasetu hintaan. Ai jai, tää on niin mua.
7: Niin sua. Elämä on.
8: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
9: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
10: Tuutsä!
9: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kallunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
13: Koti on investointi, josta kannattaa pitää huolta, että se voi puolestaan pitää huolta asukkaistaan. Kattoremontti turvaa kodin arvoa, mutta välillä siihen tarvitaan taloudellista joustoa. Sitä tuo Ruukki-rahoitus, jolla voit toteuttaa kattoremontin silloin, kun sinä haluat. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
14: Seperus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
15: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen. Siinä on energiaa.
16: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
17: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti AirBaltic.comissa.
18: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla Marabou suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
19: No joo, on halpaa.
18: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
19: Tervetuloa!
0: Paljon onnea vaan!
3: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Sanotaan nyt vaan, että
18: lähes kaikki tuotteet -20%.
3: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet 1,5 hintaan.
18: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.

0: Michael Schulte ja Rehab Waterfall. Hei, Energyn iltapäivä täällä ja Isaac Eliot Sinfoniaa heti nextiin.
1: Allu ja Riikka tässä ja on jännää tunnelmaa, kun me mennään mun kotiin.
0: Mutta tätä voisi oikeasti soida tässä taustalla nyt, koska Riikka paljastaa.
1: Anna olla vaan, koska se on jännä paikka, kun sinne jonkun sinkkumiehen saa narrattua ja varmaan vielä jännempää sille miehelle. Joo, mitä se paljastaa?
0: Miten sä niinku narraat?
1: No narraan ja narrutan todellakin ja narraan siellä kotonakin, koska piilottelen tiettyjä esineitä, koska mä pelkään, että nämä on semmoisia red flaggeja niille miehille, että ne katsoo, että tämä ei ole hyvä nainen, että tämä ei pääse jatkoon.
0: Mä nyt siis todellakin haluan kuulla, mitä nämä tavarat on. Tehdäänpä niin, että mä voin vaikka arvioida ja viedä itteni vähän niin semmoiseen tilanteeseen, että mä tulisin ekaa kertaa.
1: Joo, koska mä tiedän, että tämä on toisinpäin. Miehillähän on paljon semmoisia esineitä, mitä mimmit heti katsoo, että ei ole hyvä, tuolla roikkuu toi viiri seinällä. Tai...
0: Siinä on vaan just semmoinen juttu, että miehethän ei tajuu sitä. Että ei. Vaan... Mähän on siis itse jemmannut joskus niin kuin likaisia astioita parvekkeelle, kun on tullut, tiedätkö, joku booty call joskus aikoinaan.
1: Näin. Mut joo, me mimmit tehdään tätä myös, ainakin minä teen. Ensimmäinen esine, minkä piilotan, on mun pehmolelu.
0: Miksi?
1: No niinpä. Mä oon alkanut miettiä, että se on ehkä turhin asia piilottaa, koska tiedän, että tosi monella mun mimmikaverilla on myös pehmoleluja.
0: Ei, kun siis kyllä me tiedetään, että sulla on pehmoleluja. Me odotetaan pörrötyynejä ja pehmoleluja, että kukaan ei tule yllättyä tosta.
1: Okei, ja se on Pokemon pehmolelu vielä kaiken lisäksi.
0: No toi kannatti lisätä, koska se vähän muuttaa sitä. Se on vähän eri juttu.
1: Kun et se olisi joku Nalle.
0: Mut siis meitsi on sen verran nörtti, että mä ymmärrän sen ja mä tunnistasin sen Pokemoninkin.
1: Okei. Että tää voi jopa ehkä viedä mut lähemmäs jotain tyyppiä, joka tunnistaa Pokemonia ja syttyy sille.
0: Mulla se voisi toimia jopa keskustelun avaajana.
1: Hei, okei. Eli Pokemon kaivetaan piilosta takaisin.
0: Joo.
1: No entäs sitten tää? Mä tiedän, että tää esine lähinnä on totuttu näkemään poikamiesbokseissa. Coca-Cola-lasi. Minkä sai mäkkäristä.
0: On kyllä. Siis siinähän ei ole mitään vikaa, niin. Mutta mä perustan tämän siihen, että mähän on joutunut luopumaan näistä, koska niitä ei ole saanut enää tuoda.
1: Niin.
0: Ja sit mä oon jotenkin sitä kautta ruvennut itsekin ajattelemaan, että okei, että niissä on jotain vikaa. Ja siis tästä oli joku uutinenkin joskus, että suomalaiset kirpputorit on täynnä näitä.
1: Niin on.
0: Että ne on niinku aivan täynnä.
1: No ne poikamiesten lasit
0: niin. Ja mä ajattelen, että siellä on ollut semmosia tilanteita, että on pakotettu viemään nämä pois. No ei ole mun mielestä niin paha, mutta ehkä sitä kautta sit mä oon vähän ruvennut miettimään, että onko se
1: mitä se kertoo tämän ihmisen elämän tyylistä ja hallinnasta. Siis koska sehän on mun yöpöydällä aina mun vesilasi.
0: Onko se sun vesilasi? Eikä ole. Kokislasi.
1: Hyvin usein.
0: Ja sama.
1: Ja sit mä aina laitan sen tiskikoneeseen piiloon, jos tulee vieraita.
0: Ei, mä käyn oikeasti ostaa sulle uuden.
1: On mulla muitakin laseja, mutta se on mun lemppari.
0: Ei, kun mä ostan sulle joku vielä paremman jutun. No mut joo.
1: Okei, okay. Ja sitten kolmas viimeinen. Taikasauva. Niin syttyy valoa.
0: Puhut sä dildosta taikasauvana vai onko se niinku oikeesti taikasauva? Tämä on taikasauva, tämä saa minut huutamaan. Mikä juttu?
1: Ja miehet katoamaan.
0: Siis anteeksi, mitä?
1: Ihan oikea Harry Potter tämmönen taikasauva, kun näitä keräillään.
0: Oot sä kyllä erikoistyyppi, kyllä säkin. Kyllä sä, niin kuin sanotaan näin, että jos sut lyö niinku tohon niinku kävelylle ilman, että tuntee sua yhtään ja sieltä tulee, siis Riikka on ollut Miss Suomi -kisoissa finalisti ja yleisön ennakkosuosikki ja kaikkea, niin en mä niinku ihan ensimmäisenä kelannut, että siinä niinku bikinikierroksen jälkeen olisi taikasauva pöydällä.
1: jos olisi ollut semmoinen talent-osuus meidän missinkin. Mä oon heilutellut sauvaa.
0: Muistatko se mainos? Minä olen suuri taikuri. Aion poistaa tämän pöytäliinän nyt.
1: Aion kadottaa itseni tästä kilpailusta.
0: Niin, tää oli just se. Et niin. Sanotaan näin, että ehkä kannattaa sen ekan vierailun ajan jemmata sitä taikasauvaa.
1: Pidetään se sauva visusti siellä Satisfyerin kaapissa.
0: Niin, että jos haluaa sauvaa, niin piilota se sun ekstra sauva.
1: Hyvä muistisääntö.
0: Isaac Eliot Sinfonia, ja onko sulla jotain tällaista? Kerro meille WhatsAppissa.

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
6: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
7: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
6: Oot sä varma?
8: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
9: Älä sulje sitä ovea!
10: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
12: Skoda. Norwegian.
13: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
12: Norwegian.
14: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
15: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. Vai entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kari Niemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
16: K-Rauta Pro on aina ammattilaisten apuna sujuvampien raksojen puolesta. Sano jeesille joo. K-Rauta Pro.
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saat kuukauden treenit, liittymismaksun sekä treenirepun veloituksetta. PT auttaa sinut alkuun. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
20: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
21: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Rita Ora Energyn iltapäivää. Moving to the Sun, Hugelia heti tosta seuraavana ja sitten American Girls, Harry Stylesilta. Nyt on taas se hetki, Riikka, kun sut lyödään haastavaan tilanteeseen. Mä tuun lukasemaan sulle arvotuksen.
1: Joka päivä on mulle haastava hetki, kun joutuu tekemään mitään järkevää, mutta tää varsinkin, kun joutuu oikeasti ajattelemaan.
0: Jos käy niin, että Riikka ei pysty tätä ratkaisemaan, niin sitten avataan linjoja ja pyydetään apua Energy iltapäivän kuulijoilta ja pistetään vaikka palkintoa tulemaan. Mutta katsotaan, miten tää nyt oikein menee. Kuuntelepa tarkkaan.
1: Apua. No niin, keskity.
0: Miljonääri mies kävelee pankkiin ja pyytää lainata 5000 euroa. Pankki suostuu pyyntöön, mutta sillä ehdolla, että mies takaa lainan. Mies panttaa Ferrarinsa velkaa vastaan ja pankin työntekijä ajaa Ferrarin pankin parkkihalliin. Viikon päästä miljonääri mies palaa pankkiin ja maksaa velkansa, joka on korkojen kanssa 5016 euroa. Mies ottaa autonsa ja poistuu paikalta. Pankissa ollaan ihmeissään, miksi mies toimi näin. Kysymys kuuluu, miksi? Miksi mies toimi tällä tavalla? Mikä on syy? Minkä takia mies teki tältä? Hän on miljonääri mies, hän on rahaa.
1: Neepä. Mä aloin miettiä, että jossain on niin joku kallis parkkimaksu, mutta hän on miljonääri, niin tarviiko?
0: Onneksi olkoon, sä ratkaisit sen ykkösellä!
1: Enkä!
0: Miten sä vedit sen noin nopee?
1: Mitä?
0: Siis,
1: oikeesti?
0: Siis missä muualla sä voit parkkeerata viikoksi sun auton 16
1: eurolla?
0: Sä oot nero.
1: Mä oonkin sittenkin fiksu mimmi.
0: Wow!
1: Wow, ehkä mun pitää lähteä johonkin. Mikä se on se testi?
0: Mensan
1: testi tehdään seuraavaksi
0: sä
1: mulle.
0: Sä vedit heti ykköseltä oikein.
1: No niin, kato.
0: Eli siis 5000 euroa oli se, mitä se lainas. Hän joutui maksaa 5016 euroa takas. Ja auto oli panttina siellä viikon. Mm. Se maksoi sille 16 euroa pitää siellä pankissa sitä autoa. Se on halvempaa kuin pitää jossain perusparkissa.
1: Just, mitäpä se köyhille kuuluu, mitä rikkaat tekee.
0: Vau, Riikka!
1: Vau. Tää minä.

0: Harry Tyylikäs, tai sitten vaan Harry Styles Energylle. Anja Sara B, tuhlaajapoika, heti seuraavana Taylor Swiftin Elizabeth Taylor.
1: Allu ja Riikka tässä.
0: Mä huomasin, että tässä lähti taas joku saikkukausi käyntiin.
1: Se on aina tähän aikaan, kun kaikki palaa lomilta ja menee töihin ja kouluihin taas, niin pöpöt jyllään. Ja itsekin on tässä koko viikon ollut vähän sille, että onko tulos kipeäksi vai en.
0: Mitä teet, kun oot tekemässä tätä niinku saikkuilmoitusta? Niin otat sä puhelimen käteen ja soitat, vai otat sä puhelimen käteen ja laitat viestin?
1: Siis se on maailman hirveintä ilmoittaa siitä saikusta. Sen takia mä meen vasta sitten saikulle, kun mulla on oikeasti pää irti ja 40 astetta kuumetta. Koska mun pitää ensinnäkin ilmoittaa myös sulle.
0: Niin pitää.
1: Mun pitää ilmoittaa mun esimiehelle ja varmaan toisellekin esimiehelle. Niin kuin, että koko kylä pitää soitella läpi. Äitillekin soittaa. Täällä nyt huolissaan kuuntele siellä, kun en olekaan töissä.
0: Mikä on muuten järjestys, että jos sä oot saikulla tästä meidän ohjelmasta, niin kenelle sä ilmoitat ekana?
1: Mulle. Sulle.
0: Joo, onko näin?
1: Sulle ilmoittaisin ekana, että sä et ole ihan pulassa sitten.
0: Mä varmaan ilmoittaisin pomolle eka. Mut sehän on jännä.
1: Mä toimin tälleen, että heti kun mulla on oireita sille, että tietää, että en ole muuten työkunnossa, niin mä laitan viestin, heads upin. Ja sit jos siihen ei ole reagoitu, niin sitten soitan heti, kun on sopiva aika soittaa.
0: Joo, mä soitan, koska mun mielestä viesti on semmoinen, että siinä ei kuule. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että mun pitää niin kuin jotenkin todistella. Joo, ja mä muistan joskus, kun mä esimerkiksi soitin sulle. Mä olin jo aikaisemmin, niin kuin vuorokautta ennen sanonut, että on vähän semmoinen fiilis, että mä oon tulossa kipeäksi. Mä soitin sulle aamulla, niin sä vastasit siihen puhelimeen. Voi ei. Sä tiesit heti, mistäkin se että okei, mä oon kipeä, kun mä soitan sulle ja esimerkiksi pomolle, niin kyllä mä koitan kuulostaa vielä vähän kipeämmältä.
1: Niin sille pomolle.
0: Niin, ja ehkä sullekin.
1: Mullekin.
0: Niin, siis silleen, että mä vähän liioittelen.
1: Joo, tuli mieleen, mä oon joskus jopa ääniviestillä ilmoittanut saikun ja oikein kuulle röhiä köhiin niin. Sinne oli.
0: Siis ei se, ei se ole silleen, että niin kuin moi mä oon saikulla, vaan se on silleen, moi, mulla on vähän huono olo. Tiedätkö sä tyyppisesti?
1: Mut kun mulla tulee se, että kun soittaa, niin sitä automaattisesti tsemppaa ja on silleen, hei täällä! Niin siksi mä en voi ilmoittaa saikkujakaan soittamalla pelkästään, koska mulla tulee se teatteri päälle, että esittää, että on muka tosi energinen, vaikka ei oo.
0: Ei, niin sunhan,
1: kukaan ei usko, että mä oon kipeä.
0: Ei, kun toi on just se vähän, eihän sun pidä esittää, että sä oot energinen.
1: Siksi mun pitää laittaa niitä ääniviestejä, missä pystyy vähän näyttelemään.
0: Sun pitää esittää, että sä et oo energinen.
1: Niin, mutta kun se tulee mulla vahingossa, ei. Niin kukaan ei usko, että mä oon
0: meidän
1: kipeä.
0: Meidän pitää käydä joku saikkukoulu läpi nyt, että miten tää oikein menee. Hei, mähän kävin siis kyselemässä tätä, että jos jengi ottaa saikun, niin soitetaanko vai laitetaanko viestiä? Siis monestihan työpaikoilla on jotkut säännöt, minkä mukaan mennään. Mutta jos on valinta, niin kumman sä valitset? Ja tämmöisiä vastauksia tuli.
2: Mä laitan viestiä. En mä tiedä. Siitä on tullut jotenkin tapa. En mä tiedä, miksi mä soittasinkaan.
3: No kyllä mä ensisijaisesti aina halusin laittaa viestiä. Mutta jos on sovittu työpaikalle, että pitää soittaa, niin sitten mä soitan. Mut kyllähän näitä aina kokeilee viestillä. Se on paljon helpompi.
4: Tiedätkö, mä en varmaan koskaan rehellisesti ole ollut saikulla, mutta musta tuntuu, että mä ehkä soittaisin. Kyllä mä soittaisin.
5: Riippuu kellon ajasta, mutta jos on inhimillinen aika, kun tämä saikku on ajankohtainen, niin kyllä soitan.
6: Aina pitää soittaa, koska se on kohteliaampaa ja siinä oli mun mielestä, että se on jotenkin pykälien mukaan virallisempi tapa. Että ikinä ei viesti.
7: Tekstiviestillä, koska mä en kehtaa häiritä sitä mun työnantajaa, niin minään kellon aikana, niin tekstari on aina hyvä ja varma vaihtoehto.
8: Mä laitan ääniviesti.
9: Laitan viestin.
0: Niin. Mä oon kanssa sitä mieltä, että aina pitää soittaa.
1: No ei pidä aina, kun useinhan se kuume nousee joskus aamuyöstä, niin alatko soittelee silloin?
0: Ei.
1: Haloo.
0: Mutta aamusta heti sit, kun sä herää.
1: No ei, kipeänä välttämättä ole hereillä enää.
0: No sinä et ole kyllä hereillä, se on kyllä niinku ihan pommin varma. No mut siis joo.
1: Kyllä se on parasta, että tullaan vaan kipeänä puolikuntoisena tänne töihin, niin ei tarvi ilmoitella kellekään.
0: Ei, ja tääkin on muuten hauska, että silloin korona-aikana toi oli niinku ihan kauhea rikos, ja nyt sitä sit taas
1: nyt
0: tehdään.
1: Nyt taas jengi suositellaan.
0: Näin se taas muuttuu tääkin. Tuhlaaja poika Anilta ja Sara B:ltä, että Taylor Swiftin ja Elizabeth Taylor heti seuraavana. Ja sen jälkeen meillä on Iida täällä vieraana. Ja Iida on julkaissut tosiaan tämä Väärä nainen -nimisen biisinsä. Tämä on Spotify-listaykkösenä tälläkin hetkellä. Millaisista asioista Iida unelmoi?
1: Ja lipsauttiko jopa meille jotain
0: tulevaa?
1: Lipsautti,
0: eiks vaan? Unelma Collabin lipsautti, artistin nimen lipsautti. Kuka? Niin, tämä selviää.

0: teukka kavereiden kesken, Taylor Swift siis. Ihan kuin me tunnettais hänet.
1: No kyllä, hän on kyllä meidän läheinen, on henkilökohtainen hänen ystävä.
0: On.
1: Käytännössä hääkutsu vaan unohtui tossa kesällä, mutta...
0: Hei, The Bows and Magnetic kohta, mutta ennen sitä kotimainen pop-sensaatio, uusi artisti, tulokas Iida, Väärä nainen. Heti seuraavana tässä soitossa. Tämä on nyt Spotify-lista ykkösenä edelleenkin. Viime perjantaina julkaistiin. Mm. Lähti trendailemaan isosti TikTokissa kesällä. Vähän niin kuin puolivahingossa Iida oli keikalla ja sitten joku otti siitä keikka live-vedosta tämmöisen klipin ja se lähti trendailemaan TikTokissa ja yhtäkkiä Iidan pitikin pikaisesti lähteä julkaisemaan tota biisiä.
1: Ja loppua historiaa.
0: Näin voisi sanoa.
1: Mut mihin Iida on menossa? Millaisia tulevaisuuden haaveita siellä on?
2: Energy. Iltapäivä.
1: Nyt manifestoidaan
0: sulle
1: seuraavaa.
0: Okay. Minne sä haluat mennä?
3: Tällä hetkellä, mitä mä näen mun edessäni ja minne mä haluan mennä, on festarin lavat. Ensi kesänä festarikesä. Siitä mä unelmoin.
1: Joo. Yes. Mm. Ensimmäinen.
0: Joo.
1: Check. Mm-hmm.
0: Joo. Onks jotain kollabeja, mistä sä unelmoit?
3: Niin. On.
1: Näitähän jengi on huutaa tosi niin paljon somessa, että voiko se tehdä Mirellankaan?
3: Joo. Ehdottomasti. Fiitti-jutut, nekin on kyllä niin kuin tällä hetkellä sillain pöydällä.
0: Joo. Mitä muuta sä näet artistiuden lisäksi, koska monihan yhdistelee näihin, esimerkiksi saattaa näytellä, saattaa olla jotain, tiedätkö, clothing lineja tai ihan mitä vaan, tiedätkö, meikki-brändejäkin nykyään jengillä on. Onko sulla jotain tämmöisiä visioita?
3: On, ehdottomasti. Niitä mä en sano sen enempää, mutta ehdottomasti on unelmia
0: myös. Selkeä. Joo.
3: Noissa, kyllä.
1: No sano vielä, droppaa joku unelmafiitti.
3: Oi!
1: Koska mehän soitetaan hänelle sitten.
3: Joo, just näin. Se on tuolla langan päässä varmaan sitten. Mä sanoisin... niin monta hyvää.
1: Okay, jos sä saisit nyt tältä istumalta mennä studioon, kuka olisi ehkä semmoinen ensimmäinen, kenen kanssa menisit?
3: Elastinen.
0: Oho.
1: Joo.
0: Ja It Might Happen, koska teillä on sama labeli. Niin,
1: eli se on... Olisiko sieltä jo tulossa?
0: Eikö tämä on, mä tiedän.
3: Hei. Tämä ei ollut mitään tällaista petausta.
0: Mä haistan. Ne on ollut jo.
1: Tämä ei ole enää manifestointia. Tämä oli lipsautus.
3: Mä sanon vielä kaksi. Joo. Tuon lisäksi.
1: Lipsauta lisää.
3: Lauri Haav ja sitten Sara B.
1: Sara B,
3: eikö? Sofe. Sofe.
1: Teissäkin on sama energia.
0: Joo. Kova.
2: Uutta musiikkia Energyllä.

0: The Bows on Magnetic Energyn iltapäivään. Tuolta olisi tulossa Zara Larssonia ja Shakiran kanssa Euro Summer about 10 minsan päästä.
1: Allu ja Riikka tässä. Mä oon joka päivä enemmän vakuuttunut siitä, että Zara Larsson, jos joku, niin hän voisi hallita maailmaa. Ja no, hänen kuuluisikin.
0: Siis ihan täysin.
1: Täysin. Ja nyt hän on voittanut tämmöisen taistelun. Aikamoinen kamppailu on Zaralla ollut pitkään päällä. Tämmöinen nettitaistelu, mitä on saatu seuraa. Ja hän on nyt voittanut sen.
0: Yleensä nettitaistelut on semmoisia, että niitä ei voi voittaa.
1: Ei, ja tämäkin näytti aika lohduttomalta Zaran kannalta. Mutta millä keinoin tässä on nyt päästy niskan päälle? Ja mistä edes on kyse?
0: Niin.
1: Niin.
0: No tämä on semmoinen, mistä on vuositolkulla Zara Larsson maininnut toistuvasti.
1: Kyllä.
0: Ja nyt se on tullut vihdoin viime päätökseen.
1: Saakaan saatu päätökseen onnellisella tavalla.
0: Mä luulen, että tässä on nyt taustalla se, että kun Zara Larsson on tehnyt tämmöisen kovan uudelleen brändäyksen ja hänellä menee kovempaa kuin koskaan, niin nyt kun hän on näin iso starva, niin hän pystyy lyömään tämmöisiä muutoksia läpi.
1: Joo, varmasti liittyy se. Ja nimenomaan tämä liittyy myöskin siihen uudelleen brändäykseen vahvasti.
0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love ja Mirella Laurihaa pidäkkii. Sen jälkeen kuunnellaan Zara Larssonia ja sitten Riikka paljastaa, että mistä tässä on nyt oikein kyse. Energy.

0: Energy.
1: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
4: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä

0: Menee vielä hetki.
1: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattais kuitenkin jäädä kotiin.
0: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
2: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
3: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
4: K-Marketin oman kylän markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina plussakortilla. Marabuun suklaalevyt 5 kappaletta kympillä.
5: No jo on halpaa.
4: Sekä jymyjäätelöt 3 pakettia kympillä. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Tervetuloa.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampale? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
9: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
8: Ootko varma?
10: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
11: Älä sulje sitä ovea!
12: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri. Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
13: No, mitäs meni päivä?
14: Ihan hyvin.
13: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
14: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
15: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
16: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
20: Tää hyvältä näyttää! Tiedät sen itse.
21: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
20: Tää hyvältä näyttää.
22: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30€ ostoksiin. Tilaa heti.
23: Huippukiva.fi.
24: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
25: Rusta, 40 vuotta löytöjä. Nyt klubilaisille kaikki peilit -60% ja aidot kallunat alkaen 1,99. Katso lisää juhlatarjouksia rusta.com. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
26: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
27: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
28: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
29: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
30: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa ruukki.fi.

0: Coldplay Feels Like I'm Falling in Love Energyllä. Tuolta olisi tulos vielä ennen kello 5, My Body Isn't Ready, se on Somberia, mutta ennen sitä Zara Larsson. Ja tässä tulee niinku kaksi artistia, jotka oli viime viikonloppuun Helsingissä keikalla.
1: Ja jotka me missattiin molemmat, kyllä me ollaan huonoja.
0: Siis oikeasti kauhea FOMO. Mä ajattelin, että mulle ei tulisi tosta Zara Larssonin keikan missaamisesta FOMO, koska mä kävin viime, no se oli silloin joskus
1: siin
0: syksyllä.
1: Lukoltiin.
0: Kävi Veikkausareenalla heittää keikat. Kyllä sillä pärjää vielä, mutta ja puhumattakaan tosta Somberista, kun sekin kävi Flow Festivalilla.
1: Mutta Zara Larsson on saanut tämmöisen aikamoisen kamppailun elämässään vihdoin päätökseen. Sä tiedät, Allu, jos susta on huono kuva jossain kaikkien nähtävillä, niin kyllähän se ärsyttää. Ja sä toivoisit, että sä saisit itse valita sen susta edustavan kuvan. No meistä ei nyt Wikipedia-artikkeilla ole kirjoitettu, mutta jos olisi, niin kyllä haluaisit, että siellä on se mun paras thirst rap-kuva. No Zara Larssonista löytyy Wikipedia-sivut. Ja tästä on monta vuotta Zara itse puhunut ja tästä on jauhettu ympäri ämpäri, kun siellä jatkuvasti joku päivittää Zara Larssonista huonon kuvan Wikipediaan.
0: Wikipediahan on semmoinen, että periaatteessa kuka vaan pystyy päivittelemään.
1: Juuri näin. Niin. Tätä pystyy kuka vaan tänne jatkuvasti päivittää. Joku tyyppi ihan kiusakseen ilmeisesti aina kävi vaihtaa tämmöisen vanhemman, ei niin edustavan kuvan Zara Larssonista tänne Wikipedia-kuvaksi. Ja Zara itse aina meni vaihtaa sen omasta mielestä parempaa ja edustavampaa kuvaa, myöskin tuoreempaa kuvaan.
0: Ei ole totta.
1: No tätä vaihtui kuvat tämän tästä ja Zara aina huomasta. Taas se joku roikale on käynyt vaihtaa sen huonon kuvan sinne, että mäpä meen ja korjaa jälleen kerran tilannetta. Nyt on käynyt sillä tavalla, että tätä kuvien vaihtelua on tapahtunut niin paljon, että Wikipedia on lukinnut tämän, että sitä Zara Larssonin kuvaa ei pysty enää vaihtaa. Ja oikeus on voittanut, täällä on Zaran itsensä valitsema upea edustava kuva.
0: Mutta voiko tässä olla taustalla se, että Zara Larssonin menee kovaa? Hän on nyt niin iso starva, että sieltä kun tiimi ottaa yhteyttä johonkin Wikipedian tukeen, niin se kans menee läpi.
1: Näinhän se voi hyvinkin olla, että sinne on laitettu vähän vihaisempaa sähköpostia ja noottia, että nyt sitten.
0: Mutta onpa jotenkin koominen tilanne.
1: No mieti!
0: Kiva, että toi tuli päätökseensä.
1: Onneksi. Nyt ei tarvi enää huonoja kuvia Zarankaan. Ihan niin kuin hänestä oikeasti huonoa kuvaa saisi.
0: Niin, sitä mä just mietin, että mikä on se huono kuva Zara Larssonista. Sen mäkin haluaisin nähdä.
1: Jep.

0: Energy.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
1: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Moi moi, kulta pidä hauskaa.
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
7: Meikäluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippistä. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
8: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle 10 €. Toimi nopeasti. Tarjous varattavissa 3. syyskuuta asti koodilla paatti26. Tallinksilja.fi.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
10: Saanko häiritä?
11: No johan te häiritsette.
10: Kiitos ja anteeksi.
11: No saatte.
10: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
11: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
10: Oikein veikattu.
11: No kuten tapanani on.
10: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
13: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
14: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 euroa. Para-aika. terveystalo.com/tarkastus.
15: Hei, maistaisiko pirtelö?
16: Toihan on jenkkiksi ylitolipastille.
15: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
16: What? Anna mä maistan.
15: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitolipastilli. Anna hymysi loistaa.
17: Ei kun morjasta pöytään.
18: Puila, miten voin auttaa?
19: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
18: No, olisiko jotkut kukat?
19: Ei, vaan asfaltti.
18: No niin, tietysti, asfaltti.
19: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
18: Jaa, no, mutta nyt olisi asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
19: No, se on sopo hinta.
18: Se on sopo. Tuukko hakee?
19: En. Tuun.
20: Tule No, mitäs meni päivä?
21: Ihan hyvin.
20: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
21: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
22: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
23: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöitä ja tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.

0: Post Malone soi tässä Energyn iltapäivässä. Olga ja Mirella Kansallisaara ja sit Ariana Grande heittää Made You Love Me heti seuraavana. Hei, me tullaan soittamaan tänään Lontooseen, koska Ariana Grande oli eilen keikalla siellä. Eräs julkisuudesta tuttu suomalainen on ollut tuolla keikalla. Meillä on tietysti reportaasia tulossa häneltä tuossa, no about vartin 20 minuutin päästä.
1: Mehän mennään nyt uimahallin saunaan. Tiedätkö, jos joku paikka ja jostain asiasta aina revitää kalapaliikkiä, niin kyllä se on, että miten siellä julkisissa uimahallien saunoissa kuuluu olla ja saako sinne mennä alasti vai ei?
0: Toi on muuten hauska, kun sä sanoit, että me mennään uimahallin saunaan, niin mä huomasin, että mun kropassa tapahtui joku tämmönen jäykistyminen. Ja ei nyt mitenkään siis...
1: Tarkennas nyt vähän, että missä tämä jäykistyminen.
0: Mä en meinaa nyt mitään sellaista, vaan niin, että niin. Et siinä oli jotain sellaista, mikä sai mut ajattelemaan, että ai kauheeta. Joo. Ja tää jotenkin juontaa juurensa ehkä sit sinne niinku lapsuuteen. Tai jotenkin niinku teet se teini-aikaan, kun sun oli pakko mennä sinne ja olla saakeli maila esi. Sun pitää
1: pakko alasti sinne saunaan. Mä en halunnut. Tästä on traumat monilla. No onneksi niin. Ei noita sekasaunoja ihan hirveästi noissa uimahalleissa ja muissa paikoissa oo. Mut vastahan sallittiin tää, että uimahalleihin saa jatkossa mennä uimausut päällä. Et ei voida enää pakottaa alasti sinne.
0: Eikö tää ollut Lohjalla tehty toimenpide vai onko tää nyt
1: eikö se nyt ole tullut muuallekin? Saa korjata, jos siellä joku fiksummin tietää, koska itse en ihan hirveästi uimahalleissa käy. Mullakin tapahtuu toi jäykistyminen, että alkaa ihan jännittää, kun sinne pakotettaisiin nakuille.
0: Mistä se niinku johtuu? Onko sullakin, juontaako tämä juurensa jonnekin sinne niinku yläasteen?
1: Joo, sinne kouluajoille.
0: Siis kelaa oikeasti, millaiset traumat noi uimahallit on jättänyt.
1: Ja teininä, kun sun kroppa alkaa muuttumaan, niin sit pakotetaan sinne kaikkien sun luokkakavereitten kanssa alasti.
0: Just tää, että yhdellä on laskeutunut kassit ja yhdellä ei, niin on se vähän silleen mennä
1: toisella
0: sinne.
1: Toisella on tissit ja toisella ei. Niin.
0: Ja tämähän oli se syy, minkä takia tämä muutos tehtiin, kyllä. Koska nuoriso ei halunnut enää mennä uimahalliin, ja sit uimahalleissa piti tehdä muuveja, toimenpiteitä, ihan vaan sen takia, että se nuoriso haluisikin joskus tulla sinne uimahalliin.
1: Mm. Ja katsotaan, otetaanko nyt sitten taas takapakkia, kun tänne on nimenomaan lohjalainen. Toni on kertonut,
0: että... Ootko tosissaan sitä?
1: Lohjan uimahallissa tapahtunut. He on mennyt sinne saunaan sitten pojan kanssa ja joku on tullut uimasortseessa sinne saunan lauteille.
0: No niin.
1: Pojalle on tullut allerginen reaktio silmiin ja ilmeisesti johtuen siitä, että nämä uimasortsit siellä saunassa on päästynyt niin paljon sitä kloorivettä sinne saunan ilmaan, että se on sitten siellä reagoinut ja
0: niin.
1: Ei no, ollut hyvä tämä.
0: Mutta se, että tämä tyyppi ei ole osannut mennä suihkun kautta ja kunnolla huudella niin. Niitä shortsiaan, niin pitääkö tässä nyt sit silti niin kuin...
1: Pitääkö nyt kaikkien pakottaa niin, taas olemaan nakuna
0: niin,
1: siellä?
0: Että et jos mulla tulee tälleen niin kuin oikeasti vuosikymmenten jälkeen siitä, niin mä menen jäykäksi.
1: Kuulostaa ollut niin
0: siis
1: väärä.
0: Kauhusta,
1: kankeaksi.
0: Niin, että jos tää on niin kuin näin traumaattinen kokemus ollut mulle, mä oon asunut täällä etelässä ja sä oot ihan toiselta puolelta Suomeen, Rovaniemeltä, Lapista.
1: Niin
0: eikö tää nyt pitäisi jo kertoa, että jos siitä nyt jonkun silmä vähän kyynelehtii, niin kyynelehtikööt?
1: Tai sitten voisiko vaan pikkuspiidot? Meillä mimmeillähän on bikinit ja uimapuvut aika semmoista tiukkaa, niin ei niistä varmaan niin paljon sitä klooria. Noi uimasortsit, vaihtakaa niihin spiidoihin.
0: Hei, nyt oikeasti joku uimahallin työntekijä. Kertokaa mulle, minkä takia on ok, niin kuin, että miksi mä en saanut mennä uimashortseilla sinne, mutta spiidoilla mä sain mennä.
1: No just tämän takia, kun niistä uimasortseista, niihin tarttuu niin paljon sitä kloorivettä ja sit saunassa on jonkun silmät turvaksessa.
0: No mutta käydät sinne spiidoakin jatkuun. No
1: ei niihin spiidoihin niin paljon tarttuu.
0: Ai kun siinä on vähemmän sitä pintaa.
1: No nimenomaan.
0: Mutta se on kans se osa, kun mä en halunnut ikinä niitä sipulirenkaita mun jalkaa.
1: Niin.
0: No. Ja sit taas toisaalta, kun meillä oli semmonen tapana, tämähän vasta hirveet olikin oikeesti. Mä oon tästä puhunut kuumaa yhtyeenkin kanssa.
1: Oho.
0: Oli se, että jos sä kokeilit niillä uimashortseilla tulla sisään. Ja sä menit sinne uimahalliin ja sit ne oli silleen, ei noilla. Sit oot silleen, no millä mä sit meen? Meiltä löytyy täältä vuokraspiidot. Ja mä sanon sulle, että vuokraspiidot on niinku pahin mahdollinen, mitä sä joudut vetämään niskaan. Ja sehän oli siis tyyppisesti se, että ne vuokraspiidot oli niin, että sieltä tuli edellinen kaveri, se tulee, lyö ne siihen tiskiin, sit ne vaan puristetaan märäksi ja sit ne annetaan sulle. Et ne on niin kovas käytös ja ne on aivan kusen polttavat.
1: Joo, ja siinä kyllä saunassa kirvelee muukin paikka kuin silmät.

0: Tässä oli Ariana Grande ja Hey That I Made You Love Me Energyn iltapäivää. Ollut vähän FOMOa, kun katsellut aamulla noita IG-storeja. Meidän aika moni suomalainen on ollut eilen Ariana Granden keikalla Lontoossa.
1: Päässyt tonkin biisin siellä livenä kuuntelemaan. Mutta onneksi meillä on suhteita ja meillä on nykyään oma ulkomaan kirjeenvaihtaja, reppari.
0: Julkisuudesta tuttu henkilö, kaikki suomalaiset tuntee tämän tyypin. Me tullaan kohta soittaa hänelle tuonne Lontooseen päin ja saadaan muuten raportti suoraan sieltä Ariana Granden keikalta, että miten siellä on hommat niin kuin mennyt.
1: Kyllä, ja meinaan myöskin udella, että puhuttiinko tästä julkisuudesta vetäytymisestä mitään. Tämä oli kuin välispiikeessä jotain tosi mielenkiintoista.
0: Niin tästä on ollut puhetta, että Ariana Grande olisi vetäytymässä julkisuudesta.
1: Kyllä, hän vetäytyy.
0: Mikä mun on jotenkin vaikea edelleenkin siis
1: sille usko. Ei, kun mä en halua hyväksyä sitä.
0: Niin sille, että sä oot joka puolella esillä, niin miksi sä olisit nyt yhtäkkiä niin vetäytymässä julkisuudesta?
1: Et nyt mene minnekään, Ariana.
0: The Weeknd, Blinding Lights, Teddy Swims, Mr. Know It All. Sen jälkeen otetaan puhelin käteen ja soitetaan britteihin. Kuka on tää kaikkien koko Suomen tuntema julkisuuden henkilö, joka tulee antaa meille raportin? Mä tiedän, että sä tiedät hänet. Koht selviin.
2: Energy Extravadance esittää. Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
3: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
4: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
5: Puila, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano?
6: Niin. Se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no, tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule Puuhilloon.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Mikä tää on?
13: Se on semmonen äiti vanha lakki, ylioppilaslakki.
12: Mikäs tää on?
13: No se on semmonen VHS-video. Niitä oli joskus kaikilla.
12: Äiti, mikäs tää on?
13: Hei. Se on semmonen äitin metsä. Perintömetsä.
14: Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Jos sitä ei hoida, sen arvo laskee ja hiilinielu pienenee. Kun vuokraat tai myyt metsäsi meille, hoidamme sen kestävästi seuraaville sukupolville. Tornator.fi

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Tee pitkäaikainen investointi. Säästä heti ja pidä kotisi lämpötila mukavuusalueella. Lämpöpumput syksyn remontteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Tilaa ruuat ja tarvikkeet K-ruoka-verkkokaupasta ja saat kahvitteluaikaa, kaveriaikaa, kuntosaliaikaa, kokkailuaikaa, kiireetöntä aikaa kaikelle kivalle. Tilaa nyt K-ruoka-sovelluksella tai K-ruoka.fi.
4: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
5: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
6: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
5: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
7: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
10: Varmasti mehevämpää.
9: Pirkka vihreät rypäleet €4,9 rasia.
10: No kyllä.
9: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet 50% hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
12: Hei, maistaisiko pirtele?
13: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
12: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
13: What? Anna mä maistan.
12: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
14: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com

0: Teddy Swims ja Mr. Know It All ja meidän ulkomaan kirjeenvaihtaja. Voitaisiin ottaa häneen yhteyttä, että hän on ollut tuolla Ariana Grande keikalla.
1: Joo, meillä on nykyään semmonenkin täällä.
2: Energin iltapäivä. Viraali tutka.
0: Erilainen tuutuääne.
1: Niin on, hän on Ruotsissa.
3: Moi.
0: Ja sieltä löytyy ulkomaan toimittajamme Esko Eerikäinen.
3: Hyvää huomenta.
1: Huomenta päivää. Iltapäivää.
0: Mitä se, niin siellä on pari tuntia aikaisempi aikaiksi niin?
3: Tää on pari tuntia aikaisemmin. Mä oon vähän jäljessä teitä siellä, suomalaisia. Ja sori, jos mä puhun vähän huono suomi, mä oon ollut tässä vuorokauden Lontoossa. Niin.
0: Sulla on jetlagit.
3: Ei, mä forgot.
1: Eikö niin kuin sä oot Lontoossa? Miksi niin. Mä luulen, että sä oot Ruotsissa? Joo. Mikä mulla vaivaa?
0: No mä kans ihmettä.
1: Ai sori. Totta kai Lontoon. London.
0: Joo, siis Esko on oikeasti ihan maailmalla. Ja sä oot siis ollut eilen katsomassa Ariana Granden keikkaa. Tämähän on tosi poikkeuksellinen keikka, koska jokainen noista keikoista on ollut loppuun myytyjä. Ja Ariana Grande ei ole Euroopassa esiintynyt missään muualla kuin nimenomaan Briteissä.
3: Kyllä.
0: Oliko vaikea saada lippuja?
3: No oli kyllä. Silloin, kun nämä liput tuli heti myyntiin, niin mua oli itseni lisäksi, niin mulla oli pari tyyppiä, mulla niin kuin stalkkaa lippuja, mutta tietysti mitä mulle kävi. Mä ostin siis lippuja ja mä ostin siis Permanolta liput. No. Ja tuossa kun mä oon mun tyttären kanssa reisussa, niin huomasin, että mulla oli 4 lippua ostettuna.
0: Oho. Tosissaan? Se oli 2 ylimääräistä siis?
1: Olisit meidät voinut ottaa mukaan.
0: Mitä sä teit niille kahdelle sitten?
3: Enhän mä nyt niille voinut tehdä mitään. En mä nyt edes yrittänyt myydä. Me mentiin vaan niillä lipuilla. Mutta olipahan nyt ne liput. Mutta siis oli vaikea saada ja siis...
1: Niin vaikka, että tuplana sitten.
3: En yhtä ihmettele, että miksi ne on loppuun myyty. Olihan siis kyllä, sanotaan näin, että mulla se meni niin kuin top 4 parhaan keikkojen joukko, mitä mä oon koskaan nähnyt livenä.
1: Wow.
0: Mä tiedän sen, että sä oot kova The Weeknd-fani, ja sustahan tuli Weeknd-fani Weekendin keikan jälkeen. Tallinnassa olit kattoo, niin meneekö tää lähelle sitä keikkaa?
3: No, ei se ihan niin lähelle mene, ja fun fact oli se, että The Weeknd oli itse asiassa tällä hetkellä myöskin täällä Lontoossa. Hän oli eilen Wembleyllä esiintymässä samaan aikaan, kun Ariana Grande oli O2 Areenalla, että tää on ollut niin kuin aika kova viikko, täällä molemmat artistit esiintyy, mutta ei se ihan, siis mun mittakaavassa ihan The Weeknd'in tasolle mene, mutta aika lähelle kyllä.
0: Oliko jotain yllättävää, mitä siellä keikan aikana tapahtui Areenan toimesta?
3: No siis, sanotaan näin, että se oli semmoinen niin kuin kahden tunnin spektaalkelimainen, semmoinen aikamoinen semmoinen niin kuin teatteriesitys. Mutta siis täytyy sanoa, että kyllä niin kuin Arianan ääni on, voin sanoa, että tällä hetkellä ehkä yksi kovimpia vokalisteja, mitä löytyy. Että se, niin kuin se yläoktaavi on aivan älytön.
0: Joo.
3: Siis se oli jotenkin niin, kuin niin maagista, kun se veti niitä biisejä. Tosi hieno bändi, mahtavat tanssijat, mutta siis hänen lauluäänensä, niin se on ihan niin kuin, tiedätkö, one of the kind. Ei sellaista montaa ole maailmassa.
0: Joo, siis mä olin katsomassa Veikkausareenalla silloin 2018-ish, kun hän kävi täällä ja mulla tuli semmoinen fiilis, että niin kuin enkeli laulaa.
3: Kyllä, ihan siis täsmälleen. Mä oltiin kanssa sillä samaisella keikalla, mutta nyt oli kyllä, sanotaan, että tässä oli semmoinen,

0: niin sitä, että kuinka tärkeä niin kuin Lonto on hänelle ja ylipäänsä niin kuin Lonto ja Englanti niin kuin maana. Niin ehkä niin kuin semmoista niin kuin puhetta. Ja kyllähän otti aika paljon sit kontaktia niin kuin yleisöön, että väillä niin kuin naureskeli kesken biisejä ja, ja tota niin, fiilisteli. Että loppua kohti sanotaan, että se rentoutui. Tai jotenkin tuli semmoinen olo, että okei, nythän on niin kuin tässä läsnä. Että alussa oli ehkä vähän semmoista enemmän teknistä meininkiä.
1: Tuliko mitään mainintaa tästä tauosta, julkisuudesta vetäytymiselle? Oliko mitään
0: ei
1: siihen
0: mitään,
1: viittavaa?
0: Ei
1: mitään.
0: Ei mitään. Ja sitten se, että hän tähän on tässä nyt koko aika hirveästi niin kuin kritisoitu, että missä kunnossa hän on ja onko liian laiha ja onko sitä ja tätä. Niin mä sanoin, että kyllä se oli aika niin kuin tosi kovassa kunnossa, että 2 tunnin show, tanssishow ja ääni toimii todella hyvin, niin ja näytti oikeasti semmoiselta, että se niin kuin hyvinvoivalta, iloiselta, että se oli niin kuin paljon fiilistä ja paljon herkkyyttä myöskin. Kyllä se yhden biisin aikana sanoi, että hän on tosi herkistynyt ja vähän niin kuin itki siinä. Että hyvin läsnä oleva artisti, jolla on siis tämän hetken mun mielestä maailman maagisin ääni.
2: Esko, wow. kiitos kattavasta raportista. Kateus on aika suuri
1: täällä. On kyllä, ja vielä kun kuulin, että siellä oli 2 ylimääräistä lippuukin.
2: Niin sekin vielä.
1: Kyllä, tässä vähän

0: Gravy Dracula tai sitten ihan vaan Dracula ja Tamin Pala ja Jenny tässä Energyn iltapäivää.
1: Ja Allu ja Riikka tässä vielä ihan hetken verran.
0: Soitellaan musaa seuraavana. Alisa Syrjän upea, sen piti olla minä. Niko Santos kans, hei. Ja Timber City ja Self Aware. No mitä se nyt tolleen?
1: Semmonen partyremix.
0: Se oli niinku remix.
1: Kaikki päällekkäin. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
2: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
3: Ei vai!
2: Juei. DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puila, mitä voin auttaa?
6: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
5: No, olisiko jotkut kukat?
6: Ei vaan asfaltti.
5: No niin, tietysti. Asfaltti.
6: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
5: Jaa, no, mutta nyt olisi. Asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
6: No, se on sopo hinta.
5: Se on sopo. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puhdiloon. Auto,
8: hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto.
9: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
10: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
9: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
10: Pohjois-Karjalassa? Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
9: No?
10: Erikokoiset palat.
9: Niinkö?
10: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo köskikokoiset ja Eetu isot.
9: Entäs sie?
10: Minä syön ne kaikki.
11: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
16: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
15: Voi tuskaa.
14: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
17: Moi moi, Kulta, vielä hauskaa!
18: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
19: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
20: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
22: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
23: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
24: Kyllä voidaan.
23: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
25: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
26: Yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
27: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä. Suunnittele loppuvuosi ja jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput 30. elokuuta asti Air Baltic.comissa.
0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
2: Kaikki parhaat artistit.
3: Elokuun Energy Fresh artisti on Kelani.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
3: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta. Energy. Hit music only.

0: Niko Santoksen All Time High lyö pakettiin tän torstai-iltapäivää. Huomenna sit viikon paras päivää. Meillä muuten sattuu ja tapahtuu.
1: Meillä sattuu ja tapahtuu. Siellä on perjantai-puhelua. Apua, se on muuten mun vuoro.
0: Se on sun vuoro ja nyt sitten kuule, tulee tiukkaakin tiukempi skripti sulle.
1: Että ai,
0: tulee olemaan joku siis todella hävytön puhelu, minkä sä teet.
1: Alan valmistautuu henkisesti tähän.
0: Lisäksi Robin tulee meille vieraaksi.
1: Joo, Robin Pakkale. Joka on väitetysti mennyt muuten naimisiin tuossa.
0: Joo, onhan tää nyt vähän semmonen, että kyllä tosta pitää kaivella.
1: Siis kyllä meidän on pakko.
0: Ja me ollaan puhuttu tästä koko viikko muuten, meidän on pakko.
1: Että miten me tehdään tää sillai. No me ei voida olla liian hienovaraisia.
0: Ei voidakaan.
1: Nyt totuus esiin.
0: Totuus esiin. Robin siis tosiaan meillä täällä huomenna tossa 4 jälkeen perjantai-puhelua heti 3 jälkeen. Mutta huomenna jatketaan 500 euroakin pöydälle. Eli vaikka mitä sattumassa tapahtumassa täällä Energyn iltapäivässä. Me lähdetään tästä nyt hei kotiin päin. Sä lähdet kauppaan.
1: Vähän ruokakauppaa, uskottaa älä.
0: ei ole take-outtia tänään.
1: Ei tänään.
0: Shakira Die Die heti 6 jälkeen. Tässä on Temper Cityn Self-Aware. Huomiseen.
1: Ciao. Moi.

0: Energy.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Hei, anna mä autan. Haloo, hei tässä nyt yksin voit tollasta määrää nostaa penkistä.
3: Mä tiesin, että sä tuut.
2: Miksi meidän kellari näyttää kuntosalilta?
3: No kun ajattelin testata nää sun uudet kuntoilukamat.
2: Ja nää kaikki kamat sait varmaan taas tosi halvalla.
3: No, itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aina sitä kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
7: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
8: Siis vitsi, mun uusi asunto on upea.
9: Kerro.
8: Etuovesta löysin sellaisen ylimmän kerroksen loftin ihan sika ihanalla parvekkeella.
9: Ei vitsi, sä ansaitset ton.
8: Joo, siellä mä vaan juon sitten mun chia chai kauralatteja aamuauringossa.
9: Oi.
8: Ja sitten siinä naapurissa asuu sellainen aivan ihana mies. Varmaan.
9: Ai mitä niinku varmaan?
8: No siis varmaan, että täytyy nyt vaan ensi kerran katsomassa se asunto.
9: Okei. Mut kyllä siellä varmaan sellainen tosi ihana mies asuu.
8: No todellakin asuu.
10: Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
11: Porokylän leipomo, miten voi auttaa?
12: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
11: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
12: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
11: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoa, mutta maku on sama.
12: No ilmankos.
13: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
14: Kaa supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa naapurin maalaiskana kanan ohuet fileeleikkeet ja wings. Plussakortilla 3 rasiaa 10.
15: Varmasti mehevämpää.
14: Pirkka vihreät rypäleet €4.99 rasia.
15: No kyllä.
14: Sekä Coca-Cola Zero Sugar virvoitusjuomat. Plussakortilla 2 sixpackia 7 euroa. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
18: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
17: Eikä?
18: Joo, niin en mä varmaan pääse.
17: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
18: Oh yes.
19: Oh yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
20: Juuri nyt huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
21: Huippukiva.fi.
22: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja Jula.fi.
23: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
24: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
25: Makeit uutuuksii.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Energy. Hit music only. Energy. Energy.
1: Niin, tässä sitä taas ollaan arjessa. Mutta eikö olekin ihan mukavaa? Tutut puuhat ja touhut, nehän ne elon tekee. Ja jos meinaa lipsahtaa suorittamiseksi, niin pysähdy ja ota välipalaa. Tämmöstä tähän väliin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
4: Äitien illanvietot ilman lapsipuhetta.
5: En tiedä, tapahtuuko koska.
4: Tää on niinku superhot.
5: Niin, joku lapsiaihe sieltä tulee.
4: Joo, tulee. Joku laittaa, isi laittaa viestiä sieltä kotoa. Mm. Niin.
2: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
6: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
7: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
6: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
7: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
6: Siellä on sisällä jyvän palasia.
7: No siksi se on limpun verran parempaa.
8: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastu sinäkin sen pehmeän makuun.
9: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. valio.fi/akatemia.
10: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas
11: Olsson. Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
12: Skoda.
13: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
14: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
15: Siis olitko tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
16: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
15: Eikä.
16: En mä varmaan pääse nyt.
15: Hei, sulla on oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
16: Oh ojes.
17: Oh, ota oomisti ja asioi ilman säätöä.
15: Oomi?
18: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
19: Onko tässä näytös jotain häikkää?
20: Ei.
19: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
20: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
19: Ois se kiva.
20: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
19: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
21: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
22: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
23: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei!
24: Makeit uutuuksii!
22: No mistä te tuutte sitten?
23: S-Marketista.
25: Elämä on ruokaa. S-Market.
26: Kaikki kodin fiksaukseen edullisesti Julasta. Iso alemme on alkanut. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä jopa 50% alennuksella tavarataloissamme ja jula.fi.
27: Hyvät matkustajat, Air Balticin mega-ale on täällä! Suunnittele loppuvuosia jatka kesäsi lentämällä viilentymään tai vain rentoutumaan. Liput

0: Energy.
1: Varasit sä jo sen meidän tanssiporukan risteily?
2: En.
1: Mut sunhan piti varata.
2: En varannut risteilyä. Varasin The Ryhmämatkan. Hyvää seuraa, merimaisemat ja kenenkään ei tarvitse huolehtia mistään. Sen kun nauttii vaan, rakkaani.
1: Et siis varannut risteilyä.
2: En.
3: Varaa ryhmämatkafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
4: No huomenta, Raimo.
5: Ole hyvä.
4: Kiitos. Mikäs tää on?
5: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
4: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
5: No, niinhän mä sanoin.
4: Mikäs teidän liikeidea on?
5: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
4: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
5: Häh, mikäs se on?
4: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
6: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksu ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso syysale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi

0: palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
2: Arna, kuule, me unohdin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
1: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
2: Tänne asti.
1: Mm.
3: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
4: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi.
5: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Tää hyvältä näyttää. Itse.
7: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
6: Tää hyvältä näyttää.
8: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreillä. Kaalimato.com.
9: No, mitäs meni päivä?
10: Ihan hyvin.
9: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
10: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
11: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsi.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Moro, mitä äijä?
4: Hei, mitä sä teet meidän sohvan takana?
3: Mikrokuituliinalla hankasin tollasta sitkeämpää likaa. Oisko ollut koiran oksut?
4: Entä tää uusi imuri ja ikkunapesuvälineet?
3: Joo, tästä tuli siivouspäivä, mutta ota vaan iisisti.
4: Hei, miten sä pääsit sisään?
3: No, se onkin melkoinen tarina, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
6: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
7: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: Säästä sijoittamalla laadukkaaseen Euroopassa valmistettuun Daikiniin. Lämpöpumput syksyn remonteihin myydään nyt. Pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
9: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
10: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.

0: täyttää 20 vuotta ja nyt juhlitaan. Synttärit alkaen 14,95 per lapsi. Nappaa tarjous leos.fi.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi/etuohjelma.
7: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
8: Okei.
7: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
8: Mistä ihmeestä sä puhut?
7: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
8: Niin auto.
7: Ne.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Oh, yes.
12: Oh, yes. Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
13: Oomi.
14: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP Yrityspankki Oyj.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Poro kylä leipomo, miten voipi auttaa?
13: No jos katsot ikkunasta ulos, niin näetkö poroja?
12: No meillä Pohjois-Karjalassa näkyy vain kahvinporoja.
13: Ai niin. Tiedätkö, mikä on parasta pikkuevässä?
12: No?
13: Erikokoiset palat.
12: Niinkö?
13: Kas kun meidän Sanni syö pikkupalat, vaimo keskikokoiset ja Eetu isot.
12: Entäs sie?
13: Minä syön ne kaikki.
14: Porokylän pikkuevässä ruislimppu. Ihastu sinäkin sen pehmeään makuun.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille kaikki peilit -60%, valikoidut Elvital hiustenhoitotuotteet -25% ja aidot kalluunat pihalle ja parvekkeelle alkaen 199. Rusta niin paljon, niin vähällä.
20: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
21: Onhan korva jo kunnossa.
22: Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
20: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
23: Mikko.
24: Ja Mira tässä, moi.
23: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä. Ja isosti.
24: Lähes kaikki tuotteet -20%.
23: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
24: Onnea kaalimato.com.
25: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
26: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
27: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
28: Kyllä voidaan.
27: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
0: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
1: K-Rauta Prossa on valikoimat aina vaaterissa. Meiltä löydät alan arvostetuimmat merkit sekä tuhdin kattauksen ammattilaisten suosimia omia merkkejämme. Sano jeesille jo.

0: Energy.
1: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvaametsasta ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puhuilo, mitä voin auttaa?
4: Niin. Tiedätkö, mikä on kesäisen puutarhan ylivoimainen piriste?
3: No, olisiko jotkut kukat?
4: Ei, vaan asfaltti.
3: No niin, tietysti, asfaltti.
4: Kyllä, mutta meidän puutarhaan on tullut asfalttiin reikiä.
3: Jaa, no, mut nyt olis asfaltipaikkausmassa. 20 kilo säkki, 17,99.
4: No, se on sopohinta.
3: Se on sopo. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-iloon. 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi kananpojasta nopeimman lounaan. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti minuuttipihvistä kanasalaatin. Toinen loihti minuuttipihvin rinnalle riisisalaatin. No entäs kolmas? Hän pyöräytti minuuttipihvin kylkeen rapsakat airfryer-perunat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska lounas valmistui käden käänteessä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa.
6: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
7: Oot sä ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
6: Pikku kräävaa. Täytyykään lähteä apteekkiin.
8: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
9: Linda kertoi mulle, miten sulle tapahtui, kun sä olit 17.
10: Ei sulla ole mitään tekemistä sen asian kanssa.
9: Oot sä varma?
11: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäs mitään, mikä olisi totta.
12: Älä sulje sitä ovea!
13: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen trilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
15: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
14: Mä voin soittaa.
15: Ei sun tarvitse soittaa.
14: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
16: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
17: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
18: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finis konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan, vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmani.fi.
19: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
0: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
19: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
9: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola.

0: samalla puolella.
1: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!

0: Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
4: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
3: Rattaat?
4: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
3: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
4: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
5: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvää metsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
6: Let's party! Katkaise arki riemukkaalla merimatkalla ja varaa syyslomaristeilysi nyt. Saat Klapman tuplapisteet. Varaa heti, sillä parhaat paikat viedään nopeasti. Tuplapiste etuvoimassa 3. syyskuuta asti. Tallinksilja.fi.
7: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
8: Tuutsä!
7: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
9: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
11: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
12: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä.
13: Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa?
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
15: Tokmannin fiksun ostamisen päivillä varaudutaan syyskeleihin. Nyt lasten peuhusadetakki ja housut, eli koko setti Suomen halvimpaan hintaan, vain 15 euroa. Tule siis fiksuille ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan osoitteeseen tokmanni.fi.
16: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
17: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
18: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
19: Huippukiva.fi.
2: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy La Soy.
1: Parhaat uudet hitit.

0: Energy. No niin, mennään.
1: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle.
2: Yes,
1: Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruoan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
4: Saanko häiritä?
5: No johan te häiritsette.
4: Kiitos ja anteeksi.
5: No saatte.
4: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
5: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
4: Oikein veikattu.
5: No kuten tapanani on.
4: Se on hyvä tapa.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Oi miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
8: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi kautta kiertue.
10: Skoda.
11: Onko tässä näytös jotain häikkää?
10: Ei.
11: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
10: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
11: Ois se kiva.
10: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
11: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
12: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Huomio, huomio. Kassalla on jäänyt lunastamatta useita etuja ja tarjouksia. Yleisperunat ostettiin juuri normaalihinnalla ja käsisaippua poistui myymälästä ilman etukuponkia. Molemmat kuuluivat asiakkaalle, joka unohti skannata Lidl Plus appin.
14: Skannattaa skannata. Skannaamalla säästät. Lidl, se kannattaa.
15: Linda kertoi mulle, mitä sulle tapahtui, kun sä olit 17.
16: Ei sulla mitään tekemistä sen asian kanssa.
15: Oot sä varma?
17: Valehtelet mulle nimes. Et anna itsestäsi mitään, mikä olisi totta.
18: Simo Halisen palkittuun romaaniin perustuva psykologinen thrilleri Nainen, joka katosi. Vain MTV Katsomo Plus -tilauksella.
19: Hei, maistuisiko pirtele?
0: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
19: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
0: What? Anna mä maistan.
19: Uusi jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
5: No, mitäs meni päivä?
8: Ihan hyvin.
5: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
8: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
4: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
7: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Paljon onnea vaan.
12: No ei kai me nyt rei lauleta ihan oikeesti. Siis sanotaan nyt vaan, että
9: lähes kaikki tuotteet miinus 20%.
12: Ja lisäksi kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hintaan.
9: Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
15: Julan kesäale on täydennetty uusilla alelöylöillä. Satoja tuotteita jopa 50% alennuksella. Tervetuloa tekemään kesälöytöjä tavarataloihin ja osoitteeseen jula.fi.
16: Mira on vaihtamassa autoa.
18: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
16: No sitten.
3: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
1: Uudista kotisi Jyskin upeilla tarjouksilla. Uudet lemmikkituotteet ja sisustusuutuudet ovat saapuneet. Löydä tyylikkäät tuotteet kotiisi ja lemmikeillesi Jysk-myymälästä tai verkosta osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu
1: elisa.fi/aito5g.

0: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vegana 4.95.
1: Avaa ovet elämälle Fennian kotivakuutuksella. Meiltä voit saada alennusta asiakasvuosien mukaan.
2: Tuutsä!
1: Fennian kotivakuutus ja edut odottavat sinua osoitteessa fennia.fi. Tulevaisuutesi. Fennia.
3: Töissä on tosi moni puolikuntoisena. Ja illalla kaupassa joka toinen pärskii. Ja miljoona hommaa hoidettavana. Pakko pysyä kunnossa. Nyt pitää vahvistaa vastustuskykyä. Tarvitaan pikalataus arkeen. Vastustuskyvyn kore on Multivita Superpore.
4: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. C- ja D-vitamiini vahvistaa vastustuskykyä edistäen immuunijärjestelmän normaalia toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Ja sulla on takakontti täynnä doppia ja sä oot huippu-urheilija, niin miten?
9: Natupojat reissussa.
10: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä, lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Meikäläiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. IF.fi kautta keltanukka.
12: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
13: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
12: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
13: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
14: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohallata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikone.

0: hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aikaa. Terveystalo.com kautta suuhygienisti.
1: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
3: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkeja.
4: Makeit uutuuksii.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
1: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
2: Energy. Hit music only.
3: Energy. Välierissä peliväline lensi vähän väliä väärään päätyyn ja kotikatsomus alkoi tunteet kuumentua. Tähän väliin tarvitaan aikalisä ja hampurilaiset, joiden välissä on kahdenlaista cheddaria ja jalapenoa. Tähän väliin kahden cheddarin jalapeno hampurilainen 6.95 ja sama vekenä 4.95.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: tulppana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristelyn henki, jota ei voi selittää.
0: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
2: Me Blue Step Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
4: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
5: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
6: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Viimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tokmanin fiksun ostamisen päivillä syntyy puhdasta jälkeä. Nyt saat Finnish konetiskitabletteja Suomen halvimpaan hintaan. Vain 899 paketti. Tervetuloa fiksuille ostoksille Tokmanni myymälään tai verkkokauppaan osoitteessa tokmanni.fi.
8: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
9: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
10: Huippukiva.fi.
11: Hei, maistaisiko pirtele?
12: Toihan on jenkkik sylitulipastille.
11: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
12: What? Anna mä maistan.
11: Uusi Jenkki Sweet Shake sylitulipastilli. Anna hymysi loistaa.
13: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
14: POP-vakuutus.
13: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
15: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammastarkastus nyt vain 49 €. Paraa aika. Terveystalo.com/tarkastus.

0: Energy.
1: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Huomenta, Raimo.
4: Ole hyvä.
3: Kiitos. Mikäs tää on?
4: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
3: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
4: No, niinhän mä sanoin.
3: Mikäs teidän liikeidea on?
4: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
3: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
4: Häh, mikäs se on?
3: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
5: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
6: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
7: Skoda. Meille Agria eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
8: Oi miten ihana on kesä! Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Se perus. Tietyö jossain. Yksikaista käytössä kahteen suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivas lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
10: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
11: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
12: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki-rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
13: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Katso. Näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
15: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
4: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
3: Voi tuskaa.
4: Mut hei, ton lieden voi säästää.
3: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.
4: No joo.
5: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Niin.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampallekin kanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
6: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
9: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkijät seuraavassa huollossa.
10: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
11: Sun terveyskalossa olet hyvissä käsissä.
12: Se, mitä Lauri tässä koittaa sanoa hammaslääkärituolissa pumpulitupot poskissaan, on, että suun terveystalossa olet hyvissä käsissä.
13: Sujuvampaa suun terveyttä hammastarkastuksista erikoisosaamista vaativiin hoitoihin. Suun terveystalo.
14: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Nyt saat 30% alennusta ruuan säilytystuotteista. Laajan valikoimamme avulla laitat keittiön ja ruokakaapin helposti järjestykseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
15: Klaas Olsson.
16: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/x.
17: No, mitäs meni päivä?
18: Ihan hyvin.
17: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
18: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
19: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerää pisteitä ja lunasta palkintoja.
20: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
21: Muun muassa tätä.
22: Mitä jos joutuisi sellaiseen konfrontaatioon, että joutuisin käyttämään näitä Jumalan suomia nyrkkejäni?
23: Jos sä käytät vielä sanaa konfrontaatio, niin sä joudut ihan just tappeluun mun kanssa.
24: UHC. Ile Uusivuori.

0: Hit music only.
1: Energy. Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
2: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
1: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
2: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
7: Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: No, mitäs meni päivä?
11: Ihan hyvin.
10: Mitä sä laitoit siihen leivän päälle?
11: Mä laitoin tämmösen yhden elämyksen ja sit pari lahjakorttia. Maista.
12: Vaasan Club. Osta Vaasan tuotteita, kerä pisteitä ja lunasta palkintoja.
13: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
14: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
13: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
15: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
16: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
17: Makeit uutuuksii!
15: No mistä te tuutte sitten?
16: S-Marketista.
18: Elämä on ruokaa. S-Market.
19: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
18: Muun muassa tätä.
20: Arvaamatonta. Pelottaa.
21: Autoilu on mulle aina seikkailu. Aina kun olen autolla, niin se on mulle seikkailu.
20: Niin on muillekin.
2: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
19: RAYO. Rayo.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit.
2: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
0: Energy. Hit music only.
1: Energy.
3: Mä unelmoin taloudellisesta riippumattomuudesta. Ja siksi sijoitan joka kuukausi Nordeassa indeksirahastoon ja osakkeisiin.
4: Nordean etuohjelma tuo rahan arvoisia etuja sijoittajalle. Kun keskität asiointisi Nordeaan, voit parhaimmillaan säästää jopa yli 2000 euroa vuodessa. Aseta unelmasi etusijalle. Sijoita itseesi ja tulevaisuuteen, jonka haluat. Nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Varasit sä jo sen risteilyn?
6: En.
5: Mut mehän puhuttiin...
6: En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
5: Et siis varannut risteilyä?
6: En.
7: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
8: Hei Sofia, kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
9: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
8: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo, supertärkein ensin.
10: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
11: No onko siellä Lapissa vaarallista, kun on niitä petoja?
10: No siellä Pohjois-Karjalassa niitä petoja vasta on, ja vaaroja.
11: Ai, no ovatko gluteenittoman kaurajälkkärin palat suurentuneet vai onko minun käsi pienentynyt?
10: Eikö, myö kasvatettiin sen kokkoon, mutta maku on sama.
11: No ilmankos.
12: Porokylän gluteeniton kaurajälkkäri on nyt asiakkaidemme toiveista suurempi.
13: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.
14: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
15: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
16: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
17: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja yksinoikeustuotteet puoleen hintaan. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
19: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
18: Tää hyvältä näyttää.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille, Tornatorille. Metsä on liian arvokas unohdettavaksi. Tornator.fi.
3: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi kautta akatemia.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: No, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
8: Skoda.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Energy.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
3: Mistä ihmeestä sä puhut?
2: Et mitä mä tilaan? Hoits, hoits, neljä, hoits, seiska. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
3: Aa, niin auto.
2: Ne.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
7: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Master Boy and Beatrix Delgado. Sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
6: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
7: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
8: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
9: Skoda.
10: Me Kaalimadolla juhlitaan nyt synttäreitä ja isosti. Lähes kaikki tuotteet -20% sekä liukkari, intiimivoide ja kaikki yksinoikeustuotteet puoleen hinta. Tule mukaan synttäreille. Kaalimato.com.
11: Tämä ei ole toskanalainen pannulohi. Tämä on ruokaa aivoille. Paista suolatut lohifileet öljyssä. Kuulota hienonnetut valkosipulit ja kirsikkatomaatit. Sekoita pannulla kasvirasva, punainen pesto ja sitruunamehu. Lisää kastikkeeseen tomaatit ja lohipalat sekä nippu pinaattia. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan kouluteelle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka. Bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
13: Hei, tänään salipäivä. Jalat vuorossa.
14: Aivan, sori. Tuli hirveä säätö noiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
13: Eikä?
14: Joo, niin en mä varmaan pääse.
13: Hei, sulla on Aamilta liittymät. Ei niiden kanssa ole mitään säätöä. Salille. Oh yes.
15: Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi.
16: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 € ostoksiin. Tilaa heti.
17: Huippukiva.

0: Hit music only.
1: Energy. Paljon täskejä, lasten hakua ja viemistä, työt tulee mukana kotiin ja auto vietävä huoltoon. Tuntuu, että pitää venyä joka paikkaan. Nyt tarvitaan pikalataus arkeen. Suorituskyvyn kore on Multivita Superpore.
2: Multivita Superpore on vahva, energisoiva monivitamiinipore-tabletti, joka sisältää 16 vitamiinia ja kivennäisainetta raikkaan appelsiinin makuisena juomana. B5-vitamiini edistää normaalia henkistä suorituskykyä ja sinkki sekä jodi tukevat stressinhallintaa edistäen normaalia kognitiivista toimintaa. Pikalataudu arkeen ja pysy huipputehoilla. Multivita Superpore. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuoro halata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteähintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
8: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
9: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien Piikin ja Epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme Piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen Epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
10: Skoda. Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
11: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
10: Voi tuskaa.
12: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No, kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
12: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
15: Ihanaa, sain tarpeettoman kiertoon ja rahaa tilille. On se vaan vaivatonta tehdä kaupat Toridiilillä. Maksu ja toimitus turvallisesti, niin helppo ja huoleton tapa myydä ja ostaa. Tavarat eivät ole rahaa, mutta niistä voi tulla rahaa Toridiilillä.
16: Suun terveystalossa olet hyvissä käsissä. Hammaskiven poisto nyt vain 99 euroa. Paraa aika. terveystalo.com/suuhygienisti.
17: Hei, maistaisiko pirtelä?
18: Toihan on jenkkiksi ylitulipastille.
17: Jep, mut se maistuu ihan vadelmapirtelöltä.
18: What? Anna mä maistan.
17: Uusi Jenkki Sweet Shake ylitulipastilli.

0: Energy. Huomenta, Raimo.
1: Ole hyvä.
0: Kiitos. Mikäs tää on?
1: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
0: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
1: No, niinhän mä sanoin.
0: Mikäs teidän liikeidea on?
1: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
0: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
1: Häh, mikäs se on?
0: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
2: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
3: Ihminen, se on Partamatti tässä. On taas aika kutsua retroperhe koolle.
4: Retroristeily Vol 16 bailataan syyskuussa entistäkin kovempana. Viking Cinderellan lavalle nousevat ikoninen Army of Lovers, Italo Brothers, Masterboy and Beatrix Delgado sekä tietysti huippu DJ Partamatin johdolla.
3: Koe retroristeilyn henki, jota ei voi selittää.
4: Liput ja lisätiedot osoitteesta vikingline.fi/retro.
5: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaa meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
6: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
7: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
6: Eikä.
7: En mä varmaan pääse nyt.
6: Hei, sulla on Oomilta kaikki. Ei todellakaan oo mitään säätöä. Nyt nähdään vartin päästä. Ojes?
7: Oh, ojes. Oh,
8: ota Oomisti ja asioi ilman säätöä. Oomi.
9: Hei Sofia. Kiva nähdä taas täällä lasten terveystalossa. Miten sun polvi voi?
10: Onhan korva jo kunnossa. Mitäs sulla on tänään mielenpäällä, Sofia?
9: Lasten terveystalosta löydät kaikki erikoislääkärit supersujuvasti saman katon alta. Lasten terveystalo. Supertärkein ensin.
11: Tämä ei ole sienipasta. Tämä on ruokaa aivoille. Pahda pankojauhot pannulla. Lisää hienonnetut saksanpähkinät, öljy, ravintohiivahiutaleet ja mausteet. Paista kuutioidut sienet ja sipulit. Lisää tomaattimurska ja pyree, mausteet ja soija. Sekoita kastike keitettyyn pastaan. Tiimeistele pähkinämurulla. Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
13: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
12: Tää hyvältä näyttää.
14: Kaikkien aikojen eeppisin

0: Energy Extravadance esittää.
1: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
2: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä.
0: Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Anu ja Eelin kisastudio on tänään sukujuhlien ullakolla, etäällä puheista ja pullapitkoista. Eikä heitä hetkauta, vaikka sekä juhlat että matsi menisivät jatkoajalle. Yes, Elisa Aito 5G parantaa todennetusti akun kestoa jopa 20%, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa. Vapaus pidempiin peleihin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Rattaat.
6: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
5: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
6: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
7: Jaaha, täällähän onkin vanhoja karkkituttuja. Tervepä terve.
8: No ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskarkkei.
9: Makeit uutuuksii.
7: No mistä te tuutte sitten?
8: S-Marketista.
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsästä. Tärkeä muistutus päättyy.
12: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
13: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
14: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
15: Ei enempää hokkareita, tanssitossuja tai nappulakenkiä naulaan. Pidetään liikunnan riemu ja unelmat elossa. Valio Akatemia turvaa tänäkin vuonna sadoille nuorille mahdollisuuden jatkaa harrastamista. Stipendihaku käynnissä nyt. Valio.fi/akatemia.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Inspiroidu vaihtuvasta vuodenajasta ja päivitä kotisi sisustus. Jyskistä voit löytää monipuolisen valikoiman houkuttelevia huipputarjouksia kodin uudistamiseen. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energy.
1: Me ekaluokkalaiset lähdemme tänäkin vuonna innoissaan koulutielle, jota IF on turvannut jakamalla lähes 1 000 000 keltanukkalippista. Turvaan meidän koulumatka, bongaa keltanukka liikenteessä. if.fi/keltanukka.
2: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
3: Skoda.
4: Liitä Plussa pankkisi maksukorttiin nyt veloituksetta. Kerää talteen Plussa-edut ja pisteet ja asioi helpommin. Lue lisää plussa.fi/yhdistä kortit.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkö- ja puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Energillä

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow? Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Porokylän leipomo, miten voipi auttaa?
4: Kerropa, että oliko Lapissa paha hythyskesä?
3: No Lapista en tiedä, mutta meillä Pohjois-Karjalassa oli.
4: Pohjois-Karjalassa? Miten te saatte sen pikkuevään niin muheva makuisaksi?
3: Siellä on sisällä jyvän palasia.
4: No siksi se on limpun verran parempaa.
5: Porokylän pikkueväs ruislimppu leivotaan käsin aitoon juureen. Ihastus sinäkin sen pehmeän makuun.
6: Kaikkien aikojen eeppisin synttärikampanja on käynnissä. Katso Power 10 vuotta synttäritarjoukset osoitteessa power.fi/X.
7: Energy Fresh.
8: Yksi soittolista.
7: Kaikki parhaat artistit.
9: Elokuun Energy Fresh-artisti on Kelani.
8: Energy Fresh soittolistaa netissä.
9: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Lontooseen 8. joulukuuta.
7: Energy. Hit music only.

0: Energy.
1: Valmistaudu pysähtymään. Seuraava pysäkki saattaa olla sinun paikkakunnallasi. Täyssähköisten Skoda uutuusmallien piikin ja epikin kiertue starttaa 26. elokuuta ja parkkeeraa jopa 26 paikkakunnalle ympäri Suomen. Tule ihastumaan suureen lippulaivaamme piikkiin ja ketterään tilaihmeeseen epikkiin. Tutustu kiertueaikatauluun osoitteessa skoda.fi/kiertue.
2: Skoda. Seuraa tärkeä muistutus. Metsä Groupin omistajajäsenenä saat kuitupuullesi vuoden hintatakuun. Tee viipymättä poikkeuksellisen järkevät puukaupat osoitteessa metsagroup.com/hyvaametsasta. Tärkeä muistutus päättyy.
3: Kattoremontti turvaa kodin arvoa. Ruukki rahoitus tuo joustoa kattoremontin toteuttamiseen. Tutustu ruukki.fi. Luonnon myöntää OP-yrityspankki Oyj.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Energy Extravadance esittää.
6: Hi, this is Paul Rudd. Join me for the Warm Global Dance Top 20. The biggest 20 songs on the planet.
7: Maailman top 20 parasta tanssibiisiä perjantai-iltaisin kello 8 Energyllä. Energy.